Kratek povzetek naših sposobnosti v življenjepisu je precejšna novost, vendar nam lahko bistveno olajša iskanje zaposlitve. Delodajalcu namreč na hitro pove, kdo smo in kaj lahko storimo zanj, obenem pa ga usmeri na branje celotnega življenjepisa. Kot zelo koristen se izkaže, kadar ob prijavi vestna tajnica loči naše spremno pismo od življenjepisa. Če smo vključili svoj kratek opis, smo se zagotovo izognili možnosti, da spregledajo kratko in učinkovito predstavitev koristi, ki jih prinašamo delodajalcu. Bolj kot kjerkoli druge je pri kratkem osebnem opisu pomembno to, da moramo pisati o delodajalcu in ne o sebi. Čeprav se sliši nelogično, ravno o tem leži ključ. Delodajalca zanima, kaj lahko storimo zanj in manj naše lastnosti. O njih se bo prepričal na razgovoru, zato mu dajemo dovolj razlogov, da nas povabi. Pišimo mu o koristih, ki jih bomo prinesli. Da bi v popolnosti izkoristili svoj potencial, postavimo kratek opis na sam začetek življenjepisa. Takoj pod naslovom, zgore levo. Kot smo že omenili, so kontaktni podatki, zato pomaknjeni v desno.

0: Ljudje smo vsi različni. Samo naša izobrazba in izkušnje delodajalcu ne povesta dovolj o nas, da bi se lahko odločil ali nas povabi na razgovor. Vedeti moramo tudi, ali si želimo delo, kot ga ponuja on. Naše želeno delovno mesto je lahko pomemben faktor pri odločitvi delodajalca. Večina kandidatov ne zna in ne upa navesti natančnega opisa, ker se bojijo, da s tem izgubljajo priložnost. V resnici pa je tako, da nas bodo v vsakem primeru zaposlili na delovno mesto, ki se vse približno sklada z našimi željami in cilji. Če si delovnega mesta, ki je na voljo, ne želimo, je že bolje, če ga ne dobimo, saj se verjetno na njem ne bomo najbolje počutili. Kako natančno opisati želeno delovno mesto? Nikoli ne moramo biti dovolj natančni. Vsaka podrobnost, ki jo napišete, vam lahko koristi za pritegnitev delodajalca. Če pa se potencialnemu delodajalcu ne zdi, da ste primerni, vam bo opis želenega dela prihranil na času, ker ga boste izgubili na delovnem mestu, ki za vas niso primerna. Kam je najbolje vključiti opis svojega želenega delovnega mesta? Na začetek življenjepisa. Tako je za naslov in kratek osebni opis. Tam bo najbolj učinkovit in bo delodajalcu takoj dokazal, da veste, kaj hočete. Ne veste, kaj si želite? Zelo slabo za vas. Delodajalci namreč vedo, kaj hočejo in si želijo, da imajo to razčiščeno tudi njihovi sodelavci. Zato razmislite o svojih željah in ciljih. Pomembnejši so, kot si predstavljate.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Karel Destovnik s partizanskim imenom Kajuh je bil slovenski pesnik, prevajalec in narodni heroj, ki se je rodil 13. decembra 1922 v Šoštanju, umrl pa star komaj 21 let 22. februarja 1944 v nemškem napadu na partizane oziroma na kulturniško skupino 14. divizije. Podpisoval se je s psevdonimom Kajuhov Tonč. Prvič je tako podpisan 1942 v naši ženi. V svojem opusu, kljub mladosti obsežen, je bil v prvem obdobju usmerjen v notranji svet. Že tudi v predvojnem obdobju, še posebej izrazito pa kasneje v času vojne, pa se v Kajuhovi poeziji kaže tudi že politično angažirana lirika, ki jo pretrese občutenje vojne. Bosa pojdiva dekle ob Sorej sodi v cikl ljubezenskih pesmi in je bila posvečena Kajuhovi ljubezni Silvi Ponikvar. V njej je ubesedil čustva do ljubljenega dekleta ter sočutje do trpečih, zaprtih in padlih za svobodo. Bosa pojdiva dekle ob Sorej. Bosa pojdiva prek zemlje trpeče. Sredi razsanjanih češnjevih vej sežem ti nežno dlani koparneče. Beli so češnje cvetovi. Temni, pretemni so talce v grobovi. Kakor ponosni galebi nad vodo, taki so pali za našo svobodo. Bosa pojdiva dekle ob Sorej. Bosa pojdiva med bele cvetove. V krilo nalomiva češnjevih vej, da jih poneseš na talce v grobove. Dekle, dekle moje. Dekle, dekle moje. Božaj me z rokami. S prsti drobnimi mi pojdi preko lic, s prsti drobnimi mi pojdi preko lic in me vsaj za hip omami. Za trenutek droben mi zakri oči. Hotel bi vsaj enkrat nežno zaživeti, hotel bi vsaj enkrat nežno zaživeti v tej surovosti današnjih dni. Potlej pa me zbudi, zbudi me, da veš, in roko mi drobno snem iz lica, in roko mi drobno snem iz lica, ker z rokami delava, saj veš. Pomladni sonet. Ob starem mlinu, blizu borov nizkih, ni več vetrov in rož ledenih. Zametov ni in stes sneženih, izginil led s kolesje mlinskih. Ob mlinu blatna pot v dolino vodi, nad njo se bele breze pnov nebo. Ob brezah belih reže plug zemljo, za plugom kmet v razor hodi. Samoten, tih, poslušam vetra melodijo. Harmonik glas je čutil vmes, voda pomladnih slišim simfonijo. In v mislih zrem brezmejnih rek sinino, ki bodo kmalu čez in čez preplule zdanih rek temino. Slišali ste tri pesmi Karla Destovnika Kajuha in sicer Bosa pojdiva dekle ob Sorej, Dekle, dekle moje in Pomladni sonet.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Radio 1 Krvavec. Mali noč. Nočni kino.
3: Festivali in nagrade, svetovna premiera v tekmovalnem programu festivala v Cannes 2014, Sydney 2014. Dva dneva, ena noč. Več o filmu čez nekaj minut.

0: Nočni kino.
1: Film Dva dneva, ena noč, ki ga lahko najdemo tudi na DVD-ju, se ponaša s festivali z nagradami, svetovno premiero v tekmovalnem programu festivala v Cannesu 2014, Sydney 2014. Ko Sandri v petek zazvoni telefon, izve, da bo izgubila službo. Tako so z glasovanjem odločili njeni sodelavci. Zdaj ima natanko en vikend časa, da jih ob neomajnem podrejenju svojega moža prepriča, naj za njeno službo žrtvujejo lastno povišico. Brata Dardenne se kot vselej vzdržita sodbe in obsojanja, medtem ko zastavita eno najbolj perečih vprašanj današnjega dne. Mar sodobnega delavca smemo in sploh še lahko prepričamo, naj v času, ko si jo le stežka privošči, izbere solidarnost. Jean-Pierre in Luc Dardenne za svoje filme, ki vselej prikazujejo življenje običajnih ljudi, navadno izbereta naturščike in manj znane obraze domačih belgijskih igralcev. Dva dneva, ena noč.
0: Mali nočni kino, Stario Štravsti Sup.

0: Nočni kino.
1: Če ločiš prepleten delec in obe polovici oddališ med seboj, se bo. Celo če sta na nasprotnih koncih vesolja, ob spremembi ene na enak način spremenila tudi druga. Adam, o kvantni prepletenosti oziroma Einsteinovem fantomskem delovanju nadaljavo. Zgodba filma Večna ljubimca pripoveduje o Adamu in Evi, ranljivih in rahločutnih vampirjih, ki se ljubita že stoletja. Adam je samotarski glasbenik, ki skrit pred svetom med ruševinami sodobnega Detroita obupuje nad zatonom človeške civilizacije. Eva, razpeta med maroškim Tangerjem in svojim večnim ljubimcem, zgodovino človeštva spremlja že 3000 let in optimizem raje črpa iz narave. Oba sta umikana intelektualca, strastna ljubitelja glasbe, literature, znanosti, poslednja pripadnika stare šole. Svoj divji gon sta se naučila krotiti, za preživetje ne ubijata. Toda zombiji, kot pravita ljudem, niso zastrupili le svojih zalog vode, temveč tudi lastno kri, ki ostaja pogoj za preživetje nesmrtnikov. Večna ljubimca nista Jarmušev vampirski film, kot bi morda pričakovali. Pač pa je žanr le udobno obrabljen, usnjeni kauč nad vse prikladen za to filmsko meditacijo umetnosti, vednosti spominu, nesmrtnosti in enigmi večne ljubezni, polno hipnotičnih glasbenih vibracij, čutnih podob, značilno čudaškega humorja in pomenljivih samoreferenc. Večna ljubimca tudi na DVD-ju.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs Tisu. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Hrvaške narodne pripovedke. Fant z devetimi svečniki. Nekoč je živel neki mojster, ki je imel vajenca, tisti vajenec pa je bil še otrok. Mojster ga je pogosto imal s seboj v gost, da sta pripravljala drva. Ko sta nekega dne hodila in brskala po gozdu, je našel mojster v zemlji odprta vrata, toda ni vstopil, marveč je rekel dečku: "Vstopi, fant, in kar boš našel, bova delila na pol." Otrok kot otrok, mlad in neumen, je komaj čakal. Vstopil v zemljo in blodil, pa blodil po črni temi, dokler se ni dotipal v neko veliko klet. Tam so ležale tri kopice blaga, svetle ko samo sonce. Na prvi kopici je sedel ogromen planinski orel, drugi je ležala zvita pisana kača, na tretji je čepel vrak in kazal otroku zobe. Fant je stekel pogumno k prvemu kupu. Ni ga mogel odnesti. Stekel je k drugemu kupu. Ni ga mogel odnesti. Stekel je k tretjemu kupu. Niti tega ni mogel odnesti. Ničesar ni mogel odnesti, samo neko škatlo je spravil za srajco, a med tem, ko je spravljal tisto škatlo, je zapihal veter in odnesel dečka med kamenje, v samoten in divji gost, kjer ni bilo ne ptice, ne hiše, ne strehe. Fant je blodil in se prebijal čez drn in strn, sem in tja, dokler se ni pretolkal iz tistega gozda in prišel k morju. Ko pa je prišel k morju, je zagledal na drugi strani mesto. Kaj mu bo mesto, če pa ne more čez morje? Fant je premišljal in premišljal, dokler se ni spomnil. Si nabral nekaj vej, pa si napravil splav. Potem je sedel na splav, se zapeljal in le prišel čez morje do mesta. Kaj mi bo mesto, ko pa nikogar ne poznam, si je rekel in se spet zamislil. Potem pa odšel v neko krčmo in nacepil gospodarju drv, leta pa mu je dal za plačilo kosilo in večerjo. Drugi dan mu je rekel gospodar: "Dal sem ti kosilo in večerjo, zdaj pa se poberi, ne potrebujem te več." Fant je odšel na trg, se naslonil na zid neke trgovine in lastnik trgovine ga je vprašal: "Kaj bi rad, deček?" Ta je odgovoril: "Daj mi, gospodar, nekaj denarja za večerjo, pošteno sem že lačen." Gospodar je imel dobro srce in dal mu je za dve večerji. "Na, večerjaj." Fant je stekel in ko je zapravil denar, je prišel spet pred tisto trgovino in to se je ponavljalo tri večere za povrstjo. Tretji večer mu je rekel gospodar: "Pojdi, sinek, naj ti da še kdo drug, jaz ti ne morem več dajati." Po teh besedah se je vrnil fant v gostilno. Premišljal je, kako bi prišel do kosila, kako do večerje, in ko je brskal po žepih, če bi le še kaj našel, je odkril tisto škatlo, je odprl in našel v njej devet svečnikov. Odšel je k nekemu gospodarju in ga prosil: "Daj mi, gospodar, devet par in služil ti bom devet dni." Ko je odslužil tisti 9 dni, si je kupil za 9 par 9 sveč, za tisti 9 svečnikov, a ko je sveče prižgal, je stopilo na prag 9 deklic. Do polnoči so pele, brenkale in plesale. O polnoči pa je izvlekla vsaka mošnjo denarja in komu jo je dajala, je rekla: "Na, gospodar, da boš imel za svoje izdatke." In so šle. Naslednji večer je rekel fant krčmarju, naj mu pripravi obilno večerjo. Krčmar se je nasmehnil in rekel malemu: "Nimaš denarja, da bi plačal obilno večerjo." Fant mu je odgovoril: "Lahko kupim hišo, v kateri sedim," in pokazal je tistih 9 mošničkov denarja. Krčmar se je zelo začudil: "Sinek moj dragi, odkot tebi toliko denarja, saj prej nisi imel niti beliča, če nisi ukradel." Fant se je začel zaklinjati: "Glavo dam, če sem ukradel. Pridi zvečer in prinesi mi 9 sveč, potem sedi k meni in videl boš, česar še nisi nikoli." Krčmar je bil radoveden, prinesel je 9 sveč in dobro večerjo, potem pa sedel in čakal, kaj se bo zgodilo. Fant je pospravil večerjo, prižgal 9 sveč v 9 svečnikih in prikazalo se je 9 deklic, ki so pele, brenkale in plesale do polnoči. Preden so odšle, mu je vsaka dala mošnjo denarja. To se je dogajalo noč za nočjo. Mali je silno obogatel in pokupil polovico mesta. Daleč naokrog se je razvedlo to čudo in ko sta zvedela tudi car in njegova hči, sta poklicala dečka k sebi. Ko so ga pripeljali pred carja, je ta vprašal: "Kako to, da prihaja k tebi 9 deklic in te obdarujejo?" Mali je odgovoril: "Počakaj, car, naj se zmrači in pokazal ti bom." Ko se je zmračilo, sta prišla car in njegova hči, z njima pa mnogo stambolskih gospa, da bi videle čudo, kakršnega ni videl še nihče. Medtem, ko so posedle, je prižgal fant sveče in že so se prikazale deklice. Pele, brenkale in plesale so do polnoči, preden so odšle, pa so dale svojemu gospodarju vsaka mošnjo denarja. Carju je bilo to seveda zelo všeč in namenil se je, da bo dečko vzel tisto škatlo. Drugi večer je car spet zbral okoli sebe stambolsko gospodo in odšel z njo v hišo, kjer je stanoval deček s svojimi svečniki. Ko so car in gospoda posedli po blazinah, je prižgal mali 9 sveč, potem pa je nastalo prerivanje in tekanje. Na mesto deklic je pridivjalo 9 Arabcev, vsak je vihtel roki debel kij in mahal z njim po carju in stambolski gospodi. Stambolska gospoda je vreščala, a ko se je tudi car naveličal kija, je prosil dečka, naj ga reši Arabcev in mu obljubil, da mu ne bo vzel škatle. Potem je deček upihnil sveče in Arabci so tako izginili. Vrnil se je v svoje mesto ob morju in tam še danes živi, če ni že umrl.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Botar v sili. Sosedu Nacku se je rodil otrok, a on in njegova žena nista bila že prej poskrbela za botra, pa ga je moral iti iskat oče šele zdaj. Ni imel dežnika, zunaj je deževalo in tudi časa ni imel dosti. Zato je stopil k najbližjemu sosedu, ki pa ni bil na najboljšem glasu. Povedal mu je, da se mu je rodil otrok in ga prosil, da bi bila on in njegova žena botra. Obljubila sta in obljubo tudi izpolnila. Nekaj dni po krstu je prišel boter pogledat, kako se godi otroku. Nacek pa se je bil prehladil in začel je pripovedovati botru, kako je deževalo tisti dan, ko ga je bil šel vabiti za botra, zato ni mogel poiskati otroku boljšega botra. Tedaj se oglasi iz postelje žena: "Kako moraš kaj takega reči našemu botru? Če bi bil kaj vreden, bi ti še zameril."
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Srce Bogu. Na poti v cerkev je šel neki mož z brača mimo mesarja. Na klinu je viselo kozlovsko srce, nekjer okoli pa žive duše. Izmaknil je srce in z njim v žep. Potem je šel v cerkev, tam pa je pridigal duhovnik pred oltarjem: "Dragi verniki, Bog terja srce in dejanja, ne besed. Kdor ima torej srce, naj ga da gospodu Bogu." Tisti mož seže v žep, vrže srce na oltar pred duhovnika in mu reče: "Na, beste plentaj, res sem ga ukradel, pojedel pa ga nisem. Pa se najejta ti in gospod Bog."
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Junaško srce. Ozmerjala je žena moža, on pa se je zatekel k sosedom in začel jokati. Sosedje so se zbrali okoli njega in ga spraševali: "Kaj stokaš, nesrečneš? Kaj te je prizadelo?" On pa zajclja: "Žena me je ozmerjala, tega pa moje junaško srce ne prenese."
3: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Hlapec za gospodarjevo mizo. Zdavno je nekoč živel gospodar, ki je imel več pristav. Na eni je imel živino, na drugi ovce, na tretji svinje. Na največji pristavi pa je živel sam. Nekega večera je naročil hlapcu, ki je skrbel za svinje, naj pride drugi dan k njemu. Tisti dan pa je deževalo in ker sta bili pristavi daleč vsak sebi, je moral prebrozgati hlapec precej blata, tako da je prišel šele opoldne. Hlapec stoji na pragu, otroci pa sede okoli mize. Jedo, da jim šlepečejo ličnice, njega pa se nihče ne spomni. Ne vidijo ga, kakor da zanj ni poldneva in kakor da vas premočen ne bi bil potreben žlice tople juhe. Stoji za vrati in se trese ko pes, gospodar pa ga sprašuje. No, ali se je oprasila biljača? Je, gospodar zavesla z žlico in vpraša čeznjo. Koliko? 11. Kakšni so? Hlapec sede na stol za vrati in odgovori. Lepi, zdravi. Se sajo? Vpraša gospodar in se davi s cmoki. Hlapec poži rastline in reče, morajo, ko so pa lačni. 10 lepo se sa. Gospodarju se ustavi žlica. Kaj praviš? 10 se sa. Kaj pa 11? Je poginil? Kaj bi poginil? Vsej pravim, da so vsi zdravi. Gospodar se začudi še bolj in vpraša, kaj pa dela, če ne se sa? Gleda drugih 10, kako se sajo. Kako gleda? Prav tako, kakor gledam jaz, kako vi obedujete, odgovori oni resno. Otrokom se ustavijo žlice, gospodar zazija, potem pa se na kaj pa 11, je poginil? Kaj bi poginil, vsej pravim, da so vsi zdravi. Gospodar se začudi še bolj in vpraša, kaj pa dela, če ne se sa? Gleda drugih 10, kako se sajo. Kako gleda? Prav tako, kakor gledam jaz, kako vi obedujete, odgovori oni resno. Otrokom se ustavijo žlice, gospodar zazija.

0: Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
1: Lepo pozdravljeni v nočnem športanju. Tokrat govorimo o tenisu. To je šport, pri katerem si s pomočjo teniških loparjev dva igralca ali dva nasprotna para med seboj čez mrežo podajata teniško žogico. Cilj te igre pa je poslati žogico v nasprotnikovo polje tako, da je ne more odbiti nazaj oziroma jo odbije izvan polja ali v mrežo. Žogico je treba torej poslati čez mrežo, zadeti pa je treba znotraj začrtanega igrišča. Če se žogica na igralčevi polovici odbije dvakrat, nasprotnik dobi točke. Prav tako nasprotnik dobi točke, če igralec ne udari žogice z loparjem, jo z udarcem pošlje izven nasprotnikove polovice, torej izven igrišča, v mrežo ali na svojo polovico, ali pa jo udari z loparjem, ko je še v zraku na nasprotnikovi polovici. Pri igri v parih žogico čez mrežo pošlje igralec, ki mu je omogočen boljši udarec. Praviloma pa eden stoji bliže mreži, drugi pa bliže zadnji liniji. Stojita pa v diagonalni formaciji. Igra se začne s servisom, udarci pa se izmenjujejo, dokler prvi ne stori napake. Teniški dvoboj je sestavljen iz treh ali petih nizov, niz pa dobi tisti, ki prvi zmaga šest iger. Vsaka igra ima štiri točke, zmagati pa je potrebno z razliko dveh točk. Servis pa se menja ob koncu vsake igre. Če igralec dobi prvo točko, je rezultat 15 za tega igralca. Če dobi naslednjo točko, je rezultat 30 za tega igralca. Ko dobi tretjo točko, pa je rezultat 40 in če dobi še četrto točko, dobi igro. Razen, če oba igralca dobita po tri točke in je rezultat izenačen. Naslednja točka pa je prednost. Če isti igralec dobi še naslednjo točko, dobi igro. Če pa to točko dobi nasprotnik, je rezultat ponovno izenačen. In to se nadaljuje toliko časa, da tekmovalec po izenačenju dobi dve zaporedni točki in s tem igro. Obstajata sicer dve teoriji za nastanek sistema točkovanja, v obeh primerih pa ne temelji na decimalnem sistemu, pač pa na geometrijskem sistemu, ki ima za osnovo število 60. Tekmovanja, na katerih se igralci pomerijo med seboj, so turnirji. Kdo igra s kom, določi žreb, nato pa se vse do finala igra na izpadanje. Direktno v turnir je uvrščenih le nekaj tekmovalcev, ostali pa si svoje mesto v njem priborijo v kvalifikacijah. Nekaj pa jih je v turnir uvrščenih, ker so dobili posebno povabilo organizatorja. Na vsakem izmed turnirjev so določeni nosilci oziroma igralci, ki so po mnenju organizatorja glede na razvrstitev na jakostni lestvici favoriti. Ti so postavljeni tako, da se ne morejo pomeriti med seboj takoj prvo oziroma drugo tekmo. Njihovo število je odvisno od števila igralcev na turnirju oziroma od velikosti turnirja. Še posebej pa so ocenjeni štirje veliki mednarodni turnirji, ki jim pravijo tudi Grand Slam turnirji. To so odprto prvenstvo Avstralije, odprto prvenstvo Francije, odprto prvenstvo Anglije in odprto prvenstvo Združenih držav Amerike. Zmaga na vseh teh štirih turnirjih v eni sezoni pa velja za krono karijere teniškega igralca. Svetovni tenis urejata dve krovni organizaciji. Prva zveza oziroma organizacija je WTA, za katero igrajo ženske profesionalke. Druga, ki vodi moško profesionalno konkurenco, pa je ATP. Krovno organizacijo za tenis v Sloveniji pa predstavlja Teniška zveza Slovenije, ki deluje že od leta 1983 naprej.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Teniške igre se med seboj razlikujejo samo glede na podlago, na kakršni se igrajo, saj se žogice različno odbijajo. Teniško igrišče pa je lahko travnato, prekrito s posebnim peskom, asfaltirano ali iz umetnih mas. Dimenzije igrišča se razlikujejo pri igri posameznikov in pri igri dvojic, saj je igrišče za dvojice širše. Na sredini igrišča je mreža, ki od tal do vrha meri najmanj 91,4 cm na sredini, na opetih straneh pa 1,6 cm. Igra lahko poteka v dvorani ali na prostem, na poleg igrišča pa med osnovno opremo sodi še teniški lopar, žogice ter športna oblačila in obutev. Tenis zajema 7 osnovnih udarcev: servis, forehand, backhand, slice, volley, smash in lob. Obstaja pa tudi precej hibridnih udarcev, kot so slice servis, forehand volley, spin in tako naprej. Poglejmo pa še nekaj zanimivih teniških podatkov oziroma rekordov. Najdaljši dvoboj, ki je trajal kar 6 ur in 22 minut v svetovni skupini pred uvedbo tiebreaka, sta leta 1982 v četrtfinalu odigrala John McEnroe in Mats Wilander. Zmagal je Mats. Najdaljši dvoboj po uvedbi tiebreaka pa sta na Roland Garrosu odigrala Fabrice Santoro in Arnaud Clement, oba Francoza. Igra je trajala kar 6 ur in 33 minut. Največ časov, kar 113 na enem dvoboju, je v Wimbledonu leta 2010 dosegel John Isner. Najhitrejši servis s hitrostjo 263 km na uro pa je zabil Sam Grott iz Združenih držav Amerike.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Si predstavljate, kakšno bi bilo naše življenje, če bi ga lahko sami načrtovali vnaprej, do vsake najmanjše podrobnosti? Ne znam si niti predstavljati, koliko časa bi nam to vzelo. Verjetno nikoli ne bi bili povsem zadovoljni s končnimi izdelki in bi ga popravljali in popravljali. Morda bi iz vsega skupaj na koncu nastal pravi zmazek, ali pa bi prej celo umrli, preden bi nam uspelo dati iz rok končni predlog za svoje življenje. Tudi če smo kolikor toliko zadovoljni s potekom svojega življenja, bi to ali ono vendarle spremenili, če bi se dalo seveda popravljati za nazaj. To razmišljanje se je porodilo ob snemanju neke televizijske oddaje. Saj vemo, nekatere oddaje so posnete vnaprej in se da tudi kaj popraviti. Nekatere pa se predvajajo v živo in se ne da nič popravljati. Vsak način snemanja ima svoje prednosti. Osebno so mi bolj všeč oddaje v živo. V tovrstnih oddajah je človek bolj pristen, je takšen, kot je v tistem trenutku. Včasih pokaže tudi svoje pomankljivosti. Pa saj vsi živimo vsak dan s svojimi pomankljivostmi, če si to priznamo ali ne. Življenje, ki ga živimo, je kot oddaja v živo. Zato je prav, da smo zbrani in pozorni, kolikor se da, da se ne bi nabralo preveč takšnega, kar bi si želeli zbrisati. Ko se oziramo nazaj, se kljub našim najboljšim prizadevanjem nabirajo scene, ki smo jih načrtovali drugače in bi jih spremenili, če bi bilo mogoče. Toda zdaj so posnetki v arhivu in je potrebno z njimi živeti. In prav nobenega smisla nima, če se skušamo delati, kot da jih ni. So in bodo ostale. To je naša življenjska popotnica. Pri vsakem človeku nekoliko drugačna, ampak prav njegova. Pravzaprav je umetnost življenja v tem, da znamo vse, kar se nam nabira v arhivu življenja, tudi neprijetne in težke scene, osmisliti in spremeniti v svojevrsten zaklad. Dano nam je torej življenje v živo, ki nas vedno znova preseneča in je lahko vsak trenutek napeto. Vredno mu je posvečati vso pozornost, saj je najpomembnejši resničnostni šov, ki ga boste kadarkoli doživeli.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Nekoč je živel človek, ki je iz svoje dežele zašel v pokrajino, ki je bila na slabem glasu kot dežela čudakov. Ni minilo veliko časa, ko je naletel na gručo ljudi, ki so zgroženi bežali z polja, na katerem so skušali požeti pšenico. Na polju je pošast, so mu pripovedovali v strahu. Tujec je šel pogledat na polje in našel tam lubenico. Ponudil se je, da bo to tako imenovano pošast ubil. Ko je lubenico odtrgal, si je odrezal košček in ga začel jesti. Ljudje so se ga prestrašili še bolj kot prej lubenice. Pregnali so ga z vilami in opili: še nas bo ubil, če lahko ubije pošast. Zgodilo se je, da je ob drugi priložnosti še nekdo zašel v deželo čudakov. Doživel je prav identičen pripetljaj. A namesto, da bi skušal tako imenovano pošast ubiti, se je sprva strinjal s tamkajšnjimi prebivalci, da je reč nevarna, in se z njimi po prstih odplazil proč. Uspelo se mu je pridobiti njihove zaupanje. Ostal je pri njih in jih počasi, korak za korakom, naučil osnov o lubenicah. Ljudje niso samo izgubili strah pred lubenicami, ampak jih začeli tudi gojiti. Naš strah pogosto izhaja iz napačnega, pomankljivega razumevanja ali pa preteklih neprijetnih izkušenj, ki jih nosimo s seboj. Da bi strah premagali, običajno ne zadostuje, da nam drugi ljudje dopovedujejo, da to pa že ni nič takšnega. Običajno je potrebno opraviti postopne korake v smeri osebne izkušnje in do nedavna pošast se lahko spremeni v sladko lubenico.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio Ena Krvavec. Najbolj popularne pesmi zadnjega tedna.

0: Bandit, Baby. Živijo, lestvica, ki je zdaj prišla do 18. mesta. Na 17. sakca, Jack Jones, Years and Years. Takole je, prišli smo že kar nekam, gremo proti enici.
1: Vamo pa la playa, pa curate el alma, cierra la pantalla, abre la medalla.
0: Enica, Pedro Capo, Calma. Ampak kje še enica? Zdaj le nas najprej čaka 17. mesto tega tedna. Mislim, Pedro Capo Calma, to je prejšnji teden, ne? Tok, da se razumemo. Ta teden še ne vemo. Urco dobro še počakati, pa pridemo do tja. 17. mesto, Jackson Jones. Jackson Jones, pa years, years, ja. Jax Jones, pa years and years. Play to!

I love it when you call me señorita. Menlo cu rečeš kvečem senior. Señorita bolj težko. Al pa tutlej, če se lih zafrkavaš pa to. Shawn Mendes, Camila Cabello z 20. na 16. mesto. Komad, ki bo... Men se kar zdi, prišel tudi do prvega mesta. Takole je, zdaj smo zaključili polovico lestvice, ta spodno, ta zgorna je pred nami od 15. mesta v Chainsmokersov, gremo gor čez nekaj trenutkov. Vamo pa la playa, pa curate el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. No, lepa je komadka že 3-4 tedne, visi na prvem mestu in a veš, to je tiskate firbec matra, ne? A bo ta zadeva tudi ta teden na prvem mestu? Eno urco še počakaš, pa smo tam. Zdaj le smo na polovici lestvice. Chainsmokers featuring 5 Seconds of Summer, Who Do You Love? 15. mesto. Yeah!

Ale Farben in Ilira, Fading, živjo. Še dva tedna nazaj bil ta komad na prvem mestu. Prejšnji teden je bil na 6., zdaj pa na 14., kar pomeni, da Macon pada. Ne velja pa to za nasleden komad, ki gre po obratni smeri. Z 15. na 13. Sam Smith z Normani, Dancing with a Stranger. 30.

0: Avicii, mai e blu fain uceasih, că si usaca dva meseca lahko slišal kašen njegov nov komad, dokler jih je še ustrajal, ne. No se zdaj, ka imamo posthumno izdan album, imamo tudi še nekaj komadov gor, ne. Sam ni pa to to, ne. Škoda ga je. Avicii, Nailo Black, SOS, 14. na 12. mesto zadnjega tedna. Na 11. Jonas Brothers Sucker.
1: 30 največkrat predvajanih.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

0: njegovi komadi se redno, takrat, ko jih ven putne, uvrščajo kar visok na našo lestvico. Tale Libertad je z 12. piču na 10. mesto v zadnjem tednu. Calvin Harris in Dragon Bone Man sta bila pa svojca z Giantom na prvem mestu, prejšnji teden 8. tokrat na 9.
1: 30. Največkrat predvajanih

0: Frbeža.
1: Kdo so tokrat? Trojka, dvojka, enica. Lej, prejšen teden je bilo takole. Trojka, Imagine Dragons. Dvojka, Daddy Yankee. Enica, Pedro Capó.
2: Vamo pa la playa, pa curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla.
1: Kako je ta teden, bo kmal jasno, ker so zadeve že zelo bliz vrhuncu lestvice. Pol urce še imamo, ker gremo od sedmega na vzgor. Sicer na aktualni lestvici na desetem Alvaro Soler, na devetem dvojček Harris Reagan Bowman, na osmem Shawn Mendes If I Can Have You, zdaj pa pred nami tretje mesto, ne, tretje pa še ne, o, jebenti se mi mudi, a sedmo mesto Taylor Swift in Brandon Urie, Me.

0: Ko je kalma, Daddy Yankee. Lep sajt na prvem. Ful velika to rečem, ne? Za določene tele hude komade. Lep sajt so bili na prvem. Ja, če pa res, če je bil lep sajt na prvem mestu. Pa potem dvakrat zapored na drugem mestu. Tokrat pa izven trojke najboljših. Na šterici. Daddy Yankee. Zdaj pa je sajt za tretje mesto zadnjega tedna.
1: 30. 30.
0: Lej, če so se okoljniki karte premešale, se pa na tretjem mestu tokrat niso, ne? Prejšnji teden Imagine Dragons Bad Liar na številki 3, ta teden, lej, tudi na številki 3. Bene spremembe, tam smo.

0: Max, So Am I, s četrtega na drugo mesto zadnjega tedna. Na tretjem mestu še vedno Imagine Dragons in zdaj nas muči samo še eno vprašanje, kdo je ta teden prvi? V bistvu tist, kaj prejšen teden, ne? Lej, če ne veš, kdo je bil prejšen teden prvi, sam posluš, bom vse predspovedal. 30 in Jean Ferbiš. Na petem mestu je Sheeran, Justin Bieber. Na četrtem Daddy Yankee. Na tretjem Imagine Dragons, drugem Ava Max, So Am I. To smo že slišali. Pred nami je pa samo še en komad, samo še prvo mesto. In če primerjamo lestvico s prejšnje tedensko, sam še enega komada nismo slišali. Vamo pa la playa, pa cura. Yep, tegale. Pedro Capo in Farruko, Kalma. Kar pomeni, da če ga še nismo slišali, lahko sem nekaj, ne? Da je ta komad, tudi ta teden, že četrtič zapored, mislim, da na vrhu naše lestvice.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.
2: Welcome to the paradise. Far!
3: Cuatro abrazos y un café.

0: Tudi danes bo sprva še dokaj sončno, potem pa se bo postopno posod pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik in pa popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. In pa tudi danes smo se zbudili v hladno jutro, se bo treba očitno počasi navaditi na to, od 3 pa do 8 stopinj imamo trenutno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Pozor, na štajerski avtocesti je promet oviran zaradi nesreče na vozu Šempeter proti Ljubljani. Tam imamo tudi predmet na vozišču, zato skrajno previdno. Nič 80, 22, 55. Srečno!
1: Radijska mreža Radio 1.
3: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klidec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klidec. Klidec-home.si.
4: Pa je že četrtek, 3 minute čez peto, 24. septembra smo.
5: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
4: A gre danes začeli kdo na Modrijani?
2: Ne. Jaz grem jutr.
4: Ti greš jutr?
0: Greš, ja. Ne, žal.
2: Dva dni imajo, ne?
4: Dva dni imajo, ja. Jaz sem dost.
0: Ti greš, a, res? Ja. Ok. Ja. Pa šti ti.
4: Po desetih letih.
0: Ok. Deset, ja, se to bo nazaj, spektakl, po mojem.
4: Deset let nazaj, sliče Blaž, pa prav, a bi zapel Rožico na noči Modrijanov.
0: Ja.
4: Kot zadnjo pesem, finale, fertik v celo, ne. In jaz tako, ok, bom. In isto sem imel dve noči. In sem prišel prvo dan, mislim, prvo noč sem te prišel. In jaz nikoli še nisem bil, pa tudi nisem vedel, mislim, slišal za noč Modrijano, ampak da je to tak spektakl, si pa nisem mislil, no. In ne vem, če ste, ne vem, a ste že bili kdaj?
0: Ne.
2: Ne, že bili prvič.
6: Ne, sem je definitivno najjači
4: glasbeni spektakl v državi.
6: Tako.
4: Ja, no, jaz do takrat nisem vedel. Sem mislil, pač ok, koncert ka koncert, maklinac. Ni, odr je bil v treh ali štirih nivojih. Spredi je bilo, sem imel prav drsališče, sem imel narejeno.
0: Wow.
4: Sem imel plesavke na ledu. In valjda je to je pol trajal, ne vem koliko, 4 ure, je trajal koncert, ne. In ta led se stopi in je rad v bazen. Inač so šle pa plesavke v bazen, ne.
2: Zdaj bo pa
4: pa gornik v tretjem nivoju, sem imel cel orkestr, skratka, to je bilo noro. Yeah. Tisoč nastopajočih, a veš, po vseh prehodih na stopnicah so bile ravno tako plesavke z nekim lučkam. To je bilo tako, wow, je bilo.
0: Kaj bo šele do nas pol deset let?
4: Zdaj so pa prvi v Stožicah in jaz mislim, da bo boljš kakirakol Bigfoot Mama, Joker Out, Siddhartha v Stožicah, boljš kakirakol Joe Cocker, karkol smo že imeli do zdaj, bo boljš od vsega.
6: Ja, lež vab dela. On
2: obvlada,
0: ja. Ja,
6: lepo. On je rojen za to, no.
4: Prav zanima me, kakšen odr bo, kakšen stage bo, ampak ja, noro. A si že govorila z njim?
6: Sem govorila v nedelo, pride k meni v studio.
4: Aha.
6: Ampak veš, kako je to zgledal? Života. In sem bila tako, oh shit, ej, ne bom te zdaj Blaž motila, sam ja mi reči, prosim te, v nedelo, pridi takrat pa takrat na pop. Okej, zmenen, sem rekla, nogo si zlom, zdaj srečno, dio, okej, dio, tako je bilo in to je bilo v tork.
4: Ja, se vadi.
6: Prav, ne?
4: Vadi, ba je res tisoč nastopajočih ponovno.
2: O, to je dobro, že cel teden to postavljajo, že več, ne?
6: Ja, jaz imam prijateljco, ki ima čist plesavke, ne, ta del špektakla.
2: Okay.
6: In na morje skup hodimo. Ona je na morju avgusta cele dneve že delala to.
4: Aha, za to?
6: Ja.
4: Opa. Zakaj pa ti ne greš,
2: okay.
4: Wow. Veselička?
0: Pa ne vem, nisem kar dobila, nisem kupila.
1: Sveže na Radiu 1.
7: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: Katy Perry in Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Na radiju. Ena, kaj?
1: A vama je Katy Perry.
0: Meni ne.
1: A tudi zdaj ne, ali tudi mislim, kapate mi prav, zares
0: ne? Ne, tudi ni mi.
2: Meni tudi ne. Ni neki poseben ga, no. Je pa ekstra pevka, ne?
1: Ja, ja, ampak ni.
2: Ne.
1: A jaz to zdaj prav uporabljam.
0: Zdaj rekel, meni neki poseben ga, še ko si to rekel zdaj? Katy Perry, ni mi neki poseben.
1: Že boljše sem spostlem, ne?
0: Malo. Je, ampak je? Ni pa tako. Ja, a veš, ko kar reči?
1: Rihanna, pač. Pa njemu je Rihanna.
0: Ja. Meni je Rihanna.
1: Men.
0: Njemu. Ja, bla, zdaj verjeten, ko? Ne?
1: Še vedno je ful huda.
3: Ej, sam to, kaj si ti za Shakiro rekel, tako sem jaz Rihanna doživela.
2: No, vidiš, meni so te plesavke, ja. Pa Jennifer.
3: A Jennifer Lopez?
2: Ja, pa tale Shakira, ki mi ga z bokci, ne. To pa. To pa je, ali kako že?
0: Ja, ne, da se nož, ni tako, ni čez usta, ne. Ja. Ni čez nos je bolj.
2: Ja. Ja.
1: Kaj pa te pota, kdo pa je te?
3: Zdaj zadnje cajte malo ne, malo bi ga stuširala pa na dieto dala, ampak Jason Momoa.
1: Aha, okej. Okay. A ni tudi svoj ani, Jason?
0: Ja. Si sem rekel, da lahko te pej.
3: Ne, zdaj mi je tako, zdaj je bil malo predolg v gozdu, no.
0: Zakaj?
1: Okay.
3: Ne vem, zakaj.
0: Ne, se... dober je.
3: Ne, ful je okay. Dober, ampak tako predolg je bil v gozdu, no. Pri tem zribala, pa ne. Greva en krok na goloc, laufat, pa.
0: Jason Momoa.
3: Pa sem pa tvoja.
2: On je tudi...
3: Se mož to ve, zdaj jaz tudi...
0: Zdaj tvoj mož ima ful manj laska, on, no.
3: To je res.
0: Ful je zanimivo, kako imate neke tipe, ne, kako imate neke, to je to, in vam je nekdo, ki je totalno nasprotje.
1: In sam je res, ja.
3: Dobro, sam te
0: bolj
3: mišice.
0: Bolj stran ne more biti. Ma, enega imaš doma, ki je blond, ki je tako, ki je čist drugač. Mes meni
1: je
0: moja.
1: Ja, ampak energy je važan, ne? A?
3: Ma jaz sem šla s tim. Ne. Ja pa je, ja ne pa je. Ne.
0: A ja, momoama, ja.
3: Ne, lahko, meni je, ne energijo, meni je ful faca. Jaz bi šla z njim ga žurat, zato kam ima dober smisel za humor. Lahko je en ful lep, ampak je tako brez barve, vonja, okusa, pač sam lep je.
2: Ja, pa zna avion voziti, pa ima spet...
3: Ma ne zna avion voziti, no, če mi ne... A ja, kjer pa?
2: Ja, ne, pač predlagam, ne, da je nekdo zna avion voziti, a ni to?
0: Mislim, pravi, to so že materialne... Ne.
3: To ni karakterna lastnost, ampak če predlagaš, da dam to na svoj seznam...
0: Bodala.
3: Zdaj sem
2: mislil Toma Krusa, ne?
3: Ne.
2: A ne?
0: No, Krus je tudi ni.
3: Ne, Krus je pač, se je lep, se, ba je tudi najbolj
0: je.
3: Simetričen.
1: Simetričen?
3: Men, ja, ba je.
1: Aha, okay.
3: Da ta simetrija ga dela tok lep, ga?
0: Oh.
3: Ampak meni je on zoporen človek, pika.
1: Ja, sem
2: je dela one loopinge na Top Gun.
3: Ma ne dela loopinge. Mislim, se je odličen igralc.
0: Ni oti neki za loopinge,
3: ne. Ne, neki loopinge.
1: Pa tam v prvem delu je bil kar okej, okay, zato pa... I don't see it.
0: Se pravi, momo, kaj pa Borut pravi, kaj pa je njemu?
3: Ja, ne, se z Borutom sva zmenjena. Jaz imam momo, on pa njegova bivša žena, ki pa pač mulatka.
0: A res?
3: Jaz sem blonda, ne. Ja, a veš, to je to, ti bi imate zgleda tudi.
2: A ženske tudi reče, to je pa raketa, ali pa to je pa avion?
3: Ja, absolutno.
1: A za moškega?
2: Ja, vsem,
1: za enega. Ja, vrdo rečemo, ja.
0: Pa? Ne, ne rečejo, da je raketa.
1: Mislim, to ne, ampak si tako. Ja, pogledaš pa si tako.
0: Raketa.
1: No,
0: ja, ne, tale. Žan Sečič je pa raketa.
3: Recimo, Eva Mendes je meni čist huda ženska. Naprimer.
2: Aha.
3: Mislim, hočem reči, da znamo ženske to reči.
1: Ja, valjda, ja.
3: Sam ne bom pa rekel, da je raketa. Lahko, če...
1: Hudača, če že.
3: Hudača, ja.
1: Hudača, ja.
0: A tako rečete?
3: Čist huda, ja, hudača, naprimer.
0: Rečete. Mi ne rečemo, rečemo
2: ne,
0: hudača.
2: Ne rečemo hudača.
3: Ej, kaj pa vidva,
2: pa dača,
3: kaj pa vidva pa tipi, a zna a to reči, ej, materi hud.
1: Chris Evans, ali pa Ryan Reynolds.
0: Še za menega tipa nisem rekel,
3: No, ali pa brez tega,
1: Okay, tako.
0: Ne.
3: Znaš ocent ta tipi hud,
0: ne? Znam ocent. Ne morem reči. Jaz imam eno teorijo, poslušaj, koliko jura, v skrivnostnem klubu smo, no, lahko govorimo, ker to so zdaj ta pravi ljudje, ki nas bojo razumeli, da včasih povemo tudi nekaj, kar pač kasneje ne bi tega nikoli rekel. Jaz imam teorijo. Moja teorija gre takole. Ona dva vesta, ti ota še ne veš, ker to sem njima sem že razlagal. Moja teorija gre takole. Mi tipi, za nobenega ne moramo reči, da je nekdo lep. A ne? Mi tipi tudi zase mislimo, da nismo... Lepi. Ne, zase, noben tip zase ne misli, da je ful lep. Vedo obstajajo ful lepi moški, ful lepi tipi, ampak to nisem jaz. A ne? Ampak po drugi strani, noben tip zase tudi ne misli, da je grd. A ne? Vemo, da obstajajo grdi tipi, ampak to nisem jaz. A ne? Jaz nisem ne grd, nisem pa tudi ful lep.
4: Okay.
0: Do trenutka, ko mi pomislimo, da je treba iti v zapor. Takrat pa okay. mislimo, da je treba iti pa v zapor. Takrat pa mislimo, jaz sem toliko lep, mene bojo danes. Takrat se pa usedeš. Takrat si prečeš,
4: zakaj pa ti pomisliš?
0: Jaz pa toliko dobro zgleda, mene bojo danes in to šterje me bojo.
3: Zakaj pa misliš, da bi šel v zapor, mene to ful bolj skrbi zdaj.
0: Do trenutka, pravim, ko pomisliš, ko se pogovarjaš o lepoti, to imamo tipi.
3: Ne, sam to pa ni res. Jaz pa mislim, da zrel tip zna reči, ej, on je pa ful dober tip. Ful dobro zgleda, ful je zabaven, ful je, ne vem, karizmatičen.
0: Ne vem.
3: Jaz mislim...
0: Nič pete na 300, javte se, a to ti lahko rečemo, ali bomo ti dokazati neko našo teorijo?
1: Ja, pa recimo, če bi ti, ne vem, en pištolo na glavo, veš, pa, si, pa je tako... Ali enega
2: ti odložek?
5: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
6: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
5: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
7: Vse bo normalno. Ljudje bodo vstajali. Šli v službo. Pili kavo. Živeli svoj vsak dan. A nekje v Sloveniji štirje ne bodo vedeli, kaj se dogaja. Nekje so, ne kaj se dogaja tam zunaj. Morda niti, koliko je ura. Ampak tega vam nismo povedali. Še.
8: Nekaj velikega prihaja na Radio 1 in Radio 1 TV. Malo.

0: zemi gledam.
1: Nič petena, 300, 300, zdele ste me pa nasmejali. Bravo, Ota, lahko tipi povejo za tipe, da je taj pa lep. In nekdo je napisal, naprimer, Lenny Kravitz, hud tip, prav pa sem tip.
2: Evo, no, bravo.
1: Vidiš.
2: Se ni treba, da seksualno gledaš, ampak da objektivno oceniš estetske proporce.
1: Ne morem, ker ne morem. Z vam je ta tip hud, pa vam je všeč Lenny Kravitz, pa vam je všeč to, pa vam je všeč to. Mi, nimam nobenega merila, nimam za to, kaj je lepo. Ne? Mi se več manj...
3: Ok, samo recimo razumeš, da je pač recimo ženski všeč, ne vem, ali pa puncem všeč Jako Jozinovič, ko si tako, a ok.
1: Ne, jaz to ne razumem.
3: A ja, no, pa
1: ne razumem. Skratka, pišete še enega, nekdo je napisal, mislim, da je kaj?
2: To malo nakazuje, da si mogoče v omari.
1: Ker? Čaki, poglej. Nekdo, Marko je napisal, prav, Denis, tukaj se s tabo 100% strinjam, pravi moški ne more reči za nobenega tipa, da je wow, a da je hud, ali pa da je seksi.
2: Aha. Ja. Težko, se ne govorim, da bi se moral navdušiti.
1: To rečem, Ota, pač men,
2: se to ne pomeni, da bi bil ti z njimi tak, da ne se izdec, valjda, mislim, se si že dokazal, ja. Kakšnja, ne?
4: No dobro, lahko rečeš...
1: Vi se tudi lahko poljubljate med sabo, mi se ne moramo.
2: Pa zakaj, pa ni v tem, ne govorim o ničemer...
1: Vam je tako, mem grede, pa nekaj na žurki, ha, malo smo biš... pijane, jaz še nisem videl dva tipa, no. A dobro, malo sem bila pijana.
2: Zakaj gremo vedno o seksualnost? Lahko rečeš, ta kavč je lepši od unga kavča. Je tako, zato ker ima neke estetske proporce, ki so tebi prijetni na oko. Tako. Je tako, pa tega kavča ne bi nategnil. Ali pač. Ne? Ja. Tako lahko med dvema moškima subjektoma.
4: Ja, lahko objektivno rečeš, recimo, ta je okej. Okay, sam ne moš pa reči, da je prav lep. Ne vem, lep je malo taka beseda, ni. To, bel,
2: to so sam...
4: Šparaš za
1: moških, ne ocenjujemo, no?
2: Lep okay, šparač za kauč.
3: Napisal, se strinjam z Denisom, da ne ocenjujemo moških, je pa res, da jaz ne razmišljam o zaporu.
1: No, vidiš?
3: Ja, no. Je pa pa spet je napisal, pozdravljeni, če ocenjujem tipa, mi je bil pa Walker.
1: Jerne je dal še podatke, pa napisal, da mu je David Urankar hud.
2: Ja, pa dal je že on je, to ne pomeni, da bi on zdaj z Urankarjem... To ne pomeni, da bi on zdaj z Urankarjem šel nekam, ne? Samo, evo, on je pa lep moški.
4: Zakaj da bo pol naslov v tem primeru?
2: Ja, da dam Urankarju, valjda ne.
3: A pa je navajen.
5: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec. Za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivet. Klivet-home.si.
3: Tudi danes se bomo zbudili še soncem, potem pa se bo čez dan od severa pooblačilo in oblaki bodo prinesli tudi plohe nevihte, ki jih je pa za pričakovati zvečer in ponoči, jutri pa bo spet bolj sončen dan, pa z meglenim jutrom. No.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ozor na Štajerski avtocesti je promet oviran zaradi prometne nesreče na vozu Šempeter v smeri proti Ljubljani previdno. Če se že karkoli zgodi, javite na nič 80 22 55. Srečno!
1: Kje smo zdaj s tem? A lahko tip pove, a ne more povedati?
2: Ja, če ima tip mogoče kakšne pomisleke o tem, da bi oziroma strah pred tem, da če bo ocenil moškega in ga označil tudi sam pri sebi za estetskega, da bo s tem tvegal, da bi ga zamikal, zato tega ne dela. Tist moški, ki je pa siguran vase in ve, kje je svojo spolno identiteto, bo pa brez problema lahko ocenil estetsko vrednost, da jim tako reči, tega moškega subjekta ali pa ženskega pač, ne. Tako da mene skrbi še posebej zate, Denis, ker Miha je že priznal, da bi znal reči, da je to pa estetsko.
1: Jaz ne bi mogel znati. Jaz res ne morem.
2: Se bova pogovarjala.
1: Jaz ne moram. Ne moram, zakaj? Ja.
2: Bova.
1: To je isto kot uno. Pa se še nis probal s tipo, kaj pa veš, mogoče bi ti pa pas.
3: Ja. Ja.
2: To pa res. Me se zdi, da tebe to skrbi, zato ne ti ne moreš reči, oh my god, lep in stran pogledaš in pol ne moš reči deli. Ne vem, če se bova pogovarjala.
3: Razmišljaš pa v zaporu, to je res mogoče pa učiš.
1: To pa ja.
2: Te bom prijela za roko.
1: A ti povem en primer. En fant, pa bom rekel tako, 20 je bil star, je nič nobenih kazni ni plačoval, pa to se mu je nabiral ful.
2: Pa to so kazni ubil sosedo,
1: ne,
2: prišver so drugo?
1: Ne, prometni prekrški, okay. Pač ne plačeš. Včasih je bilo, da pač mislim, da je bilo 10 tisoč dolarjev, bil en dan na Povšetovi. In zdaj ti to nisi, ja. Ti to nisi plačil in tok nisi šel na Povšetovo odsedeti. In pač to se mu je nabral in jaz sem ga imel pa nalogo odpelati na Povšetovo. Prišel domov, pozvonil, nisi plačil, to je to. On se pa smejo, rekel, ja, grem pa malo dopusta, rekel, malo hrane, ja. malo hotela.
2: Se mi plačamo, ja.
1: Ja, ja, prav, se kam je briga, najbolj, da vendam dnar, ne. In on provociral me cel cajt, ne. Si ga dal v avto, to je to in sem ga pelil na Povšetovo. Jaz pa še en pol cajt. Zdaj peleva.
3: Okay.
1: In cel cajt je bilo v avtu, ne, kao, češ, kakrat... Kakor da jaz to osebno jemljam, a veš, kakor on je pa nemo se pa to zdel, kaj da smo mi proti njemu in ne vem, kaj še vse. In sem bil tako stari, se je kolej meni vse in pač, si ti plačal, ne, mi bo tebe odložil, jaz tebe sam dostavil se, kaj zrem v horse, jaz zrem pol domov, jaz o tebi ne bom razmišljal zdaj pač, ne. Ne vem, zakaj si ti tok dal si v glavo, kakor da si ti naš center, da se sam s tabo ukvarjamo pač. To je tvoj life.
2: Dostava, ja.
1: Ja, dostava in zdaj dostavimo ga na Povšetovo in ga damo tja sedeti noter, ne. Tam je ena čakalnica. Ena čakalnica in jih je bilo ene par not, ne. Zdaj kolega moj je odnesel papirje, jaz pa stojim tam zraven. Na vratih čakam. In tam not je bil en ogromen, bil je v coklih, bil je preko 2 metra, jaz bi rekel, da je bil 150 kil spodna majica. In jaz sem ga gledam in tako sam pri sebi v glavu sem si mislil, pismo, če bi pa tega mogel pelati, ne. Pa da bi se malo uperal, a veš, tari to bi bil pa problem, ne. To bi sem problem. Če bi bil problem, ne, malo bi se, ne bi šlo tako zlahka že v avto ga dati, ne. E, je bila tišina. In ta mali, ne, pa kar še kar naprej ni neko in začne mene spet nazaj provocirati, ne. A veš, ne. Super tle, ne, pa dopust, pa bom spal, pa
2: strah to. Ga je bilo.
1: In jaz spet njega gledam, seko, pa seko si staj, alo, neka seko, le, pač, pustimo, ne. In po se pa oglasil ta, ne, ta velik noter.
2: Cokli.
1: Tako, tako. Ta se oglasil in ga gleda, pa prav. Zako si tle not? Pa se kaj, pa se pa tamo res usravljal. Pa je pa tamo rekel, ja, nisem kazni plačal, ne. A nisi kazni plačal? Ja, a si ti že bil kdaj tukaj?
0: Uf.
1: In prav,
0: to je pa bil vod.
1: In prav, ne, še nisem bil.
0: Pobež iPhone.
1: Nisi še bil. In on pozabil, kaj mu je rekel, plači.
2: Va?
1: Plači.
0: No shit.
1: Plači. Pofukal te bojo, don te bojo. Plači. Ne veš, kako je, kad te bo 20 ciganov not prijel, stari, pa te bojo en za drugim. Plači.
2: Ma ne, sam, to je bullshit, Denis.
1: I don't care, to bo je rekel.
2: Ja, on se je srozi.
1: Varjeta nije bullshit, sam mu je on rekel.
0: To, jaz bi se tudi srov.
1: Vsem sem jaz umeral od smeha in zdaj mu kolega pride, mi dva se sedemo v avto in greva na horsa. V Ljubljano, vzameva horsa še za polcajo cirkanci, kaj čakajo. Mi je sva malo čakala na te horse, tam malo da je vrste, malo čakaš, ne, in to je to. Prej sva mi da prišla v cirkanco, je bil tata malo že v cirkanci s potrdilom, da je vse plačan. Da je vse narjen.
0: Discipliniral ga je ta dvometraž.
2: Ej, lo sem na hiter, Babič, a ti ja. Lo se ti pa rečeš, a je dober, sekund. Ali ni, ali ne?
6: A da lahko rečeš res, rečeš, ok, ta je hud, rečeš ženi.
2: Bravo, ti si dec, to je dec.
1: To je to. Prej sem mi da prišla v cirkanco, je bil tata malo že v cirkanci s potrdilom, da je vse plačan. Da je vse narjen.
0: Discipliniral ga je ta dvometraž.
2: Ej, lo sem na hiter, Babič, a ti ja. Lo se ti pa rečeš, a je dober, ali ni, ali ne?
6: A da lahko rečeš res, rečeš, ok, ta je hud, rečeš ženi.
2: Bravo, ti si dec,

0: Ma ja, edin pri bencinu skozi taktiziram, koliko tankat do naslednjega torka.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
0: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Prešla nas je prva jesenska politična nevihta. Kot lahko razberemo, ni povzročila nobene materialne škode. Kolateralna bo znana čez nekaj časa. Kako dogajanje spremljajo v odvetniški pisarni za notranje zadeve, pa Jure Bidona?
2: Gospod Batos, vodja odvetniške pisarne za notranje zadeve, je tule ob meni, pozdravljeni.
3: Zdravo, Bodona.
2: Zanima me, kako gledate na vse skupaj, na te dogodke. Oba šefa parlamenta ostajate zdaj na položajih.
3: Dobar delata. Mislim, Soro je resno zgrabu posel, korekta.
2: Ja, dobro, ampak malce nerodno, ne, da imamo na položaju predsednika parlamenta, ki je...
3: Pa, spet to, da izletješ, ja, pa, ja. Pa lako pustimo človeku da odraste. Pa sad veš kako je to, mlad človek dobi uniformu, plava makina sa lučkama od 300 konja, pa ko zgrabu špendrik, misliš da držiš Boga za jajca?
2: Ja, lejte, meni osebno se to pač zdi neprimerno, ne, ne vem...
3: A, dobro, enima se ta puberteta mečkam bol potegne, a veš, Bodona, da.
2: Prosim?
3: Pa ja mislim da še niči zvan iz pubertete naš Zoro.
2: Ja.
3: Ampak ko čas popušča, boš vidu, mozoljčak po mozoljčak.
2: Da. Pustiva, ko ste že omenili avto in lučke, kaj pa ta vožnja z lučjo Luke Mesca?
3: Ma daj, prosim te, poveti me.
2: Kaj?
3: Furaš kroz gost, pa ti od odzada ena špelca govori, Jura, daj prižgi lučke, Jurek, prosim te, prižgi lučke. A ne bi pržgao?
2: Ja,
3: pa seveda bi pržgao lučke, pa nisi budala. Još sirenu bi pržgao, pa samo gasa puna granata u prvi gozdićak sa dekcom, pa špelcom.
2: Ja, dobro. Še tole, no, kaj mislite o golobu, o karigadorju, o tem...
3: Karigador, a?
2: Ja, karigador, ja, sej ta...
3: Pa kjera bruka, da greš kao predsjednik u karigador na putitance, ja. Samo zato kje za stolj. Pa bruka svetska.
2: Ja. Da.
3: Pa zdaj ne rabi već karigador, ja, Robert.
2: Ne rabi, kako,
3: pa zdaj si je na redu svoju sencu.
2: Ja, dobro.
3: A Bodona ne bi pržgao lučke, a?
2: Ja, dobro. Veronika...
0: Jure, hvala. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Vodila sem jo Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Kaj pa delaš, Rude?
5: Ja, zima bo!
4: Pa kje ti živiš?
5: Kaj?
4: Ugasen motorko! Raj skup Orko!
1: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
6: Orka, Mitsubishi, Samsung in Ibe, subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
1: OrkaEnergy.eu.
7: Orka.
8: Radio 1.
1: Več dobre glasbe.
9: Radio 1.
10: Radio 1.
1: Santos.

0: Niko Santošin, All Time High, 60 po 6, Miha.
1: Takoj. Evo, previdno, zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori, pred priključkom Šentjako, pokvara tovornjaka, imamo tudi zastoj previdno, nesreča pa še vedno na Štajerski avtocesti smer Ljubljana na uvozu Šempeter. Kje so radari, kje so kontrole, nič 80, 22, 55.
2: Radio 1 Krim.

0: Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Bomo hodili po soncu danes?
1: Sprva zjutraj še jaz, večer bomo pa rabili tudi dežnike.
0: Miha?
2: Nesreča na štajerski avtocesti, smer Ljubljana, na uvozu Šempeter, previdno.
0: V novicah ob šestih, Darja.
3: O menjavah na vrhu Telekoma, digitalnem evru, pa o lušni družinski tradiciji, ki je kar razveselila eno družino.
4: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
0: 6 ura. Dobro jutro.
5: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Na vrh Telekoma Slovenije se vrača Cvetko Sršen. Štiriletni mandat bo nastopil 1. oktobra, družbo pa je že vodil v letih 2021 in 2022. Nadzorniki so potrdili tudi tri nove člane uprave, delovska direktorica Špela Fortin pa ostaja. Na digitalni evro pa bi lahko naše denarnice prišel leta 2029. Ne bo nadomestil gotovine, ampak jo bo dopolnil. Omogočal naj bi tudi plačevanje brez internetne povezave. Evropska centralna banka pa zagotavlja, da ne bo določala, zakaj ga smemo porabiti. Če bo zakonodaja sprejeta letos, se bo pilotno preizkušanje začelo prihodnje leto. Na zakonec pa še k tradiciji angleške družine, ki je prinesla lepo presenečenje. Otroci so kovinskega pujska Rosi z kovanci in sem in tja s kakšnim bankovcem polnili 12 let. Ko je prišel čas, da ga odprejo, so v njem našteli skoraj 2000 evrov, ki jih bodo porabili za skupne počitnice, pujska pa znova zaprli in tradicijo nadaljevali. Sicer pa se zgodba tradicije začenja že leta 96, ko sta oče in dedek otrok izdelala iz stare jeklenke in preden je prešla v roke otrok, jo je uporabljal že očka.
6: Lepo.
2: Luštan.
6: Lepo.
7: Ja. Ibobel Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
8: Ibobel Combo Gel.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ja, tudi danes smo se zbudili v kar hladno jutro, se bo treba navaditi na to spremembo. Bo pa sprva še večinoma jasno, potem pa se bo po vsej državi postopno pooblačilo in zvečer bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo ponoči širile tudi proti jugu. Potem jutri v soboto in v nedeljo bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah in pa kar se temperatur tiče, najviše danes bodo od 17 pa do 23 stopinj, zjutraj pa imamo za enkrat v Semič 5 stopinj, potem v Celju in v Slovenski Bistrici 6, v Murski Soboti 7, Litija in Ljubljana trenutno 8, Izola pa 15.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
10: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
11: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
10: Seveda.
11: Ja, kdaj pa bolj spite?
8: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80, 19, 41.
2: Evo, dobra novica, dve minuti čez šesto. Tovorno vozilo v okvari so umaknili na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori. Tam pred priključkom Šentjako postaja zastoj previdno. Nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane na uvozu Šempeter. Kje so radari? Kje so kontrole? Pa povejte na nič 80 22 55.
12: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
8: Slovenija.
13: Če se danes še niste z nikomer pogovarjali, odlično! Začnite z Denis Audičovom. Mi od vas niti ne pričakujemo odgovora. Vaši štirje jutranji prijatelji Denis Audič, Lara Tošič, Miha Deželak in ta nova Ota Šircaroš so že budni.
0: No, zdaj ste lahko še ene 40 minut tih, pol pa rabimo par odgovorov, no, ali pa...
8: Ja. Se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
0: 6 pa 3, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Če se vam ob 6 zjutraj zdi, da še ne veste čist nič, no, brez skrbi, čez 10 minut boste vedeli nekaj, če se včeraj niste vedeli, koristilo vam pa tudi ne bo. No.
1: Danes pa zbiramo tudi tiste malenkosti, zaradi katerih se prvi zmenko v trenutku lahko spremeni v zadnjega.
6: Se pravi, pametovanje, črnoza nohti, ljubezenske težave, škrtarjenje, te stvari.
1: Recimo,
0: za rundo pa tako kot vsak dan ta teden daje alpski štrud,

0: Where do you go with no mercy? 6:30, jutro, Denisa, odlično.
1: Dobro jutro. Glava,
0: ne vem, če se nam je že čist pržgala, no? Začnimo z informacijo, ki je niste potrebovali, ampak boste pa danes naprej mogoče pa komu povedali.
2: Ali ste vedeli, da povprečen človek med spanjem ne poje niti enega pajka? To so zabavna dejstva Denis Audičova.
0: Začeli smo danes malo bolj zgodaj, ampak zakaj pa ne? Kdo je najbolj zbujen, Lara, ti?
1: Pa lahko jaz, Tevo. Jaz sem danes fun fact o sivih laseh. In sicer to, da nam lahko stres povzroča sive lase, to vemo. Vsaj jaz sem velikokrat slišala doma, no joj, mi delate sive lase, a ne? Ampak, a ste vedeli, da lahko nekateri lasje, ki zaradi stresa osivijo, se pol vrnejo v prvotno barvo, ko ta stres zgine? Recimo, ena raziskava je sodela na Columbia University in recimo primerjene ženske pa niso našli 2 cm dolg siv predel, ki se je časovno ujemal z njenim dvomesečnim stresnim obdobjem. In potem, ko se je to obdobje končalo, pa so se začeli lasje nazaj spreminjati v njeno prvotno barvo.
3: A ta isti las?
1: Ta isti las. Tako da, jaz zadnje čase...
0: Jaz sem imel prijatelja, ki je bil nekaj, fulje. Osivel je?
1: Ja.
0: Tako kar, tako nekaj. Ja, pismo. In jaz sem bil tako, a se ti barvaš popravljeno? Ne, prav se vidiš, da imam še sive vmes. Se bo, kako gre to nazaj popravljeno? Ja, meni je tudi presenetelo. Očitno, ker...
1: No in jaz zadnje čase opažam vedno več sivih las na svoji glavi. Ja. In prav vidim, kako mi iz rjave prehajajo sivo, tako da prosim, če se le da mi povzročate čim
0: stresa. Jaz mislim, da se moš cel, veš, da nismo mi problem.
1: Ne,
3: sem pa... A to je zadnji mesec, ko se menem skrbi, ko jaz sem tle na nov, pa tvoje lasje sivi so na nov.
1: No, v bistvu, da zadnjo leto sem opazala, da začenjam ful sivi, ampak se mi zdi, da zadnji mesec sploh, pač že dono zjutri, ko sem si delala, spenjala lase in te spodi las, ki so že zelo sivi.
4: Te sivčki.
1: Tako da, če je le možno, napište mi SMS, ne me klica.
0: Ne me klica.
4: Jaz sem tudi opazil pri sebi.
1: Si tudi opazil, da malo si viš.
4: Ja, sem isto opazil.
0: Sploh zadnje leto.
4: Zadnje leto je stres enormen. Ja. Pa ne gre nazaj, ne?
0: Ota, ti.
4: Ker ustraja stres.
3: Zdaj smo v časih, kjer je oglaševanje vse. Vse je oglaševano, vse je marketing in tako naprej. Ampak kdo pa mislite, da so bili prvi oglaševalci?
1: Jamski človek.
3: v bistvu ja, ne.
1: Okay, risal na
3: deskale. Tako da bi prav gverila oglaševalski, marketinška, strategija, akcija. Ne.
0: Ni bila vera.
3: V antični Grči, pol tudi v rimskem Egiptu, so nekatere spolne delavke na podplatih svojih sandalov, to so nas na faksu učili komunikologija, nosile ene take posebne žebličke, ne? Ali pa vklesane napise in pol so hodile po prašnih ulicah in te žebličke in napisi so na cesti pustili sporočila. V tistem času je bila prostitucija sicer pravno urejena pa obdavčena, ampak še zmer družbeno stigmatizirana, ne? In je bil to v bistvu zelo izviren pa diskreten način oglaševanja in so bile v bistvu prve izumiteljce mobilnega in gverilskega marketinga, ne? In je bilo prav ciljno oglaševanje, torej sporočila niso bila namenjena vsem, ampak pač iskalcu teh storitev. Pisalo je pa sledi mi. In ponovat so pač...
4: Follow me.
3: Ja, tako. Ne, dokor v
0: antični Grči je samo follow me.
4: Bil je... To je policija pa zdaj, ne?
3: Bil je poziv
0: v dejanju. Isto rečemo kurbe, ne?
1: Ja, kam so zdaj prišli, kaj je to še
3: povedala Lara, ne? In pač v bistvu šolski primer nepozivnega poziva k dejanju, ki pač stranko od prav do stika in lokacije in še ta ekskluzivnost, ker so tisti v prahu bili minljivi, ne?
1: Ja.
3: Je bil ta občutek, hiter moram to izkoristiti, ker pol nam več vedel, kje je. In to pač se mi zdi genialno.
0: A, tako oglašovanje.
1: Sorry, Miha, jaz se moram stajiti.
0: Zdaj imajo Miha pravi, sta policija, ima to zdaj, follow me. Sredi mi.
4: Ja, moraš, ne, pa te na avtocesti.
0: Tudi moraš i takoj pa izkoristiti.

0: Fenomenalni Luis Luis Capaldi in Before You Go. 6:17, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Ali ste vedeli, da je pot tisočerih kilometrov enaka poti do hladilnika? Oboje se začne z enim korakom. Zato pojdite raje do hladilnika. To so zabavna dejstva Denis Audičova.
0: Miha.
1: Ja, a se spomnite, ki sem prejšnji teden razložil, kako so jurčki pod zemljo razpredeni?
0: To je bilo tako.
1: Ta prava omrežja.
3: Nam smo zagrali.
1: Dolgo več kot 100 metrov, ne?
3: Ja.
1: No, evo, zdaj pa marele rastejo.
0: Top, star!
1: Ampak,
3: Eni še konc.
1: To ni moje zabavno dejstvo tega tedna, sem vedel, da boste
3: malo.
1: Najdu sem en drug ekstrem namreč, ne? Če bi raztegnil, pazite to, vse žile odraslega človeka v eno samo linijo, predstavljite se, koliko imamo teh žil, bi bile dolge približno 100 tisoč kilometrov. To je dvakrat okrog zemlje. To pa je fan. A ni noro?
3: Dejansko.
1: Toliko enih kapilar, toliko enih žilic, majkih.
0: Seb se res ful spajem.
3: Pa zakaj mora biti zabavno? Mene pa ful dober
1: sej. A ni fascinant?
3: Mene tudi zanimiv.
0: Ja, zakaj mora biti? Ker imamo rubriko zabavna dejstva.
3: Pa se je zabavno, lej kuka. Kuk žilma.
0: Mene je bila Marela boljš. Mene je bila Marela, ki žile. A si žile sam najdu, a če to drug najdu?
1: Ne, ja, žile mi Irena najdu.
0: Irena je najdu.
1: Marela pa sam.
0: Marela
1: je
0: mnogi stali. Ne, sam iš.
3: Miha, jaz sem ponosna na te, mene je bilo. Je bolje dva fanfekta preskrbo, v bistvu.
1: Ja, in to v kratkem času. Pa še Denisu sem pustil dovolj prostora, ne?
0: Pa ne, jaz nimam tam, ne še
1: nič. Nimaš?
0: Nimam nič.
3: S tem, da je še gotovo med pesmi od Luis Capaldija, da je Luis lahko ime in priimk.
1: Ja? Ja,
3: kar je tako zabavno.
1: Koliko je Jernej Damjan?
0: Koliko je Jernej Damjan, to tudi se.
3: Kleman.
0: Čau. Poznate izraz, a ne?
3: Ja.
1: Čau,
0: Bela. Poznate izraz, ti si tam bliz Italije, ne, bliz Italije, Sločes, kar v Italiji. Si, odkud izvira ta izraz, kaj pravijo Italijani?
3: Je od tega komada, ne? Čau, Bela.
0: Ja. Lahko, ampak jaz sem šel na ChatGPT gledati. Izvira iz starega beneškega izraza, oziroma vljudnostne fraze. To je bilo, to znaš ti prevest, sono vostro schiavo.
1: Sono vostro.
0: Kar je pa je pomenilo, sem vaš sužen.
3: Sužen, ja, tukaj servus, servus v...
0: In tako so v bistvu končali razna pisma, pa diplomatske korespondence, in potem pa to skrajšali v schiavo in kasneje v še bolj kratek. Čau!
3: Sem tvoj sužen.
0: Kod, Italijani nas malo...
3: Ne, Italijani,
0: oni nas pozdravljajo, govorijo nam vsem, da smo sužni.
3: Joj. Čeprav Italijani to kar radi rečejo za Slovence, da je ena taka želivka, ki imamo mi čefuri, imajo oni skjavi za nas.
0: E, vidiš? Koda,
3: Sem že slišala.
1: Če je makaronari? Mi, rečemo, tudi, mi pa rečemo, ti makaronari.
3: Ja,
1: makaronar,
3: je dobro. Čau. Kaj to skoč rečem čau?
0: Ja.
3: Čiu put zbav je ful boljš. Ja.
0: Kako?
3: Čiu put zbav.
0: To bom uporabil. To bom zdaj uporabil.
3: Ja.
0: Čiu put zbav.
3: Ja.
1: Bav, bav. Denis Audič
4: Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1.
5: Dobro jutro, napoved točnega časa. Čas je za hot dog. Ko se rešite gneče na cesti, obiščite najbližji Fresh Corner, kjer je hot dog doma in izberite najbolj hrustljave hot doge in še kavico. Fresh Corner na bencinskih servisih MOL ali INA. Veselja se ustaviti.
6: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Sva šla na pot.
7: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
8: Mami, kaj za kosilo?
9: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo?
10: Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
11: Najprej porabi hrano iz hladilnika. Splača se. Iz ostankov zelenjave naredi jušno osnovo. Splača se. Pravilno shrani hrano, ki je ne porabiš. Splača se. To je hranozavest. In to lahko storiš ti. Zato se pridruži našemu gibanju za manj odpadne hrane. Splača se. Lidl.
12: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
13: Alianza Picasso.

0: zloje. Ali tudi vas ob tem nastopu zmrzi? Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode, da lahko vedno ogrejete svoje občinstvo. Klivec. Natural comfort. Klivec-home.si.
1: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
2: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
1: Da.
2: Ja že od jutra nosim Lelosi.
3: Lelosi. Too comfortable to take off.
4: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-Save. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma. Saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-Save. Igrajte odgovorno.
5: Pridruži se nam tudi ti!
6: Karkoli si po poklicu, tvoj poklic lahko upravljaš v Slovenski vojski. Preveri svoje karierne možnosti na postanivojak.si.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
9: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
10: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
11: Fito Bimbi imuno. Močan in odporen kot Medo Bimbi.
12: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
14: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
13: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
15: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
16: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
15: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
16: B2, visoka šola za poslovne vede.

0: Hozier, pel me v cirku. Dve do pol, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro, sva s papežom zmenila, da greva nekaj pojesti.
2: Z golobom?
0: Ja.
2: Res?
0: Ja.
3: No, pozdrav.
2: Kam pa greš tam?
0: Po moje na pico te v Gorsuple.
2: Tam je dobro.
3: Ja, ja, ja.
0: Kaj si?
3: Sem jaz hotla te male pelati. Nam.
0: Nam.
3: Nam.
2: Nam bo se še tam gledali.
0: Ej, nehitro, ne, ste vedeli to, da pri nas jesen zbiramo najdebelejšo bučo, a ne?
2: Uh-huh.
0: Na Alaski imajo pa neki drugega, imajo pa najdebelejšega medveda zbirajo. In imajo tako prav fat, a veš, ko imamo mi fashion week, oni imajo fat bear week.
2: Wow.
0: Ljudje glasujo, kjer medved se je najbolj pripravil na zimsko spanje, ne?
1: Oh, tak,
0: kjer se je najbolj zredo, mislim.
2: Wow.
1: Kako pa zmagaš, a je to?
0: Ne vem, Miha, ne, pač kako zmagaš. Tiska si, ne? Pojma nimam.
3: Ja, ful ješ.
0: Ful ješ.
3: Premikaš, ne športanja.
0: Tebi je všeč tekmovanje, ja, ne? Ti,
1: koliko ti bi športu, medo, katerem ne? Bi lahko zmagal, ne?
2: Bi
1: pa ga dajo medvedo.
0: Ne vem, če ja. Bi,
3: stari. Za park nam so te.
1: Ja, škod.
4: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si Radijska mreža Radio 1.
5: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Danes je pred nami malo bolj oblačen dan. Od severa se bodo pojavljale tudi plohe in posamezne nevihte. Te se bodo po noči širile tudi proti jugu države in pa tudi hitro ponehale. No, jutri bo že bolj sončno, po nekaterih nižinah pa bo zjutraj megleno.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
1: Uf, tole ni dobro. 2 novi prometni nesreči. Previdno nesreča ovira promet v Kranju na Primskovem krožišču pri nakupovalnem središču Pazite. Nesreča pa tudi v Ljubljani v križišču Dunajske in izvoza z obvoznice pri Rotondi Previdno. Kje so zastoji na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, pa tudi na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in na vzporednih regionalnih cestah. Radar in kontrole, no to pa povejte, kje so na nič 80 22 55.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ste kaj, če ste jeseni žejni pa slabe vole, je to najhujšno. In Radio 1 in Alpski Ranko bosta poskrbela za te stvari. Namreč Babič gre z Alpski Ranko, še zadnjič na turnejo po Sloveniji in ker pri nas se človeka ne spusti v penzijo, ker tako smo mu naredili en tak poslovilni paket.
3: Ja, vi dobite 2 vstopnici za Alpskega Ranka, 13. oktobra v Odiseji Ranko. Pa dobi pač račun pol na konc, ne? Zato, ker nagrajenc gre po predstavi z njim še na zadnjo rundo, ki vsega lahko vidite na poslovilni turneji, pa preverite na popteater.si.
0: Zdaj pa poslušajte tole, napišite, kjera beseda iz tega dela njegove predstave manjka.
6: In je šla gledat s frendicami film 50 odtenkov sive in pride domov in pravi, ja, jaz bi rada probala nekaj novega. In jaz, bedak, sem se strinjal in zdaj ona mene zaveže in me vrže v spalanco na pojslo in kaj je ona vzela in začela toč po meni. Jo, bože, pa zgledali, kada hudiča zganja z mene, ne pa da me pripravlja za akcijo.
0: Katera beseda manjka, nič 5-1-300-300, napiš Alpski Ranko in dodaj rešitev. Če zadaneš in te pokličemo, greš na predstavo in pol še na rundo z Rankotom, Babičem. Tudi fajn ideja, no, za zmenk boste po cen skozi prišli. Čez nekaj minut po enih drugih zmenkih, teh, ki se slabo začnejo in grejo pol, sam še nadolj.

0: Da, prijeten, vre, pa kopljaš ga, rečeš, s tabo pa ne več, neka, ti si pa ikebana. To bo debata danes. Ni nujno, da človek naredi nekaj groznega, samo ena malenkost je dost, da v tvoji glavi romantiko zamenja un zvok on vidom, so, veš, kaj se ugaša.
1: Ja.
0: Računalnik.
2: No.
0: Veste, zakaj smo pa začeli o tem razmišljati? Zato, ker je Lara najdla en članek. Kaj si najdla?
1: Ja, jaz sem v bistvu našla zgodbo ene punce, ki je napisala, da je tip na prvi zmenk prišel v Japonkah. In rekla je, da je bilo zato sram hoditi ob njem, drugače vse kul, cool, pa je kul cool tip, ampak tega z Japonkami to... To pa ima raje preboletno.
0: To je bilo prezi, mi smo s tabo, ali pa džizi.
1: Ne, džizi mislim, da je srečno v vezi.
0: Samo ni tle pomembno vprašanje, kam sta šla.
1: Mislim, najbrž, ja.
0: A veš, če sta šla na plažo...
3: Pa pride v...
2: Pol je okej.
3: Okay. Ja, točen to, no.
1: Jaz sem ne vem, če sta šla na plažo.
3: Ama raj tipe v prešvicanih supergah, v poletjah, halona.
0: Če sta šla pa v opero, je pa mogoče ona kriva, kam se ga pa pelala, ne povem.
1: A v vsakem primeru je zdaj pač on ni problem tukaj.
0: Ja, mislim,
3: ne, jaz res nisem.
0: Valjda, da ne.
1: Ne, prav, da so bile Japonke njegovo najljubše obovalo.
0: Super.
1: Do katerih dogodkov je pa segala pol ta ljubezen, to pa ne piše naprej.
0: Mislim, ja. A je, so Japonke res lahko razlog, da se človeka odpiše?
3: Mislim, če greš v opero z njim res, ampak drugač pa ne. Ne, ja.
1: Samo tudi,
3: top.
1: Če bi bil cool model, pa tudi, če bi bil za opero imel Japonka, ne bila zdaj tako...
3: Ja, no, da ga ne bi spustil, pa ti bilo pa naroden, ampak načeloma, mislim...
0: A res ti ne bilo naroden iti v opero s tipom v Japonka?
1: Se pravim, če bi bil cool tip, ne.
3: A si že bila v operi?
1: Da je vse ostalo, okej. Okay.
0: Si bila kdaj v operi?
1: Si bila kdaj? Ja, bila sem v operi.
2: Jaz sem
3: ne v opera baru, prav
1: ja,
3: tukaj pojejo.
1: Vse bi bilo čudno, no, pomote. Spoh, če ve, da gre v opera, bi bila tako, kaj s tabo. Ampak tako, recimo, če bi na Nick Joke v Brnu, bi bila tako, okej.
3: Okay. Prav razlog, bi ti moral, ne.
1: Ja.
3: Japonke so zmer, kol, kaj ne.
1: Ja, ne vem, pač.
3: Zoprna baba je bila tale, veš.
0: Boh.
1: Mislim, nema, vi moški, recimo, smo opaste, kaj ima žensko obud.
0: Mm-mm.
2: Večinoma
0: ne, moj prijatelj Miha večkrat reče, veš kaj, če pride pa ima obe nogi, je dober.
2: Je že narejen.
1: Okay.
0: Ne, mislim, kaj ne, hočeš povedati?
2: Ni tok pomemben, res, mislim, Japonke, no.
1: Ne,
0: zdi, če pride to... v Japonkah, ne pride, ne.
2: Tako.
1: Ja, no,
0: to ni ik pri nas, se mi zdi.
1: Mislim, odvisno od človeka, no, je brž, ne. Pač vsak ima najprej svoj, nek svoj ik.
0: Kaj pa je, kaj imaš ti? Kaj imaš ti?
1: Ja, recimo meni, da greva zdaj na pijačo, bi mi bilo tako, da se grdo do kelnarca obnaša. Tako, da se ne zna lepo obnaša, da ne zna reči hvala, prosim, ali lahko
3: rečem.
1: Tako, da je nespoštljiv, tako, ja. Tako to bi mi bilo.
0: Prav, ik ti je tako, da se grdo do natakarce.
1: Ja, recimo.
0: Kaj pa če, o, čau, živa, kje si, ma, pejte, kaj boš ti spila, dej vse se malo zraven.
3: To je tudi grdo. To je tudi grdo.
0: To ti je pa dobro.
1: To, da ne gre ne v eno, ne v drugo.
0: Mal zamenjala zdaj za 20 minut, vidim, da si mal hrbet.
2: Si pa mal kljel vse zraven.
0: Ja, mal sem vse zraven.
1: No, vidiš, to je pa spet narove. Ne, da gre v eno ali pa drugo skrajno.
3: To je tudi ik.
1: Sam, da se lepo obnaša do nje, no, tako, normalno.
0: Če prijazen ti ni dobro, če ni prijazen ti ni dobro,
3: ne, da je spoštljiv do sebe.
1: To je
3: nespoštljivo
1: do mene, če pol drugo pesate.
0: Ok, če ni prijazen do kelnerce, kaj narediš?
1: Če ni prijazen, ja ne vem, pač sem tako, jaz sem pol prijazna in pač to je siguran zadnja pijača, na kateri bova, no.
0: A re?
1: Ja, če ni prijazen. Če tako...
2: Ja, kaj pa če sam hodil malo...
0: Ali ti je to že zgodil?
1: Ja, no, sam ni bilo na prvem zmenku.
0: Ok, in, kaj, kako je pol to?
1: Ja, pač zgleda, da se je tam šel nekaj kregat za neke cente in sem naprav tako pač dober si vsejena. Tako da pol nisva šla več na ta zmenk. Mislim, na ta, mislim, da je bil pol bi mogel biti ta tret zmenk, tako da tretga zmenka nisva dočakala.
2: Ja, ta je bil
0: kako se je drugi končal, me zanima. Kako se je ta zmenk končal?
1: Ja, mislim, da je bilo tako... Jaz nisem nič rekla, zaradi tega, ker se nisem toliko poznala, da bi ga zdaj jaz tam nadirala, kako se ti grdo obnaša, zaradi tega, ker sem ga jaz preveč prijaznila. Sam pol je bilo tako, da ko sva se rašla, je bil on tako, a te pospremam do postaje in sem pa tako, na kjero pa greš ti? In je bil tako, ja, do glavne in sem pa tako, ja, jaz ga pa ti voli. Tako da pa rekel, pa se greva lahko vsaj do tam, skam sem pa tako, ne, veš kaj, jaz ga ponad kar tukaj, sem
3: navajena.
1: To nekako končal, pa mislim, da mi je še dvakrat nekaj pisal, pa sem pač bolj Bogu odpisvala, pa je po moje že sam dojel, da ni v redu. Tako da, ja.
0: Miha, kaj imaš ti?
1: Ja,
0: kaj je tebi? Kaj je tebi?
2: Ik. Kaj je meni? Ja, veš,
1: ik.
2: Uno, ti poveš vic, ona te pa tako gleda, keno tele v nova vrata, pol nastane una mučna tišina, malo tako že awkward, meni to ik.
3: Se pravi, ka se ne smeji tvojim
2: moram. Mojim štosom, da se ne smeji.
3: Pa res imaš dobre.
2: Ja.
3: To sam pomeni, da je glupa.
0: Nisem, ti si pa.
2: Ne šteka, ne? Si pa. Kako lahko ne šteka?
3: Ne rabeš
2: tako. Što če je beden vic, je smešen.

0: Ja, itak.
1: Tako, ja.
2: Tako da ni, ni
1: bednih. Potrut, ne? Mislim, ja. Če nisi dojela.
0: Fake it till you make it.
3: Sam si si pa zožil izbor, stari. Tako, to pa možeš reči, kar sam si si. Če se ne smij mojim foram, stari. To jih 90% odpade.
2: Mislim, veš kaj, meni se zdi, da moški mora imeti ta smisel za humor, a ne, to je de facto, a ne. Ja. In če, te, če tega ona ne razume, mislim, humor je seksi. Ja? In če ona tega ne šteka, to je njen problem. Jaz mislim, da
3: mar, meni...
1: Glupa, humor je seksi.
3: Anita, kaj je zate ik?
4: Ja, skratka, ta ego serijsko, ne.
0: Uja,
3: je, ego.
4: Zadeva, ki je najbolj moteča.
3: Kako se pa to vidi?
4: Jaz sem najboljši, jaz sem to, jaz sem ono, jaz sem, samo sem imel pač smolo, ne, in podobne zgodbe, on je top, potem silevanje mnenja in podobne stvari, ali pa če te nekdo hoče fascinirati z enim takim neumnim vicom na seksualno temo, ne vem, no, če je to lih stvar, ki bi večino od nas zelo, zelo fascinirala. Mogoče potem, ko nekoga dobro poznaš po kakšnih družbah načelno, pa ali nisem velik dobitelj takih stvari, no. In potem se še temu svojemu vicu tako neumno smeje, tega pa mogoče niti ne štekaš.
3: Okay. Kaj je bilo to? Kaj je bilo to? Ti si se začela smejati, ota se je pa zadržvala, kada ne vega, kaj je bilo to?
1: Rekla je seksualnim vicom, tako pa Miha
2: ne govori. Okay, no,
1: nekaj se glih pol minuta ni tajola, potem kaj dež razlago v svojih vicih.
0: Ja, samo on nima teh gostilniških, a už dava, šplava, tako nima
1: pa,
0: tega nekaj.
1: Žirafa, je kaj žirafa?
0: Ona ma, on ima globe, žirafa ješ te.
2: Tako.
0: Mal bolj.
2: Te pa ja, moraš tekat, ne?
0: Sofisticirane, ja.
2: Te na prvo žogo pa meni je okej.
1: Okay. Ja, težo, ti si seksi, ja, ti to ne. Ne bi smiha.
3: Kaj vas na prvem smehu takoj odvrne? Nič petena.
1: 300, 300. 300.

0: Queen i Freddie Mercury, I want to break free na Radio 1. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Slovenija je včeraj premagala Belgijo s 3-1 to. In gre u polfinale evropskega prvenstva. Miha.
1: Bravo.
2: Ja, prva dva niza smo dobili oba s 25-22, pol je bilo po tretjem nizu 2-1, no pa smo jih pa v četrtem dobesedno odpihnili, razbili. Zaključer skr 25-13, Rok Možič je dal 18 točk, vse to brez poškodovanega kapetana Tineta Urnata, ampak je Čebul igral odlično in ga je zelo dobro na domestiku.
0: Jutri polfinale, dobimo se z enimi starimi prijatelji.
2: Res je, Poljska in tukaj je kar nekaj zgodovine. No. Leta 2015 smo jih izločili v četrtfinalu, ko so bili aktualni svetovni prvaki. Leta 2019 smo jih premagali v polfinalu v Stožcah. Leta 2021 pa še enkrat v polfinalu pri njih, na Poljskem celo doma, so nam pa vrnili evo leta 2023, pa letos tudi v polfinalu Lige narodov.
0: Se pravi, vsaki dve leti se mi s Poljaki dobimo v polfinalu.
2: Tradicionalno, ja.
1: Čitno.
0: Polfinalna termina sta kdaj?
2: Jutri zvečer igramo v Milanu s Poljsko, ob 9 zvečer.

0: Radio 1 Krim.
1: V petek, 2. oktobra, pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure v centru mobilnosti Špan. Držaška 547.
2: Pica, da te kap!
3: Od Jurči!
1: Nič 70, 551, 200.
4: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
5: Septembra svet gledališča in domišljije v kinogledališču Bežigrad ponovno oživi. In tudi to abonmajsko sezono si lahko vaš otrok sam izbere, kaj si želi doživeti. Izbira lahko med kar 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Kranjčan, Muca Maca in Maček Muri, Pedem Pet, Peter Klepec, Korenčkov Palček in še mnogi drugi. Vpis v otroški gledališki abonma Kina gledališča Bežigrad že poteka na kino-bezigrad.com.
6: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.290 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
7: Mami knows best. Eko lističi za pranje perila. Dermatološko testirani, 100% topni. Ker mamice vemo najbolje.
8: Trgovci Vlogatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V mesecu septembru 15% popust na vse ploščice iz zaloge. Vabljeni v Trgovci Vlogatec.

0: Lost Frequencies, Janik, Reality, še tri dobre, pa bo sedem. Ej, včer smo radno vstopili v jesen, zjutraj je bilo nekje že pod ničlo, zdaj pa napovedujejo nov vročinski val. Ponekod v Evropi skoraj 40 stopinj.
1: Kaj se dogaja?
0: Zgleda je jesen ratala na tako brezplačno poskusno obdobje.
2: Ja,
0: za en teden izprobaš, pol pa pokličeš na račino, pa greš nazaj v augusta.
3: Dobro jutro, z več dobre glasbe.
4: Na radiju ena.

0: Picabria. Pri nas je vedno sonce.
1: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Po določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
2: Minuta čez sedem je, dobro jutro.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobro jutro, želim Darjo Štransisom. Pravosodno ministrstvo napoveduje prenovo zakona o kazenskem postopku. Med pomembnejšimi spremembami naj bi bila hitrejše odločanje in drugačna ureditev spornih dokazov.
5: Seveda potem pa en drug sklop, ki pa je pomemben, je pa, so pa dokazi oziroma izločanje dokazov.
4: Je povedal pravosodni minister Mihael Zupančič. Sodišča namreč v nekaterih zahtevnih primerih izločijo ključne dokaze, postopki pa se na to vračajo na prvo stopnjo in trajajo več let. Predlog sprememb naj bi bil pripravljen v prvi polovici prihodnjega leta. Stanovanja in hiše pa so v Sloveniji v letu dni dražji za dobrih 9%. Najbolj so poskočile cene rabljenih hiš in stanovanj. Rabljena stanovanja v Mariboru so se podražila za skoraj 14%, v Ljubljani pa za dobrih 6. V treh mesecih je bilo prodanih nekaj več nepremičnin kot prej. Za konec pa še na svetovno prvenstvo v pačenju. V Angliji že več stoletij poteka nenavadno tekmovanje, na katerem se udeleženci potegujejo za zmago v tem, kdo se bo najbolj spačil in s tem naredil najzanimivejšo grimaso. V vsaki kategoriji, moški, ženski in otroci, se je pomerilo okoli 50 tekmovalcev. Zmagovalec Ged Ekels pa je napovedal, da je od maja pred ogledalom vadil po 3 do 4 ure na dan.
6: Wow, pa kako je pa nagrada pol?
4: Pojma nimam. Večna čast in slava.
6: Zdaj, ker reče sem se, kdaj pa čas so bili doma vedno uno. Someday pa boš zavedno tako ostala. Sem
4: to sem nekaj, ja.
7: Da jaz si včasih vezalke zavežem, pa se pačem. Kaj napor.
3: Vaš pes pušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.
6: Evo, sonce že počasi vzhaja, prav lepo, še malo rožnato nebo je trenutno marsikje po Sloveniji, se bo pa danes hitro pooblačilo in zvečer oziroma tudi po noči je ponekod za pričakovati plohe in pa tudi posamezne nevihte. Ne bo pa dež ta teden zelo vztrajen, že jutri bo spet večinoma sončno, le zjutraj bo marsikje po nižinah še megleno in podobno kaže, da za tudi v soboto in nedeljo in pa počasi se že navajamo na hladna jutra, trenutno imamo v Kočevju 3 stopinje, potem v Celju 5, na Bledu in v Slovenski Bistrici 6 stopinj. In potem Murska Sobota za enkrat 7, Ljubljana in Maribor 8, Ajdoščina 10, Izola pa 15.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
7: Danes je četrtek, previdno, nesreča ovira promet v Kranju na Primskovem okrožišču pri nakupovalnem središču, zastoji v vse smeri, previdno, nesreča tudi v Ljubljani v križišču Dunajske in izvoza iz obvoznice pri Rotondi v smeri proti centru, previdno pričakujte zastoje tako na Dunajski proti centru, kot tudi na Ljubljanski severni obvoznici v obe smeri pred priključkom Ljubljana Bežigrad. Jutrni zastoji še na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike in na Štajerski avtocesti od Lukovice pa proti Ljubljani. O radarjih in kontrolah zaenkrat ne poročate, ko jih opaziš, policiste radarje javi na nič 80 22 55.
3: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
9: Dobro jutro. Štirje ljudje, štirje mikrofoni in približno 17 različnih mnenj. Matematika ne štima, Denis Avdićev pa. Z vami so Ota Žircaroš, Miha Deželak, Lara Tošič in Denis Avdić.
10: V tej uri bomo še naprej raziskovali, zakaj ene stvari štimajo, ene pa ne.
9: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
10: Ej, dobro jutro.
7: Dobro jutro.
10: Če ste kdaj po prvem zmenku prišli domov, pa si rekel, no, tega človeka pa nikoli več. Ste danes naš strokovni sodelavec. Danes vas sprašujemo, kaj je tista stvar, ki vas takoj odvrne na prvem zmenku. Darja.
11: Osebna higiena, kar je najbolj pomembno.
6: Ja.
11: In potem tisto hvalisanje, kaj vse ima. Ja, pri Bogu, vse tudi jaz imam, ampak še ne bom kolila.
6: Ja.
11: In potem raztrgana trenirka, umazane roke. Dobar, sem bila vsaj toliko spoštljiva, da sem popila tisto kavo, če ne bi jo naraj vzela sabo in šla.
10: Pismo, res nač lepega ne smemo vse povedati.
6: Ne, nekje v holost pa hvalisanje, nekje pa,
12: pa
6: se predstaviš.
12: Ja,
10: Tatjana.
13: Jaz se strinjam čist iz Mihatom 500% od stotih, da če moški nima humorja, da me nasmeji, ker jaz sem tista, ki nasmeji vsega, ki me hoče poslušati od nekdaj, ima pri meni toliko črnih pik, da brez vize, da se še pogovarjam z njim. Ampak to je samo ena od zadev, največja je pa tista za moški možgane. Da nima ego večji od samega sebe pod možgano, ampak da ima možgane, to se pravi, da z njim lahko govoriš res. Ne morem z nekom funkcionirati, ko pač ne bova se imela kaj pogovarjati. Ne? Ker med se poliže hitro, ne? Ostane pa live. Ne? To se pravi, vsak dan je pogovori oziroma. In mislim, da brez tega se ne da. Če sem to imela, tega ne želim več.
14: No, wow. Dobro povedala.
6: Ja. Modra.
12: Zelo modra.
10: Ja, se sam glede medu ne strinjam.
6: A jaz pa glim.
10: To se kar liže. Skratka, nič pet, ena.
14: 300.
15: Tvoja najljubša jutranja zabava.

0: O tem se pogovarjamo. Where is my husband? Kje je moj mož? Ray, Enka, jutro.
1: Dobro jutro.
0: O, talara, Miha, Denis. Jutro smo pokomentirali eno zgodbo punce, ki je tipa dala na čevelj. Zaradi tega, ker je povsod hodil v Japonka.
1: Tudi
0: na zmenk njo je prišel v Japonka. Ja. In pa smo začeli pogovarjati o tej stvari, ki se ji reče...
1: Ik.
0: Danes zbiramo stvari, za katerih se lahko prvi zmenk spremeni v zadnjega. Kaj vas pri človeku takoj odvrne? Nič petena, 300. Jasmina.
2: Nehigijena.
0: Štekam, ja. Okej, najbolj pogostih odgovorov, ki nam pišete. A je to tako pogost problem, ali kaj?
2: Ful. Jaz sem kar nekaj let že samska, to se reče, 6 let sem sama. Jaz človeka spoznam prek Baduja, pa je prek Tinderja, karkoli že bilo. Vse lepo je prav, dokaj sem si pisala, pa smo prišla pa v živo. On je tako se mrdel in sem jaz rekla, dobro, kaj pa tuširanje, pa to. A je rekel, na vsak drug dan se jaz malo tuširam. Kako prosim? Ja, na vsak drug dan, pa je bilo zuni 38 stopinj, vročina, se bo lansko leto enkrat. O moj bog, sem rekla, kako sem rekla, ja pa gozdar sem, a veš, ampak tu se ne sme motiti. Se mene ne moti, če si gozdar, ampak mene moti, da se ti ne tuširaš. Ok, v redu, s tem sem jaz zaključila, plačam kavo, gremo naprej. Grem jaz čez 2 meseca spet na kavo.
0: In spet gozdar.
2: Ja, tukaj bil pek. Ja. Ista storija, ne obrit, ne stuširan, ono, še fleke na majici. Sem rekla, pa dobro, ja, pa kaj sem jaz magnet za idiota, ali kaj? Jaz tako se zrihtam, kaj barbika, ono, a veš kaj, opesti, lej, jaz ti plačam kavo, grem. Ne, meni je pa to izpočasti, da mi punca plača kavo. Sem rekla, opesti, meni je izpočasti, da bi takolo majica oblekla, kaj imaš ti. Ah, ne, so to sta 2 fleka, ne za to.
0: A je prej imel več, tako da napredek?
1: Očitno.
2: Res, ampak ona, res se človek vpraša, v kakem svetu živimo, če že prideš, da vrsti zmenek ali kafe ali karkoli, ampak ne, prosim, ne, daj maj higijeno. Daj se tušire, daj priš na majico gor. Kako tu spiš, kako pojš na maš pol?
0: Ampak pred zajtrkom v tem nomu razmišljam. Jasmina, ful si bila dobra.
3: Ja, res dobro.
0: Hvala za komentar.
2: To je moj komentar na to.
0: Hvala za komentar. Ota.
1: Ja, ne vem, no. Mislim, ta smrad je res, čeprav, jaz poznam še en drug ekstrem. A veš, ko prideš na dejt in tako ga že zavohaš nadaleč, ker si je pač včer parfum kupil in se je skupal v njem. In potem sediš tam, nimaš pojma, o čem se pogovarjata, ker imaš skozi občutek, da ti en glavo tišči v jelenov presredek v času parjenja in te tist mošus skrč možgane na nič, glava te boli ogabno in potem še objame in potem nosiš tist jelenov presredek še 3 dni na se, pač ne, ik, ev, ble, ble, pet stran.
3: Se strinjam, preves jaz se spomnim, okay, ker sem bil najstnik, ne, ja. Je bil takrat en parfum Malicia Uomo zelena.
1: Ja.
3: In to smo se vsi tipi, mi smo se dobesedno
1: polival.
3: Mislim, ne, to je bil sprej, ne, ampak to si se, cel telo si se dobesedno se te zavohali tako na 10 metrov, ne. Ampak ne vem, takrat je bilo to na morju.
0: A ni nek...
3: Ampak drugače pa razumem.
0: Če grem nazaj, ne, Jasmino,
3: osnovno sem, nije na morju biti.
0: Prav, ali gre, da vam je privlačen moški znoj.
1: Veš kaj je, v Afriki, ko so bile sestro, pač že ful dolg nazaj, vem, da so razlagali nama, ko sva jim smrdeli, ker sva se stuširali, ne, da recimo oni, a znam, to je res črna Afrika, ko so ful bolj še v povezavi s sabo, se pravi, to je nekaj tak naučenga, ne. Okay. Oni so, ko so imeli te vaške žure in tako naprej, oni se po par dni niso stuširali prav namensko, zato da so imeli un svoj prvinski von po sebi in s tem so namamli svoje drage, ne? Kar pomeni, da imamo to mi nekje vse, verjetno.
4: Ok, ampak ne tega, prosim, probavati v studiju.
1: Sam ja, tle smo se pa malo drugače navadili, tako da ne en, ne drug, ne tret von, ki ga je preveč, ni ok.
4: Za mene bom po znoju ne privlači, no.
1: Ne. Absolutno ne.
0: Vprašam, ne vem.
3: Boh ne popostanem, ali?
1: Ne, mene tudi ne.
4: Res ne.
1: En tak lep naraven, ne usiljiv.
4: Kot dvakrat se pošprici, to je to, moj deodorantka, to je perfektno. Če pa lepo dišiti...
1: Predvsem pa stuširi se prej, ne?
4: Stuširi se prej, tako.
1: Denis?
0: Aj, kaj Nik meni? Se,
1: ja.
0: Kaj meni? Meni Nik, če začne... A ni ta hoj space fund? Meni je to. Meni je to. Ali pa če reče... povej mi nekaj smešnega.
1: Oj.
0: Tako, ja, kup karto. Najbolj za te šek samo to mi je tudi recimo.
4: Če imamo rade zabavne fante.
0: Teste, karto kup, da. Najbolj za te lepo začnem. To pa tudi ni, ne? Skratka, Bruce Springsteen, Born in the USA, nič petena, 300, 300, dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Bruce Springsteen, Born in the USA. 10:30, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes vas pripravljamo na jesen, na dvoje. Sam najprej pa treba povedati, kaj bi vas podvrnilo na prvem zmenku. Nič, 5-1-300-300. Matija pravi, da neprestano gledanje v telefon. Kaj pravite vi?
2: Bedno.
0: To je bedno. Daj pa je to rata lik.
2: Ja, to je že skozi, pa to ne sam na zmenki.
3: Ne sam na prvem zmenku, tudi če se tako z nekom pogovarjaš, pa gleda v telefon, pa te ne
1: poslušaj. To pomeni kao, da nisi zanimiv, ne? Da nekdo pozornost išče v telefonu med tem, ko se s tabo pogovarja.
2: Se to je nemogoče, da bi bili mi ne zanimivi, ne?
3: Ja, še to valda, ja.
0: Nič petena, 300-300. Saša, kaj pa pri tebi na prvem zmenku?
4: Več kot 10 let nisem bila na prvem zmenku, ampak se lahko spomnim mojega zadnjega prvega zmenka. Kaj bi me zmotil? Cigareti, alkohol, ti da se na kilometer vidiš škrt.
0: Kako pa to vidiš na kilometer? Kako?
4: Ja, ne vem, ta pol varianta, ali pa da bi iskal denarnico, ali pa da bi gledal ful v meni kva, kaj najcenej, ali pa če bi perala na sladico. Ne, večera na sledice. Okay. Mislim, tudi tisto večerjo si lahko sama prvotam. Tako da tudi ni panika, tudi to, ampak mislim, da je lepo, da je moški džentelmen, tisti, kako so bili nekoč. Mislim, da na prvom je kar od gospoda, da plača, no.
2: Ja, ampak šeranje sladice, to je pa lahko stvar romantike, ne pa škrt.
1: Ali boš eno žličko,
3: pač
1: ne
3: verjam. Mislim, to, da ješ, pa si šeraš, ja, to pa da daš pol, da jaz plačam 5 evrov, pa ti 5 evrov, to mi je pa ik. Počas sem bila tako, okej.
0: Okay. A ti vidiš, da je to stvar romantike, ne? Ve bi šerale, ne?
3: Jaz bi šerala, to mi je tako lepo.
1: Sladičko,
3: ne? Tudi včas nisem to klačala, ne bi se lepo jedla.
2: Ja, ti pa ne bi.
0: Jaz ampak, pa ne bi.
2: Če bi on rekel,
0: da ti zaprobat. Če ti je dober, si naročen.
1: Svojo.
3: Ti si tako Joey.
2: Joey
3: doesn't share food, ja, no. Okej. Okay. Je dobro, kaj pa to, da plača na prvem zmenku moški? A ne?
2: Jaz mislim, da ni to pravilo, ampak je pa lepo.
3: Jaz ne rečem, da je pravilo, sem... Glih zadnjič sem poslušala enega komika, Marcelo Hernandeza, in je glih razlagal, je bil tako, ne, pač na prvem zmenku plača moški, ženska je šla na depilacijo in tam trpela, da je una s tistimi listki vse tiste dlake dol postrgala, pol je šla k frizerju, make-up si naredila, obleko si je kupila,
1: znam,
3: tako, čevle si je kupila, pa sorry, za to sledico pa za pijačo boš pa pol ti dal, no.
2: Ej, jaz nikoli nisem šla toliko skrajnosti, za zmenk pa sem srečno poročena, I'm fine, tako no, da mogoče pa tle. Ne, napaka.
1: Ne, se prehrani se ne špara, to je bistvo, ne.
0: To je vas poteklo. Iz vsega tega, kar smo govorili, je poteklo.
2: Je bistvo.
0: Prehrani se ne špara. Daily Saudi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na
5: Radio 1. Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
6: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
7: Avto porablja gorivo, kolo porablja kalorije. Kaj se ti bolj izplača? Obišči decathlon.si. Vnesi svojo dnevno pot v naš kalkulator in izračunaj, koliko lahko prihraniš. Mi pa ti podarimo še kodo za popust. Decathlon.
8: Najdražja vstopnica je tista, ki je nisi kupil. Potem ti pa vsi govorijo, kak sem se pa jaz nasmejal. Alpski ranko se poslavlja. Da ne bo na konc, joj, pa ravno sem mislil it. Ujemi Ranka Babiča na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
9: Mami, kaj je za kosilo?
10: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
11: Alo? Ma kaj klasen nekje sredi morja, Valora? Peha mona, čisti kažin, še halebe letejo rikverc. Ma ne, tebe pa pej dobro slišim. Se vi je šaj ena signal, se že v 9 u vas.
12: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
11: A1, ma pohlej drugače, Valora.
13: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s petletnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
14: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
15: Obi, tako enostavno.
16: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
17: Škoda. Brezskrbno v šolske klopi. Saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
18: Fito Bimbi imuno. Močan in odporen kot Medo Bimbi.
19: Zink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
20: Lepo vas je videti.
21: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
22: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
23: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
24: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
25: Ima.
24: Kaj pa eSIM?
25: Seveda.
24: A lahko vse uredim prek spleta?
25: Lahko.
24: Kaj pa?
25: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
26: Najboljše znamke na enem mestu. On Copati. Do minus 50%. Rossi Sport.
27: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
28: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
29: Vsak dom si zasluži najboljše. Ljubizol, zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
30: Včasih opaziš nekaj šele takrat, ko tega ni več. Nekaj bo manjkalo. Nekaj, kar imamo ves čas ob sebi. Nekaj, brez česar si danes skoraj ne predstavljamo. Življenja. In štirje bodo morali živeti brez tega.
31: Nekaj velikega prihaja. Na Radio 1 in Radio 1 TV. Kmalu.

0: Minuta čez pol osmo v temle četrtku 24. septembra na kratko, na hiter je na novica. Koprski policisti so v torek zvečer obravnavali voznika, ki je vozil pod vplivom večjih stvari, pa še vozniške ni imel. Tako da očitno dobra novica, Sarkiću je uspel priti v Slovenijo.
1: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klidec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klidec. Slivet-home.si. Radijska mreža Radio 1.
2: Z severa prihajajo plohe nevihte, že zjutraj se nebo postopno oblači, dež pa je za pričakovati bolj zvečerno, sprva na severu, potem še na jugu države, bodo pa potem naslednji dnevi spet bolj sončni.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
4: Prometna nesreča ovira promet v Kranju na Primskovem krožišču pri nakupovalnem središču. Pričakujte zastoje in to v vse smeri. Nesreča tudi v Ljubljani v križišču Dunajske in izvoza iz obvoznice pri rotondi v smeri proti centru. Previdno pričakujte zastoje tako na Dunajski proti centru kot tudi na Ljubljanski severni obvoznici v obe smeri in to pred priključkom Bežigrad. Jutranji zastoji še na Primorski avtocesti od Vrhnike pa Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. In še o radarjih imamo nekoga?
5: Zdravo, Primaš na tej strani. Radar in sicer črn Berlingo v Ziden mostu pri kamnolomu v smeri proti Radečam.
4: Hvala lepa, za vse ostale nič 80 22 55.
0: Tri čez pol osmo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ota, Lara, Miha, Deni, vsi poslušamo, kaj se se bo podražil, pol pa preberem naslov. Jesen bo udarila po denarnici treh znamenj. Sam treh.
4: Kjeri?
6: Horoskopski. Okay.
0: Yeah. Oh no, rib in Lara, Ota, dvojčko.
6: Ne, spet se pravi, se bo sam za naju vse podražila, ali kaj?
0: Če morate v trgovino, raje pošljete kako tehtenco, no, ali pa devico. Če jo imate v familiji, tem bojo zračunali cene iz lanskega leta, tako pravijo zvezde. Zdaj pa, če zvezdam ne zaupate, najboljš, kar se tega denarja tiče, pol pa počakajte, koliko približno? Ja, 15 minut. Počakajte, bomo omenili dva dogodka, za katera vam ne bo žal, če boste zraven, pa vaši denarnici tudi ne. Še prej pa, zjutraj ne kronika čez 3 minute.

0: Someone Loves You Honey in Latricia McNeil, 90 na Enki, še približno 23, pa bo 8 zjutraj na Kronika in vse po starem, Veronika, ne de?
1: Ma ja, edin pri bencinu skos taktiziram, kolik tankat do naslednjega torka.
2: Zjutranja Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Prešla nas je prva jesenska politična nevihta. Kot lahko razberemo, ni povzročila nobene materialne škode. Kolateralna bo znana čez nekaj časa. Kako dogajanje spremljajo odvetniški pisarni za notranje zadeve, pa Jure Bidona?
3: Gospod Batos, vodja odvetniške pisarne za notranje zadeve, je tule ob meni, pozdravljeni.
4: Zdravo, Bodona.
3: Zanima me, kako gledate na vse skupaj, na te dogodke. Oba šefa parlamenta ostajate zdaj na položajih.
4: Pa dobar delata. Mislim, Soro je resno zgrabil posel, korektan.
3: Ja, dobro, ampak malce nerodno, ne, da imamo na položaju predsednika parlamenta, ki je...
4: Pa spet to, da izlečeš,
3: ja,
4: pa lako pustimo človeku da odraste. Pa sad veš kako je to, mlad človek dobi uniformu, plava makina sa lučkama od 300 konja, pa ko zgrabiš pendrik, misliš da držiš Boga za jajca.
3: Ja, lejte, meni osebno se to pač zdi neprimerno, ne, ne vem...
4: Dobro, enima se ta puberteta mečka bolj potegne, a veš, Bodona, da.
3: Prosim?
4: Pa ja mislim, da še niči zvan iz pubertete, naš Zoro.
3: Ja.
4: Ampak ko čas popušča, boš vidu, mozoljčak po mozoljčak.
3: Da. Pustiva, ko ste že omenili avto in lučke, kaj pa ta vožnja z lučjo Luke Mesca?
4: Ma daj, prosim te, poveti me.
3: Kaj?
4: Furaš kroz gost, pa ti od odzada jedna špelca govori, Jura, daj prižgi lučke, Jurek, prosam te, prižgi lučke. A ne bi pržgao?
3: Ja, ne.
4: Pa se ve da bi pržgao lučke, pa nisi budala. Još sirenu bi pržgao, pa samo gasa...
3: Čio Luke Mesca?
4: Ma daj, prosam te, poveti me.
3: Kaj?
4: Furaš kroz gost, pa ti od odzada jedna špelca govori, Jura, daj prižgi lučke, Jurek, prosam te, prižgi lučke. A ne bi pržgao?
3: Ja, ne.
4: Pa se ve da bi pržgao lučke, pa nisi budala. Još sirenu bi pržgao.

0: ne bi prižgal lučke.
1: Ja, da, Veronika.
2: Jure, hvala. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Vodila sem jo Veronika Stanko Novak.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Kaj pa delaš, Rudi?
5: Ja, zima bo!
4: Pa kje ti žveš?
5: Kaj?
4: Ugasen motorko! Raj skup Orko!
3: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
6: Orka, Mitsubishi, Samsung in Ibe, subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
3: Orka Energy.eu.
7: Orka. Svež.

0: Alex Warren, Fever Dream, še 17, pa bo 8, dobro jutro, Denis Avdić.
1: Dobro jutro.
0: Ej, imate tudi vi zadnje čase občutek, da denar iz denarnice odhaja precej hitreje, kot je včasih.
1: Ja, ne?
0: Greš po običajen tedenski nakup, pa že pri blagajni mal preverjaš, če so ti mogoče zaračunali še kaj, kar sploh ni izdal voziček. Položnice, tudi pride vsak mesec, kredit je še vedno tam, avto je tudi treba tankati, cene benzina, nafte, spet. Rekordno.
1: Visoke.
0: Ja. Otroci tudi kaj rabijo, kaka stvar za popraviti, obnoviti se tudi najde. Ob tem pa ves čas poslušamo, da je pa treba varčevati, da je fajn, če imaš neko rezervo, da je super, če misliš tudi na prihodnost. Zato smo se prihodnji četrtek, prav na 1. oktober, odločili, da naredimo en tak malo drugačen Denis Avdić Show, namreč v znamenju varčevanja. Oktober je mesec varčevanja in mi bomo pogledali, kako lahko z denarjem ravnamo malo bolj pametno in predvsem, kako lahko dosežemo, da denar ne bo samo prihajal in odhajal, ampak da bo mogoče začel tudi delati za nas.
2: Zato si povabil Morgana Housla v Slovenijo.
0: Tako. Z avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. Slovenci radi, mislimo, da smo pri določenih stvarih res nekaj posebnega. Sam recimo pred denarju, ne vem, da smo varčni, da ne tvegamo radi. Sam nas pa zbode, če ima pa kdo več, a ne?
2: To pa smo, to pa. Sedova krava.
0: Ja. Ampak, veš kaj pravi Morgan? Morgan Housel pravi, da vsi ljudje, povsod po svetu, tudi Američani, pri denarju pademo v eno past. It doesn't matter how much money

0: money I have. All that matters is that I have more than you, or more than the person who I'm comparing myself to. It doesn't matter how big my house is. All that matters is that it's bigger than somebody else's. And so in that game where it's always competitive, you're never going to win, so to speak, because there is always somebody who is getting richer faster than you. There's always someone who at least appears to be doing better than you do. And so you're always on this never-ending cycle of comparison.
1: Če prevedem na hiter, ljudem zelo hiter postane pomembno, da imajo več kot drugi. Ni več važno, da imam veliko hišo, a veš, pomembno je, da je večja od tvoje in v tej tekmi prav ne moreš zmagati, ker vedno bo nekdo, ki ima pač več.
2: Da se zdaj malo pretresena, no?
1: Ko padeš v en neskončen krog primerjanja in tekmovanja, v katerem se ti zdi, da nikoli nimaš dovolj.
2: Jaz sem malo v šoku.
1: Ker?
2: Kar povem, ja.
1: Ja.
2: A ja, zakaj sem v šoku?
1: Ja.
2: Je pa, ni fušija ta sosedova krava naša stvar, zdaj se nam še to američani vzeli,
1: ne? To je posod.
3: Ja, sami smo bolj pristni pri tem, ne?
1: Tako, a to pa ja, Miha. A cel pogovor z Morganom Hauslom slište prihodni četrtek samo na Radio 1 in pripravil sem še eno veliko presenečenje in sam nam še povedal, kaj pa je to. No, boste pa veseli, če vas zanima recimo Morgan Housel in je bil prvi prihod v Slovenijo, pride pa...
4: Kaj se pravi, naslednji četrtek moramo poslušati? Ali
1: ja, čez en teden, ja.
4: Okay.
1: Ekskluzivni pogovor z Morganom Hauslom in eno fajn presenečenje. Morgan Housel pa prvič prihaja v Slovenijo 19. oktobra v Halo Tivoli.
2: Cool.
1: Skupaj bo to nekje okrog 3-urni dogodek, 2 uri pa pol, tam nekje. In noben vas ne bo silo, ko boste prišli tja, da morate nekaj kupati, da morate še tri pripeljati, da morate kam investirati, noben vam ne bo prodajal nekih tečajev, noben vam tudi ne bo obljubilo, da boste šli pri 25. v penzijo, lahko vam pa precej spremeni pogled na denar. Varčevanje, odločitve, ki jih pa z njim sprejemamo. Morgan prav, veš kaj prav, da za službo se pripravljamo, ne? Uh-huh. Se pravi, smo tečaj, se izobražujemo, ne vem, se obrožimo z nekim znanjem in tako naprej, ne? Se non-stop izpopolnjujemo, neki znamo več kot drugi. Ne? Uh-huh. Je rekel, pred narjo pa kar vsi mislimo, da sam zato, ker pač ga imamo, pa zapravljamo tako vsak dan, da z njim, da kar pa imamo občutek, da že zaradi tega znamo. Ne? Uh-huh. Eko, če bi pa namenili še tukaj, tok izobraževanja, kakor za službo in tako naprej, tok izpopolnjevanja, da bi pa pri tem tudi bili dobri, da je dar pač tudi neke vrste veščina. Skratka, prihodnji četrtek, Radio 1, Morgan Housel, ekskluzivni pogovor, karte si pa za Housela pa lahko še zdaj zagotovite na eventim.si, teh je pa že 80% že šlo.

0: Radio 1 Krim.
1: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
2: Moški so z Marca, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
3: V Postojni v torek 20. oktobra.
4: Mami Knows Best. Ekolističi za pranje perila. Dermatološko testirani. Novi trend pranja perila. Izdelke najdete v prodajalnah DM in Eleclerc.
5: Tvoj BMW. Tvoja varnost. Tvoja izbira šteje. Pooblaščeni BMW in mini servis Autoval. Profesionalna skrb brez kompromisov. Polni servis že od 161 evrov. Autoval Grosuplje.
6: Gostilna Livada. Najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
7: Gracija, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na gracija.si.
8: V soncu in dežju. Mesarija Promes za vas je tu. Na Laurici, centralni ljubljanski tržnici in na Celovški cesti. Mesarija Promes.
9: Mami, kolo mi je spet premajhno.
10: Pa meni tudi.
9: Kaj?
11: Se smo ga kupili lani?
12: Otroci rastejo hitreje kot cene goriva. Zato je tukaj Bini.si. Najem lahkih otroških koles Bini in menjava za večje, ko ga otrok preraste.
10: A pol dobiva še hitrejšega?
11: Seveda.
12: Bini. Bini.si.
13: Kanna Nord.
14: Slovenske konopljine kapljice, pridelane pri nas, od semena do izdelka.
13: Kannanord.si.
15: Naj prostor, v katerem bivate ali delate, aktivira vaš polni potencial.
16: Ustvarite izjemen interjer z Unicrea.si.

0: Flowrider i David Guetta, Club Can Handle It. Vreme?
1: Ja, pri nas ne bo vročinskega vala, no. Temperature bodo kar ostale hladne, bo pa da nas malo oblačno, v naslednjih pa spet več sonca.
2: Miha. Preveč nesreč v tem jutru, evo, nova se je zgodila na cesti Mengeš-Trzin pred odcepom za Loko pri Mengšu smer Trzin. Pričakujte seveda tudi zastoj.
0: V novicah ob 8. Darja.
3: V tem, da je Janša Trumpa povabil k nam v Slovenijo, pa tudi o igralki, ki se prav nikoli ne prikaže na nobenem snemanju. Pa je kar glavni lik.
4: Za investiranje potrebuješ jahto.
5: Če verjameš.
4: Najbolj optimalno je investirati iz helikopterja.
5: Če verjameš. Investiranje je samo za bogate. Če verjameš. Investiranje je tudi zate, ker verjameš. Začni vlagati enostavno prek mobilne aplikacije Triglav Investments in prejmi bonus 30 evrov. Triglav Investments, zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Urej 9, če verjameš.
6: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štrastison. Poslanci bodo danes odločali o zakonu o skoku, ki ustanavlja poseben tožilski organ in specializirano kazensko sodišče za korupcijo in organizirani kriminal. Za razpravo je predvidenih več kot 7 ur. Pravosodni minister Mihael Zupančič želi večjo vlogo tožilcev že pri preiskovanju, eno od sprememb pa je napovedal takole.
7: Uvedba tožilske preiskave, to je bilo že nakazano v zakonu, s katerim vzpostavljamo skok.
3: Del sodnikov, tožilcev in odvetnikov opozarja, da bi nova ureditev lahko povzročila dodatne zaostanke in odprla vprašanje političnega vpliva. Premier Janez Janša pa je med zasedanjem Združenih narodov Donald Trump povabil Slovenijo. Ameriški predsednik naj bi mu obljubil, da bo prišel, vendar datum obiska še ni znan. Janša se je v New Yorku udeležil tudi konference Krimske platforme in napovedal nadaljno slovensko podporo Ukrajini. Na zakonec pa še o igralki, ki ne prihaja na snemanje v živo. Tilly Norwood ima obraz, glas in glavno vlogo v celovečernem filmu, vendar je v celoti ustvarjena z umetno inteligenco. Je napovedani prvenec, pa je v Hollywoodu znova odprl vprašanje, ali bodo digitalni liki začeli izrinjati resnične igralce.
1: No.
8: Ne morajo. Ne morajo.
0: Boja.
8: Ne, ne morajo.
0: Boja.
1: Samo mi hočemo ta pravda.
0: Boja, veš.
8: Jaz pa mislim, da to ne bo funkcioniralo, ker to je pa tisti un faktor, ki ga ima vsak posameznik. To,
1: pa igravci so bili vedno...
8: Ne moš prijeti faktor X, karizma, neki.
1: Greva stav. Pa tudi igravci so bili vedno neki tazo, ki si bi
0: kaj tako... Kaj bi rekla? Kaj pa glasba? A bojo glasbeniki? A bo umetna inteligenca kdaj izrinila glasbo?
8: Izrinila glasbenike. Ne. Izrinila ne. Bo pa velik del prevzela. Tudi igravcev. Izrinti jih pa ne more.
0: Mislim, izrinti ne, ampak...
1: Jaz tudi mislim, da ne. Da pač tukaj bo sam sodelovanje z umetno inteligenco.
2: Kaj pa nas bo umaknila iz mikrofonov?
0: To veš, da je bil najbolj obiskan, pa najbolj donosen koncert je bil točno z umetno inteligenco.
8: Ja, seveda, ker mene bi tudi zanimalo.
1: Zaenkrat nas zanima, ja. Pa ja. Na dolgi rok pa mi ne
0: more. Igrati. Full folk je kupilo, da so šli v eni igrci.
8: Ja.
0: Mislim, da so še v Fortnite, ne vem, kje so šli pred Fortnite, da so šli na koncert.
8: Ja.
0: Ene izmišljene, skupine izmišljene muske in...
8: Vem, top, the best. Jaz bi tudi šla iz Ferbca. Sam
1: če bi bilo pa 500 takih, pa ne, ne. Bi bil sam ena, katerega bi najbrž šla, no.
8: Točno to.
0: Boja.
8: Mi da sva mladi, pa veva
0: več. Naši šefi, če bi lahko z umetno inteligenco imeli tlele voditle, ma mi smo odpuščeni.
2: To bojo naredili in tako bojo tudi v filmih.
8: Sam ljudje nočejo tega, pa bojo pa videli, da ljudje tega nočejo, no ben več na poslušal.
1: Je bilo vedno nekaj tazga, da se vedno sanjil Brad Pittu, Leonardo DiCaprio, ne moreš... Pol imeti na plakatu.
2: Na srečo, robot Jože nima teh.
0: Zate je tudi DiCaprio robot, kot da ne bo.
8: Za čez 10 let.
9: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
10: Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Evo, nebo se že po celi Sloveniji počasi oblači in zvečer bodo na severu začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo ponoči širile tudi proti jugu države. Potem jutri v soboto in nedeljo bo dokaj jasno z meglenim jutrom po nižinah in pa kar se temperatur tiče, najviše danes bodo od 17 pa do 23 stopinj. Zjutraj pa se tudi že poznajo bolj jesenske hladne temperature. Ob 8 imamo v Slovengradcu le 4 stopinje, potem Kočevje 5, Semič, Celje, Lendava in Hajdina 6, Ljubljana 8, Maribor 9, Ajdovščina 11, največ po Izoli, trenutno 16.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
11: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
12: Dobar dan, Čučrik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
11: Seveda.
12: Ja, kdaj pa pol spite?
10: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80 19 40.
2: Ja, sam, če bojo pol roboti prevzeli toliko poklicov, ne? Ja, kaj bomo pol ljudje sploh delali?
0: Nač.
2: A bo manj delal enostavno, manj služb, manj vsega tega?
0: Je vrjeten.
2: Ok, gremo na ceste.
0: Ja, pošto vse automatizirajo.
2: Se to mi je čudno, veš, kaj bomo pol ljudje?
8: Srga
2: ljudje, a nismo mi, da moramo srga delati?
1: Pogobe bomo šli v gost.
8: Ne, pogobe bomo šli.
0: Kaj praviš od tega, da bomo?
8: Ne, nismo zamenljivi. Nismo 100% zamenljivi. 80% v redu, 100% nikakor ne.
0: Eno se že 80 velik.
8: Ogromno.
0: Ano, vidiš.
8: Bomo po gobe hodili, jaz.
2: Kaj toliko folka bo ostali brez službe v resnici?
8: Ne, jaz mislim, da se bo vse prestrukturirali in drugačne službe bojo.
1: Se imaš vse eno in...
0: A te že strah?
2: Ne, ampak tako pač na glas razmišljam.
0: Zdaj le svoj šiht opravljaš, tebe bojo zamenjali?
8: Ne, ne bojo.
2: Ne.
0: Absolutno, ja.
8: Ne.
0: Porabil si že 3 minute, ne. Pa nič nisi povedal, kaj je na cesti.
2: Nesreča v Ljubljani v križišču Dunajske in izvoza iz obvoznice proti rotondi smer center. Previdno pričakujte zastoje tako na Dunajski proti centru, kot tudi na Ljubljanski severni obvoznici v obe smeri pred priključkom Bežigrad. Nesreča tudi na cesti Mengeš Trzin pred odcepom za Loko pri Mengšu smer Trzin, pričakujte zastoj. In pa še dva radarja v Tremarjah pri Hokrav in pa Črn Berlingov v Zidanem mostu pri kamnolomu smer Radeče. Vidiš, tako na hitro sem povedal, da robot Jože ne more tako hitro.
0: Deva drugič, če so nesreče, to pred tvojo srbjo.
2: Pred robotom Jože, to mi bom povedal.
0: Prosim.
6: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si
13: Slovenija. Za najboljše jutro potrebuješ dobro družbo. Zato vas tudi danes buja Denis Avdićev, Ota Širca Roš, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
0: Predvsem pa drugim ne zmanjka zgodb o njem.
8: Ne potaren.
0: No.
1: Počno slišati, čakaj.
8: Ne.
13: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Dobro jutro. Vprašanje jutra je, kaj vas odbije na prvem zmenku.
1: Ja, po odgovorih, ki smo jih do zdaj dobili, ima očitno veliko ljudi težave s higieno, no.
0: Ja, pa ne vem, a se to res dogaja. Je bil že kdo na zmenku, da je ta drug prišel vidno neurejen?
8: Ne.
1: Ne, pri meni se ni zgodil. Sam je pa prej vse poslušal, kar rekla.
0: Mislim, ali
2: vsi... Tam še bolj urediš, po moje.
1: Ja. Kaj smo to reči?
0: Mislim, a je to kar pričakovanje, da je treba pred nekim zmenkom iti kar frizerju, manikerju, ponove cune, cel makeover?
1: Moče ne, če so vse.
0: Ve, greste ponov priju, a ne? Čeprav veste, da nov noč, ne?
1: Ja, pa ne veš.
8: Alo? Alo, sem to pa ena taktična mogoče. A veš, na prvi zmenk, ja, greš lepo urejen, se zrihtaš vse. Ampak unik 100% pa prišparaš za tist ključen moment, kaj pol, če se malo razvije, a veš, kaj tako, okej. Okay. A zdaj bova šla tja, ali mislim, v kjero smer bo zveza šla, takrat pa prpelaš your best in takrat vse to narediš, kar si prej naštel.
0: Ampak kaj ni prepovedano reklamirati nekaj, kar ni res? Ne?
8: Pa sej ni res,
1: samo...
0: Če je ful, če zapravite 500 evrov za to, da se ne, naštimate.
2: Ja, pa moram pa mi večerjo plačati.
1: Gline! Ja.
6: Najljubša jutranja zabava.

0: Coldplay je Sky, Full of Stars, 8.12 je od Alara Miha, Denis z vami, dobro jutro.
1: Živjo.
2: Živjo.
0: Danes se pogovarjamo, kaj vas na zmenku odvrne, da bi prišlo še do enega zmenka, no? Oziroma, kakor pravijo mladi, kaj je ik?
2: Ik.
0: A obstaja tudi ik emoji?
2: Jo, jaz mislim, da obstaja en tak, kaj ti kar facovska pleče, kaj si kar kon...
1: Kjer?
2: Ti ga bom pokazala, ne moram, tako pač, tako ima usta, ki ma kar gor pa dol modela.
3: Lahko bi kar ženski kar zapor dal, ika, veš.
1: Tako, če ti ga pošle, je tako, ok, dija.
2: A če ti pošle kakšnega napačnega emotnja, je, če mi da tam zap sam, pač, recimo, da se bo jaz izpovem, pa mi da tam zap gor, pač to je mal ik.
1: To je ful ik.
0: Ja, no. Niko, nič petena, 300, kaj ti praviš?
4: Prav, mene pa ful odvrnem pre ženski to doma, ful tak piskajoč glas. Ful je lepo urejena in... Ko zrihtena, pa sem začela piskati in to mi ga pa resno živce. To je prav vse. Tak reze glas. Kaj uno pri Franci, kaj reče? Yeah.
1: Oh my god.
2: Čeprav to zna biti. Samo ne moraš vplivati.
3: Ja, ni sama kriva, ne, če ima ta glas.
1: Ne moraš, ampak je pa lahko ik.
2: Ampak razumem pa, ja.
0: A pa je, a je glas ik?
1: O, men ful. Men ful. David Beckham, ful lep, ka model odpre usta. Ne sem ik, ik.
0: A re?
1: Ja.
2: Ko je glas?
1: Tip, enega sem imela znanca, ki je bil ful lep, ful pameten, ful fajn, vse je bilo v redu z njim, nikoli mi ni bilo jasno, zakaj meni ni potegnal. In potem en dan, in še vsi so sprašali, pa res, pa ful je fajn, pa ne, in pol en dan se dere nekaj zama, ej, ota, in sem lahko, kaj to, se obrnem, in je on, in sem reka, zdaj vem zakaj.
0: Glas. Barbara.
5: To, da če sva kje zunaj na zmenku, da bi on natakarja poklical, kje si majster, care, kje si, prijatelj, živiš ga v karkoli, sem ne, da bi normalno pokazal, da nekaj rabimo, pač na tej točki, če je začetek zmenka, sploh ne rabiš nič naročati, ker greva domov.
1: Ja.
3: Ni fair do natakarja, podcenjevalno malo, ne.
1: Ta odnos, I own you, pardon, kada je sužen, ne.
3: Ja, okay.
2: To razumem, to je tudi menik.
0: Katarina?
6: Ja, to, da greš človekom na kavo in pa se mu un mlek vleče tam gustancami. Vemo nekaj briše ali pa poljim se pač grov.
1: Ja, poj bila. To, čem vem, v čem govori, ki se una slinca nabere, pa tako bila.
0: Dejo briše ali pa poljim se.
2: Jo,
0: a res?
1: Ali pa nekaj kave pit mu delno.
3: Zato me je pa kozati s vodi, ne da.
0: Poljub, daj pa ti to tam
2: ja,
0: lep,
2: ja, daj,
0: postrgaj dole.
2: Ja, ker to te res privlači,
0: Ej, danes je drugače ful veliko pritožb nad higieno, no.
2: Ja.
0: Pa da je ti poln samega sebe, a veš.
1: Ja, to je grozen. To je ful grozen, zato ker čim je poln samega sebe, veš, da je poln šita, ne. Zato ker če je prvo, a veš, ti priješ na zmenk in hočeš nekaj o sebi povedati in če je... Prva stvar, ki hočeš o sebi povedati to, kjer avto imaš, pa koga vse poznaš, pa imaš zran še naduvano faco, je pol očitno nisi vreden, da tebe zares poznam, ja. Pol pač mi dej avto, pa sem odpalala.
2: Ja, ali pa meni je malo živce, ne vem, tip, ki pride na zmenk, pa v bistvu vidiš, da je po poklicu sin. A veš,
0: to je tudi mod.
2: To je mod, da mu je tako tatko se zrihto, sem tako več in da se sam hvali s tem, kar mu je tati prinesel. To mi je tako...
3: A poli boš, da si imel tako umetniška duša, pa tu, če nimaš denarja, pa tu, če imaš...
2: Ma je, če imaš vse željo po nečem, no. Ne, ima avto mi vsejen.
1: Da ni tako, da ga je mami do 12
2: iskreno,
1: dojila.
2: Meni iskreno, vem, da je nesram, ampak jaz sem včas še bolj, sem tako, če vidim, da ima BMW, ja sem kar tako... BMW mi je ik, evo. In pol recimo, enkrat me je prišla in iskat BMW in pol sem prav tako, prav gledala sem, če uporabljaš migovce in jih ni.
3: A
2: dobri in sem bila kar tako, zakaj pa jih ne uporabljaš? To se je kar malo, na začetku sem že kar malo no, rkana.
1: A daš migovc pa nimaš?
2: Ja, poslišem.
3: Bož, da pride zla do Samaro, ne?
0: A njemu pa tvoja roza soba doma pri starših pa ni bila ik.
2: Ja, ne, ni prišel do sobe.
0: A ja, ni prišel do sobe. Hvala Bogu.
1: Ker imaš igravice, stopa drugno sobo s tistim BMW-em. Ne, te se malo trak. Kaj pa to, fantje, recimo zdaj Adria, tale Love Island Adria, imajo že 2 dni debato o tem, koliko je tisto pravo število, ker body count se temu reče, kako lahko dama to razloži, ko se delam, da sem dama.
0: Koliko si jih kresel?
1: Hvala.
2: Ja, tako, ja.
1: Nisem
2: ja.
1: Po domač
2: povedan.
1: Ja, in je bilo tako. Dekleta so imela ene številke, fantje druge. Tip je imel 50. Jebe,
0: 50 provožili.
1: Okay. Drug 92. Model. Ženske pa tako so sramežljivo skromno. 5. sedem, dve lajdri sta imeli 10 in so se vsi zgražali. In to je bilo, red flag, ik, vse to je bilo. Kje smo tle?
0: Kaj bi ti rekla, so lagale punce?
1: Itak, da so lagale, tipi pa tudi. Punce na dol, fanti na gor. Ampak sam, ta dvojna merila, mislim, oni so imeli vsi dvomestne številke, ženske pa vse enomestne in tista, ki je imela 10. Lajdra, dajmo kamen vanjo vrš. A je to ik ali ne?
3: Ja, če si nedolžen, ti je pa tudi neroden, verjetno reči. Jaz pa že nisem nobene.
1: Ok,
3: ja.
1: Ampak moški pa ženske. Tip je car.
3: Tip je frajerka.
0: Meni je ful fajn, če zna, no.
1: Ok.
2: Ok, ja, ja.
3: Da ima že nekaj izkušnje.
1: Ampak da bila visoka cifra, a bi te to odvrnil. Pa kaj je visoka cifra?
0: Kaj je visoka cifra? Ja, mene bi sam motil... Če bi bil Netflix.
2: Kaj Netflix, če bi
0: mene
2: bil?
0: Mene bi to misliš.
1: Kakšen Netflix?
0: Ja, da jaz plačujem korist mojih pa petne. To bi me motil, ne. Drugač me pa ne moti visoka cifra.
2: Aha.
1: Razumem. Okej. Ja, v redu. Miha?
3: Ja, mislim, meni tudi je v bistvu, mislim, meni se to zdi glupo, da se neki frajerja diraš, da si, pa se mnoho zgor zaključuješ, jaz sem jih pa že ne vem koliko pokomandiral, ne.
1: Ne, ampak če ženska pride in ima visoko cifro, a bi ti bil to ik ali ne?
0: Ja, pač, mi to ne sprašujemo.
3: To ni ena stvar, ja. To je zasebna stvar.
1: Jaz gleda se to, oni sprašujejo, ker tudi na teh zmenkarijah je bilo, koliko je kdo imel številko in se to sprašvali.
2: Ja, meni je ta dvojna merila na živce, iskreno. Sam po drugi strani sem pa tako, zakaj, kdo spoh šteje to? Pa, zakaj gre spoh?
1: Oni bolj štejejo.
2: Do 92. Prav uno, ti prav imaš cilj, da šteješ, zato da uživaš v tem, ker meni je... Gigi Miji, to mi je nekaj, da uživaš in da si z nekom, s katerim se lahko sprostiš, je nekaj posebenega in pač je zato to.
1: Koliko jih je pa
2: ne pa zato, koliko jih je, no.
1: Ja, tako se pač, strenjam.
2: Da je 92 dobrih, pa super. Ali pa da je 10, pač, kakorkoli že.
1: Ok, dvojna merila, to je tudi lahko spravil, a ne, obživce.
3: To je ik.
1: Jaz gleda, je tako, tako je v tem Love Islandu bilo, sam povem.
2: Mislim, da to je bila lepo.
0: Tisto, ko gledam, ne gledam Love Islanda, ampak na Instagramu mi vrže kakšen...
2: Rim, ja.
0: Ja, pač, kaj to pogledam, no. Ne vem, mal je vse skup ik, no.
2: A to je res. Jo, vsi so more red flag.
1: Ja.

0: Damjano, David, talk to me, 8:30, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Da samo o ceni goril, kdo je najmočnejši v parlamentu in božičnih okraskih, ki bodo kmalo v trgovini.
2: Nikoli prehiter,
0: le je.
2: Povem, ne.
0: Ne dogajajo se samo katastrofe, tudi smejimo se lahko, pa ne sam to, smeh in še runda povrh. Vse skup časti. Ranko Babič, 2 vstopnici za predstavo Alpski Ranko imamo za vas in ker je to zadnji krog te predstave, bo Ranc dal tudi za rundo. Je pa čisto enostavno, pošljite SMS na 051-300-300 s prepisom Alpski Ranko in pa vaše podatke. Z malo sreče vas pokličemo in preverimo vaše znanje rankologije.
3: Rekel Fredu, a ti videl stari, da si ti tam mal brije? Je rekel, da se kire se Ranko, veš, se si brije z modro britvico. Malo je moj, a? Se pravi, če bi si z roza bril, bi bil problem.
0: Odgovor bi bil kaja?
4: Noge.
0: Noge.
2: Noge.
0: Moški noge. Si brijemo vse možnosti, zihar, da so noge.
2: Ker ka ste v letih včas pozabite na ušesa naprej.
0: Res je.
2: Nos, pa to.
4: Ne, zadnje čase je kar dosti golih nog na mladih fantih.
3: Jaz imam občutek, da te fantje danes dajo več na svoj izgled, kaj pa na izgled punc. Noge si brijejo.
0: Čestitke, bro. Dve vstopnici z Alpskega Ranka v Odiseji sta tvoji. Koga peleš?
4: Moža.
0: Moža, a velik spije?
4: Je imel svoje trenutke, pa bomo videli, če zdaj še lahko vodi.
0: Škoda bi bilo spiti sam eno pijačo, pač kada Ranko za rundo. Na kratko, če si moški noge brije, to ik?
2: Ja, noge je meni malo ik, ampak prsem je pa lepo, če so, pač če nisem na kosmata folo.
5: Čeprav eni športniki gola prsa. Si morjo, a ni tako.
0: Ne, okay. sam za ik sprašujem, ne, kdo si more, kaj si more, ne zdravje šport, a je ik ali ne?
5: Ja, je.
0: Je, ok, tako. Ranc, časti, to je pa beseda, ki jo danes iščemo.
3: In je šla gledat s frendicami film 50 odtenkov sive in pride domov in pravi, ja, jaz bi rada probala nekaj novega. In jaz, bedak, sem se strinjal in zdaj ona mene zaveže in me vrže v spalanco na pojslo in kaj je ona vzela in začela toč po meni. Jo, bože, pa zgledali, kada hudiča zganja z mene, ne pa da me pripravlja za akcijo.
0: Nič, petena 300-300, kaj je vzela žena, da ga pripravi?
2: Okay.
0: Ja. Skočite na popteater.si, če ste neočakani za vstopnice.
6: Alpski Ranko se poslavlja.
7: Dokaži, kako dobro poznaš njegov svet,
6: situacije,
7: besede in si poleg vstopnic prisluži
6: zadnjo rundo.
3: Bo šel naslednjič? E, nema naslednjič.

0: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
1: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
0: Da.
1: Ja že od jutra nosim Lelosi.
2: Lelosi, too comfortable to take on.
3: Dobro jutro, napoved točnega časa. Čas je za hot dog. Ko se rešite gneče na cesti, obiščite najbližji Fresh Corner, kjer je hot dog doma in izberite najbolj hrustljave hot doge in še kavico. Fresh Corner na bencinskih servisih MOL ali INA. Veselja se ustaviti.
4: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
5: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
6: Zidanci smo, glas, ne men, da jaz sem vas vsedje, so tako daleč, da se lahko pretoš sem kakšen divi prešič. Ne, ne, signal je pa tlelele prava mrcina. Se veš, da A1 omrežje se že v 9 o vas.
7: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
6: A1, poglej drugače.
3: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
8: Fito Bimbi imuno, močan in odporen kot Medo Bimbi.
9: Cink in baker imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
11: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
12: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša karijera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. fkpv.si.
13: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
14: Samski?
15: Samska.
14: onaon.com.
16: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
17: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
16: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
17: B2, visoka šola za poslovne vede.

0: Toni. Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si. Radijska mreža Radio 1.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Nebo se že oblači in zvečer je za pričakovati plohe in pa tudi kakšno nevihto. Temperature pa bodo danes najvišje od 17 pa do 23 stopinj, zjutraj pa težko brez jakne, od 4 pa do 11 imamo trenutno.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
4: Žal spet nova prometna nesreča, ta ovira promet na cesti Postojna Pivka pri Mateni vasi smer Pivka. Imamo zastoj v smeri proti Pivki. Nesreča tudi na cesti Mengeš Trzin, pred odcepom za Loko pri Mengšu smer Trzin, pričakujte zastoj in to v obe smeri. Potem imamo zastoj še na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in pa na cesti Laško Celje pred Polulami v smeri proti Celju. Radar v Tremarjah pri Hokhrautu smer Laško. Poostrena kontrola na primorski avtocesti A3 Divača Fernetiče v smeri Gabrka, promet je preusmerjen skozi počivališče Povirk. In še ena poostrena kontrola na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane, tam pa je promet med Krškim in Smednikom preusmerjen skozi počivališče Zaloke. Nič 80 22 55. Srečno!
5: Jutro na štirih.
6: Dobro jutro.
5: Ej, če kdo po tej ohladitvi razmišlja, da bi šel nabirat kaj, kakšne gobe, kostanje, pozabite ali pa pet v kratkih rokavih, no. Yeah. Od sobote ne bi bilo spet toplo, ponekod na Balkanu tudi celo čez 30.
4: A pol drug teden udajamo z Krka?
2: Ali pa vsaj team building vikend. A veste, da rabimo delati, ne?
5: Oleti, še ona se je poključila.
2: Jo, absolutno. Mor je, da izkoristimo do konca.
5: Že vkusta težit, zakaj ne vrtimo Rudolfa, pa cin, pa te božične. Zdaj bi pa morjele.
7: Ne, bučno juho naredim. Pa gremo izkoristiti, kukrat se lahko oktobra v Jadranu
2: najbolj, pojmo na Krk, pa je,
4: moreš, pa
2: naredimo bučno juhova, poslušamo božične pesme.
5: Imamo za poslušalce drug čudež, Lara. Je tudi na morju, drugač pa je Miha vab na gobe v Kozje.
4: Jaz bi sam, tam ni morja, sorry.
0: Martin Garrix in Ed Sheeran, Repeat It.

0: Martin Garrix in Stuširan. Kar fajn.
1: Ja,
0: so ga kar stuširan. Ja, še premalo bi rekel. 22 do 9. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ota Lara, Miha, Denis. Lara, si bila letos polet na Tomorrowland.
1: Ja, pa še na Zigetu pol kasneje.
0: Na prvem je bilo 400 tisoč obiskovalcev, na drugem 357 tisoč.
1: Ja.
0: Torej, verjetno si plačala kar velik denarja, da si bila ena od 3/4 milijona.
1: Mislim, ja, sem je bilo vredno. Mislim, se na koncu ljudje naredil z dušja. Ne? Mislim, pa če že omenjaš številke, drugače Tomorrowland je poleg vseh teh obiskovalcev je še 230 milijonov se mi zdi ljudi spremlja preko live streama. Tako da toliko velika stvar je to. No.
2: Podo.
0: Mamo pa mi nekaj velik boljšega. Pošuš, namesto, da ste eden od 100 tisočih, boste na prav tako vrhunskem glasbenem dogodku eden od 100. Wow. Zdaj pa cena vstopnice? Pozabite, ker ne morete kupiti, ni na prodaj.
1: Je precenljivo.
0: Ja, mislim, da veš, da imaš pol litra vode za festivalskih, koliko, 5 evrov.
1: Ja, nekaj tako.
0: Ni šans, mi častimo. Tudi WC-ji keramični, ne rabite stati v vrsti za Dixija.
1: Ja, dober. To ja. So plipali po rejeni.
0: A bo kdo skakal na odru in sedrl, kje so roke?
1: Ne.
0: Ne bo. Sprejela vas bosta Isto Gustinčič in Ota Šircaroš.
2: Ja. To tudi ne precenljivo.
3: Ja, vrača se, čudež življenja, ti si moj čudež.
0: Ja, sej, potem bo vprašal, če imaš 50 posoda, kar pove. No.
3: Ok, čudež življenja, ekskluziven koncert Radia 1 in Merkur zavarovalnice in zdaj si ga tako pisal, da bom...
0: Sprejela vas bosta Isto Gustinčič in Ota Šircaroš.
2: Ja. To tudi ne precenljivo.
3: Ja, vrača se, čudež življenja, ti si moj čudež.
0: Ja, sej, potem bo vprašal, če imaš 50 posoda, kar pove. No.
3: Ok, čudež življenja, ekskluziven koncert Radia 1 in Merkur zavarovalnice in zdaj

0: ravno spremeni, kar je hiter.
1: Ja, sam, ja. To je pa tudi vse, kar jaz vem, ne? Ker zaenkrat ne vem niti, kdo bo nastopil.
0: Mislim, jaz bom tako rekla, sigurno ne bo slabo, mislim, da so bili Joker out, pa Nina Pušljar, Flirti, pa Nika Zorjan, mislim, vedno je bilo odlično.
2: Drugače, ta odločitev še vedno v rokah poslušalcev. Pošljite SMS na 051-300-300 s pripisom Čudež življenja in pripišite, koga si želite na letošnjem koncertu. SMS je tudi edini način, da pridete do vstopnic, kupiti jih ne morete, bo pa kljub temu poskrbljeno za vse, ki si želite biti del Čudež življenja. Objavili bomo posnetek koncerta, tako da nekaj pa imamo skupnega s Tomorrowlandom, Mara.
0: Absolutno.
3: Tam, kjer se je življenje začelo, morje še vedno pripoveduje svoje zgodbe. Med valovi se lahko skriva marsikaj. Koncert Čudež življenja.
4: Nezgoda pride brez vabila.
5: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
4: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo Čudež življenja. Radio 1.
3: Več dobre glasbe.

0: Michael Jackson in Billie Jean, 14 do 9. Lep pozdrav od nas.
1: Živjo.
0: Ej, včer popovdne poslušam šov domov na Radio 1 in presežem, da nisem vedel, da tam delajo tri ene.
2: Mislim se, kaj je Roškar zala, to pa je to tretje, jaz tudi ne vem.
0: Roškar je ta... Bafafa Filip, ki živi v njegovom telefonu. Najprej sta Filipa sprašvala, če rozine paše v štrudel, mislim.
3: In kaj je Filip ve o štrudlih, ki je umetan, inteligenčen?
2: Pa si probo, ja.
0: Ni umetna, je super inteligenca. Trump je rekel, ni ja, več umetna, ja, zdaj je super.
3: In ona ve o štrudlu.
0: Ja, o štrudlu seveda ne ve nič, ne? Ma pa mnenje, pa ne samo o štrudlu, tudi o alkoholu.
4: Ne znam, če ti zaznala, ne? Ampak ne, ni dvakrat že fajn rum podaril, ne?
2: Madonna,
4: tako da, Filip, veš, kaj se mi zdi, da si ti tudi tako kot jaz ljubitelj urma in če bi bil ti človek, a veš, da jaz mislim, da bi mi dvak dekaj cuknila skuptim krpove.
5: Jaz se absolutno strinjam s tabo, ampak glede ruma, ja, no, v pecivu seveda, ampak drugače pa imam zelo širok asortma pijač, ki bi jih zbral, tako da bi se sigurno našla na isti valovni dolžini.
4: Ej, kako imam jaz ponovim željo, da bi se družil s Filipom, pristešno.
0: Mislim, jaz ne vem, kaj je tle bolj, kako reče ta vedve, disturbing.
2: Disturbing, ja.
0: Roškar odnos s Filipom, ali to, da po pol leta z Rošijem še umetna inteligenca raba alkohola?
3: Čak, da v hotu Filip plačo.
2: Mene pa zanima, ko se zala počutno.
0: Filip proti Gargiju, bitka robotov za plačo. Šel domov z vami od 2 do 6.
3: Boga zala. Saudit
6: Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
7: Radio 1 Krim.
6: Najnovejše iz naše regije.
7: Škofljica, Ljubljana, Brezovica in Dobrova Polhogradec so med občinami, ki jih ponovem povezuje sistem javne izposoje električnih koles bicikel. Na Škofljici so odprli tri nove postaje. V središču občine, na Laurici in v Pijavi Gorici, sistem pa se torej širi tudi v druge občine ljubljanske urbane regije. Do konca leta bo v 9 občinah na voljo 90 postaj in 376 električnih koles. Ideja je preprosta. Del poti opravite s kolesom, nato pa lahko pot nadaljujete z avtobusom ali vlakom. Da je zanimanje za takšno mobilnost veliko, kažejo podatki iz Ljubljane in Medvod. Lani so tam uporabniki z izposojenimi e-kolesi prevozili skoraj 500 000 kilometrov, približno tretjino več kot prej. Učenje pa se ne konča, ko zapustimo šolske klopi. Prav temu bo namenjen letošnji festival za tretje življenjsko obdobje, ki bo od 29. septembra do 1. oktobra potekal v Ljubljanskem Cankarjevem domu. Še pred festivalom pa bo danes potekal forum, kjer bodo govorili tudi o tem, kaj lahko starejši naučijo mlajše in obratno. Vstop na festival bo prost.
8: Naveličani slabega zraka v vašem domu.
9: OR Icon. Napredna prezračevalna naprava z inteligentnimi senzori, toplotnim izkoristkom do 93% in skoraj neslišnim delovanjem. Upravljanje pa preprosto, kar preko aplikacije.
8: OR Icon. Več na seltron.si.
10: Kako si stari? Ma evo super, kaj pa ti? So ti že zrihtali avto? Kaj pa misliš, še en, dva, tri? Kaj? A tok na hitu vse ti uredijo. Valjda, servis, kasko, cenitev pa še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tko se dela?
11: Šminka in sekirca. Na zadnje ponovitve. Daj priti k nam, da nam jaz rabila sekiro prizet k vam. Cankarjev dom, Vrhnika, 28. september, vstopnica je na popteater.si.
12: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
13: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Fire kam, fire go.
1: Lara, vreme bo dobre.
2: Ja, oblaki bodo danes prišli, pa da bodo pol tudi hitro šli.
1: No. Kaj pa, Miha, na asfaltu?
3: Ti? Zaradi nesreče na štajerski avtocesti v smer Cela.
4: Ne, to pa ni manjo. To ni manjo.
1: Kaj pa novice, Darja?
5: Ja, prej, ko smo se pogovarjali o umetni inteligenci, zdaj so zaznali oziroma obravnavajo avstralske oblasti prvi znani vdor v zdravstvene kartoteke.
1: Slišiš se tako, nevaren.
5: Slišiš se resno, no?
1: Dobar.
6: Smakovalec! Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri baterijske sesalnike Bosch Unlimited 10, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: 9 je, dobro dan.
7: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Dobar dan, želim Darjo. Zdravosti so. Evropska banka za obnovo in razvoj je zvišala napoved gospodarske rasti Slovenije. Namesto junijskih 2%, zdaj pričakuje 3,6% rast. Za prihodnje leto napoved ostaja pri 2,2%. Boljša ocena pomeni ugodnejše gospodarske obete. To je še vedno napoved, ne pa dosežen rezultat. Avstralske oblasti pa preiskujejo prvi znani nenamerni vdor umetne inteligence v državni sistem. Modem podjetja OpenAI je med preizkušanjem zaobšel zaščito portala zdravstvenega zavarovanja Medicare ter dostopal do javnih in nejavnih statističnih datotek. Dokazal dostopu do kartotek bolnikov zaenkrat ni. OpenAI je incident odkril avgusta, vlado pa obvestil šele septembra. Na tridnevni obisk v ZDA pa je prispel kitajski predsednik Xi Jinping. Donald Trump ga je osebno pričakal na letališču pri Washington, državi pa sta pred pogovori podaljšali trgovinsko premirje do 10. januarja. Na mizi bodo carine, umetna inteligenca, Tajvan, Iran in vojna v Ukrajini. Od razpleta so odvisni tudi svetovna trgovina in evropski izvozniki. In še na Mariborski Lent, kjer se začenja festival najstarejše torte. Štiridnevni praznik vina in kulinarike je posvečen približno 450 let stari Guinnessovi rekorderki, ki še vedno rodi. Vrhunec bo v nedeljo, ko bodo pripravili jubilejno že 40. Festivalsko trgatev najstarejše torte na svetu.
7: Vaš pes pušča dlake.
8: Vaš partner pa izgovore.
7: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
8: Več na roborock.si.
9: Ne bo se že kar pooblačilo in tako bo tudi čez dan. Zvečer oziroma tudi po noči ponekod za pričakovati plohe in posamezne nevihte. Ne bo pa ta dež zelo ustrajen ta teden. Že jutri bo spet večinoma sončno, le zjutraj bo marsikje po nižinah še megleno. In podobno kaže zaenkrat tudi v soboto in nedeljo, kar pa se temperatur tiče, je pa kar hladno jutro danes. Slovenj Gradec 5 stopinj, potem Celje 8, Črnomelj 9, potem v Novem mestu, Brežicah, Ljubljani in v Mariboru je trenutno 10, v Izoli pa 16.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
10: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
3: Žal kar tri prometne nesreče in poglejmo, kje na štajerski avtocesti v smeri Celja, tam je zaprt voz Domžale zaradi nesreče. Nesreča tudi na cesti Postojna Pivka pri Matejni vasi, po vaših besedah je cesta tam celo zaprta. Nesreča ovira promet na cesti Mengeš Trzin pred odcepom za Loko pri Mengšu, smer Trzin pričakuje zastoj v obe smeri, zastoj pa tudi na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Radarji. Bel Clio v Dogošah za mostom smer Maribor, kontrola prometa na cesti razdrto pod nanos nekje na pol poti na postajališču, poostrena kontrola Primorska avtocesta, A3 Divača Fernetiči v smeri Gabrka, no tam je promet preusmerjen skozi počivališče Povir, poostrena kontrola tudi na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane je promet med Krškim in Smednikom preusmerjen skozi počivališče Zaloke. Nič 80, 22, 55. Srečno!
11: Okna in vrata AJM.
12: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
11: In cene dostopne.
12: Ker strokovno svetujejo.
11: In poskrbijo za montažo.
12: AJM. Okna, vrata in senčila.
13: Dobro jutro!
14: Dobro jutro, prijatelji! Poslušate Denis Audin Show. Za najboljša jutra je potrebna najboljša družba. In to so Ota Šipca Roš, Miha Deželak, Lara Tošič in Denis Audič.
0: Dobar, pa ne samo mi šteri, a ne? A veste, kdo pride na obisk? Do Maja!
2: Kev!
0: Kev!
2: Top!
14: Naj se vaš

0: 9 pa 4, lepo zdrav od nas 4.
1: Živjo.
0: Maja Kevc bo z nami čez nekaj minut. Pestro poletje ima punca za sabo, poškodba glasilk, dvomi o nadaljevanju kariere. Na koncu pa kljub vsem tem težavam nov singel, in sicer Za Maja dušo.
2: Za mojo dušo.
0: Ostanite z nami, preklopite na Radio 1 TV, če imate priložnost. Nazaj smo čez 3 minute in pol.
2: Aj, dislek.
3: Najljubša jutranja zabava.

0: Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight, 9:08. Lep pozdrav od nas.
1: Živjo.
0: Od Alara, Miha, Denis po z vami in pa ena zelo, zelo, zelo dobrodošla gostja v studiu. Makijevc, čau Maja.
2: Živjo, Maja.
3: Živjo, dobrodošla.
4: Lepo jutro.
0: A ne?
1: Enako se strinimo za te, zdaj, ko si tukaj.
0: Kako si, Maja? Dobro.
4: Zelo. Ja.
0: Od tam, prav, jaz jo moram nekaj vprašati.
4: Ja, nekaj si imela z glasilkami, kako je to? Si v redu? Jaz sem imela tudi glasilke za operacijo, jaz vem, kako je to, pa ti jih moraš biti, pa vse spremeniti, govor, pa vse, povej mi.
5: Ja, mislim, malo me je opozorilo življenje to poletje, da bo treba biti mogoče malo bolj zavesten, ne, kdaj. Ja, žila mi je počla in...
0: Žila ti je počla kje?
5: Žila mi je počla na glasilkah.
0: Na glasilkah.
5: Sem bila potem malo tiho, pa sem...
4: Koliko 3 tedne?
5: 3 tedne,
4: ja. Ja, jaz sem tudi morala. Kaj si naredila?
1: To je kriziv.
3: To je težko zdržala.
4: Kaj je težko, ljudje?
5: Ne, zaprla sem se v stanovanje, nisem šla ven. In se nisem z nikomer družila, ampak sem... Ti moram povedati, da je bo ful dobro.
4: Ja, vem.
1: Kaj še dobro serijo pogledala.
3: Si pol v monologu sam sabo.
5: Joj, veš, kakšne to...
3: Razmišljanje.
5: Razmišljaš in raziskuješ in si rečeš, kdaj bom še imel tako opcijo v življenju, da bom 3 tedne sam imel ta cajt.
0: Kaj si pa to imela za enega, čudaka? Da si se tok drla na enega. Kaj ti je pa naredil? Da ti je žila počla na glasilka. Da si to razmišljam. Ne vem, kaj...
3: Da si je tok napenjala.
5: Ne. Ampak se veš, pač tako športniki se pač tudi mi smo v bistvu športniki, ne?
4: To je mišica.
5: Ja. To je mišica, veš, ampak se ne jemljamo tako.
0: Če pravijo, da vi profiči pojete s trebuhom.
5: Tudi, ja. Sam, ko se pa tak preširno po štajersko zasmejiš 1000krat na dan, veš, pa pa ta trebušna stena, kar malo
0: Hudiča.
5: Popusti v čas.
0: Se si zdaj, ka ta Beni Šeško, moraš sedeti, ka drugi igrajo.
5: Ja, na klopi sem.
0: Ej, ampak čist zres, aj to kupliva, da se sprašuješ o
5: ne.
0: Karieri?
5: Ne.
0: Ne.
5: Ne, to si pa ne bom dovolila, ne.
0: Okay.
5: To pa ne.
0: In kje si zdaj, kjer je faza zdaj?
5: Zdaj je faza, da moram malo več tišine vnašati vsak dan, pa vaditi veliko, ne, rehabilitiram se, učim se na novo govoriti, tudi kako pevsko tehniko mogoče malo optimizirati.
1: Lagoditi, ne.
5: Ja, veš kaj, telo
0: ampak jaz imam tebe rad zradu tvoj. Ne? V njih temnopoltih
5: mišin. Sej, to bo še boljše.
4: To bo še boljše.
5: To bo drugo, jaz bom drugo leto Maja Kevc 2.0.
4: More.
0: A, proba.
1: To sem se jaz super.
5: Zadala in to bo.
1: Tako se govori.
4: Ja, ampak
5: absolutno.
4: V studiju si pa lahko, ne moreš zdaj na odr, pa vse od sebe, v studiju.
5: Studio pa sem.
4: Ja, smo tudi dobili nov single.
5: Ja, tam je malo bolj kontrolirano okolje.
4: Ok, za mojo dušo, zelo poveden naslov. Kaj pa pesmica?
5: Pesmica? Veš kaj, jaz sem se odločila, da bomo vse stvari, ki se mi zgodijo v življenju, ki bi jih mogoče prej videla kot negativne ali pa, ne vem, neke boleče recimo, vse so to take izjemne priložnosti za, a veš, transformacijo, za nekaj, za nek uvid, za nekaj lepega in tudi recimo, ne vem, ko se razidemo, ej, ta oseba ti je nekaj dala, ti si dal nekaj njej, mislim, če to ni nekaj lepega, pa da
4: šola.
5: Si... da si nekaj začutil zraven, da si bil živ, pa to pomeni biti živ, ne? Torej, ful lepo. Super.
0: Veš kaj, mi smo se, to si ful lepo danes obisala, mi imamo danes kontra temo, mi se pogovarjamo, kaj je ik.
5: Ja.
0: Kaj je ik? Kaj je kaj ti je pritipu tako, to pa ne, kaj se ti že kaj zgodil?
4: Ajde.
0: Ful imate ženske težave z našim vonjem, ne? Pravite, da ti bi pridejo pa smrdijo.
3: Pa higiena, ja.
0: Ne, moram verjeti.
4: Ali pa smrdijo pa preveč
5: mrmena moškega, ki...
0: Ampak kaj pa ti je, kaj pa mi je, kaj pa smeljačo, recimo, da je Lara je rekla, da je bil tako nesramen do kelnarce.
1: Ja, to je ik.
5: Mislim, ta največji ik mi je odnos. Ja.
0: Odnos, ja.
5: Da ni spoštljiv.
0: Kaj si pa doživela? Okay.
5: Da je bil ik?
1: Ja.
5: Ko pride nekdo, ok, lahko povem eno dobro štorijo. Zadnjič na koncertu mi je en tip se vsedil zraven mene in mi je začel govoriti, veš, jaz spoh ne poslušam glasbe. Meni je vseeno za glasbo, jaz pač, meni je vseeno, jaz se peljem do Zadra. In sploh ne vem, da sem bil 4 ure v tišini in jaz tak to 15 minut poslušam.
3: in čakam
5: na, pa bil je na koncertu, ne, ki so ga, mislim, ti, ki so nastopali, so ga povabili.
1: Ja, okej.
5: Jaz to poslušam, sem rekla, okej, does this story
0: on never... je hotel njo in presil, on, je prebra, on se je pripravil.
5: Mislim,
0: on je rekel,
5: da
0: čaki, kaj je Zmajo Kijoc, jaz bom njo srečo danes, kako je bil jaz lahko čaral. Upi, glasilke ma zjeva, aha, okej, okay. Oh. Veš kaj, jaz sem rad v tišini.
5: Jaz mislim, da je bilo to
0: ja, bilo, bilo, ne bo, a ma ženska glasilke, ali ne.
5: To je po moje je bilo to. Rampage, 15 minut, mislim, take stvari.
0: Po moje je bilo to. On ti je hotel reči, jaz bi bil s tabo, ne glede na to, a ti govoriš ali ne.
5: Viš,
0: a ti
5: poješ ali
2: ne.
5: Sam
2: niš ne razumem.
4: Nimaš ne globine, maj.
0: On bi bil v tvoji tišini.
2: Ja, po tebi so tako, da bi pojasnil.
5: Ja, pa v njegovi, ti si skrema. Najraje v tišini njegovi.
2: 4 ure v tišini, wow. Okay.
4: No, sem razumela, nisi.
0: Ej, da namo se je samo.
5: Nisem razumela. Ne, pa mislim, da je pač najlepše, kadar se znamo poslušati in ne, to je neka izmenjava energije, ne, da zdaj bom jaz tebe vzel kot projekt in ti bom vse povedal.
0: Počas, ne?
5: Tukaj. Počas, ja.
0: Počas, ja. Pred leti si bila na rojstnem dnevu legendarnega glasbenega producenta Quincyja Jonesa. Te pa nam malo pove, kako pa priješ na tako zabavo?
5: Pri 17 letih klikneš na en YouTube video,
0: aha,
5: ki ti je zelo všeč, pišeš temu pevcu, se potem čez 3 leta preseliš v državo od tega pevca,
0: ja,
5: se zaljubiš in potem on podpiše publishing deal s Quincy Jonesom in si rečeš,
0: okay,
5: mislim, pa grem zraven, ne?
4: Ni ik, ni ik.
5: Kaj?
0: Ni, to ni bil ik. To pa ni ik.
5: Da, pa ni bil ik. Ne.
2: To se je pa splačal.
5: Ne, nekaj.
0: Ej, pa si tam videla koga, s katerim bi si želela sodelovati, pa nisi upala takrat vprašati?
5: Takrat sem bila jaz tak zelena, pa tak mlada, da mi to vprašanje spoh na pamet mi prišlo, okay, iskreno. Jaz sem bila sem začudena nad življenjem, da sem se jaz tam znašla.
0: Kam je tebe to pripeljalo?
5: In da to nekaj takega, mislim, noro. Da, ja, tak se mi je zdelo, kot da se svojim dedkom pogovarjam. A veš, ker se nisva videla že 100 let. Po moje, ker nisem bila toliko obremenjena, je bil ta pogovor ful boljši. Ful boljši.
0: Kolikor pa, če bi prišla z nekimi nameni, ne?
5: Ja. Ja.
0: Kaj pa v Sloveniji? Ne, je kdo, s katerim si želiš, ne vem, še sodelovati, posneti, duet, ja, tako. A je kaj tazga, kar pač...
5: Pa ja, samo ja, tega zdaj ne bi govorila na
0: ne
5: glas.
0: Bi ga, ne rabeš.
5: Džinksnala.
0: Ne rabeš, ne rabeš.
5: Veliko ljudi je, ki jih spoštujem in bi si želela kaj z njimi ustvarjati, pa sem tudi prepričana, da se bo zgodilo.
0: Da še
4: bo. A si kdaj komu rekla ne, ej, sorry, pač ne?
6: A bi sodelovala z robotom? Mi smo danes nekaj v prihodnosti razmišljali.
4: Čak, zanima me, komu je ne rekla.
5: Robot?
4: Ne, ljudu, človeku.
5: Mislim, sem, ja. Veš, da sem.
4: Ha, so kakšni ful znani, ful dobri, pa ti je bilo pol žal?
5: Ne, ni mi bilo nikoli žal, ko sem rekla ne.
2: No, pa je bilo ful.
5: Ne. Še kaj, če tak začutiš, potem je prav, ne, v tistem trenutku.
4: Pa so zamerali?
5: Vsaj ne, da bi mi rekli.
2: Okay. Okay. Mislim, da pa z Bojanom vedno dobre duete, to pa jedno radi pogledamo.
5: Definitivno, ja, z Bojanom definitivno je ta kemija. Tujini pa tudi bi še kaj, ja, mogoče kdaj. Lej, vse ne veš, danes pa res več ne veš, mislim, kaj vsaj mogoče.
4: Z robotom.
0: Maja.
5: Sam vem, da z robotom, ne.
0: Na robe si vprašal, on pela z robotom, ti si rekel sodelovala, vse ženske sodelujejo, drugač z roboti, ampak... Hvala, Maja, za obisk.
6: Hvala, prijatelj.
0: Upam, da te kmalo vidimo na odru. Tole pa je za tvojo dušo.
4: Go, majči. Yeah.

0: Za mojo dušo, Maja Kevc. Lep pozdrav.
1: Živijo.
0: 10:30 je, upam, da ste poslušali danes zjutraj. Če ste, bo v prihodnje veliko več uspešnih zmenkov pri nas. No, saj tako
2: ja,
0: ne bi bilo.
2: Vprašali smo vas, kaj vas na prvem zmenku lahko odvrne od drugega. Če ste si zapisali vse odgovore, ste pol pripravljeni na dating sceno. To je to. Mamo.
0: Verjeten. Darjan.
3: Ja, če prejšnjo zmenk s takšno punco, ki jo vdaš po hrtu, pa pade kar kilo pudra dol. Naj pokaže vse svojo lepoto na prvem zmenku, ne pa da pokaže svojo nepravo oziroma nenaravno lepoto. Ne pa da prijeljeno freskano, no. E, to ni okusno, sorry.
1: To je res. Mogoče se pretirano zrita, da je tako malo catfishing. Ni
2: ja,
1: okay,
2: ne,
1: no.
2: Ne, ni.
4: Ma malo uredi pa
5: nekaj. Tole, kar so emoji govorili, tole meneč ni jasno. To so neke težke šifre, tele neke izjave. To spoh je ne znam ponoviti. Pa še zdaj ne razumem, kaj pomenijo točno za to. Lara, lepo te prosim, razloži mi te šifre moderne o emoji.
1: Bomo enkrat imeli neko predavanje, ali kaj?
0: Ne more, predolge.
1: To težko prekratje.
0: Če ne uporabljaš emoji, je ik. No, skratka, tako nekak, ne. Miro. Ne, Miro, Rok.
6: Mene zmot pri ženski na prvem zmenku, zmot osebna higiena, pa tudi Jelena, ki ne vem kaj, da celo življenje že prejema denarno socialno pomoč, kljub temu, da je zdrava in bi lahko delala, pa noče. Recimo jaz imam že dele delovne dobe, pa tudi to me zmot, da moram recimo 8 let, 10 let plačevati ženski za kafe, pa da niti enkrat ne da za kafe. To je največji gnoj od ženske, da jaz plačujem nekaj kafe pa v šteriji. To je katastrofa, sam bejš od take ženske.
1: To smo bile slabe izkušnje, nekaj.
2: Ja, sem da hodeš 8 let po stakom na kafe.
0: Strajen, no?
2: Ja,
7: Denis Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
8: SOS? A smo v nevarnosti? Roši, pomagi!
9: Brez skrbi, Zala. SOS je tokrat kratica za sveže, okusno in slastno. Lahko pa vseeno pomagaš. Preštej, koliko krat se v filmčku pojavi Badi.
10: Oglej si Zalin in Roškarjev 60-sekundni hotdog challenge, v katerem se pojavlja Fresh Corner maskota Badi.
11: S točnim številom lahko dobiš kar 1500 evrov za nakupe v Fresh Cornerjih na bencinskih servisih Mol ali Ina. Vsakemu, ki ga pokličeta, pa Zala in Roškar podarita kupon za malico.
7: Glavni zvezdi na Radio 1 sta maskota Buddy in hotdog iz Fresh Cornerja. Video si poglej na družabnih omrežjih Radia 1 in na radio1.si.
12: Ob zadnjem znaku je bila ura za hotdog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti.
13: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
14: Kdo preureja levi blok? Za kulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
15: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
16: Okna in vrata IM.
17: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
16: In cene dostopne.
17: Ker strokovno svetujejo.
16: In poskrbijo za montažo.
17: IM. Okna, vrata in senčila.
18: Mami, kaj za kosilo?
19: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
4: Alo? Ma kaj klasen nekje sredi morja, valora? Peha mona, čisti kažin, še halebe letejo rikverc. Ma ne, tebe pa pej dobro slišim. Se vješaje na signal, se že v 9 u vas.
5: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
4: A1, ma pohlej drugače, valora.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo.
20: Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
21: Avto porablja gorivo, kolo porablja kalorije. Kaj se ti bolj izplača? Obišči decathlon.si. Vnesi svojo dnevno pot v naš kalkulator in izračunaj, koliko lahko prihraniš. Mi pa ti podarimo še kodo za popust Decathlon.
22: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24 999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
23: Škoda.
24: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na shell.si.
25: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
26: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
25: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
26: B2, visoka šola za poslovne vede.
27: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
28: Obi, tako enostavno.
29: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49 900 evrov s petletnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
30: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
31: Nekatere stvari narediš enkrat in nikoli več. Vsaj tako pravi razum. Potem pa se najde nekdo in reče še enkrat. In čeprav smo mislili, da je bilo prvič dovolj, se zgodba očitno še ni končala.
30: Nekaj velikega prihaja na Radio 1 in Radio 1 TV. Kmalu.

0: Okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Radijska mreža Radio 1.
3: Ne bo se že kar pooblačilo in oblaki bodo prinesli tudi plohe nevihte, te je za pričakovati zvečer in po noči, jutri pa bo spet bolj sončen dan z meglenim jutrom po nižinah.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
5: Zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec, vozilo v okvari, nesreča na štajerski avtocesti v smeri Celja na uvozu Domžale, nesreča na cesti Postojna Pivka pri Mateni vasih, tam naj bila cesta zaprta, nesreča tudi na cesti Mengeš Trzin pred odcepom za Loko pri Mengšu smer Trzin, pričakujte zastoj v obe smeri, zastoj še na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa še zadnji radar, bel klijo v Dogošah za mostom smer Maribor. Preveč nesreč v tem jutru, bodimo previdni. Srečno pot.
6: Ej, dobro dan.
3: Živjo.
6: Dve minuti čez pol deseto. Ota Lara Miha Deni z vami. Ota, ti si od poroke naprej. Ota Širca Roša.
7: Ne? Ja, Širca sem dala vmes.
6: Ja, ker berem, da je Margot Robbie prevzela možu priimek 10 let po poroki.
3: Okay.
6: Se malo je pač zarazumeta, ne?
3: Kaj pa?
6: Tip se piše Ackerley.
3: Ackerley.
6: Ja.
3: Ackerley,
7: ja.
6: Pa ti pa res ne rabimo vedeti, da je poročena, a veš, tudi to ne rabimo.
3: Pa dobro.
6: Po drug stran pa ni lepo, no, da mi pa 10 let lagala, ne, to pa tudi ne.
7: A ti si res mislil, da je Margot Robbie samska,
3: ja,
7: ne?
6: Mislim, jaz sem si jo predstavljal.
7: Vem, pa še naprej si jo boš pač.
3: Dobar, pa mislim, ki bo spol srečo Margot Robbie, ne, da je to važno. Najbrž ne bo prišla na štihvanje, no.
6: Loh, da bo. Loh, da bo.
3: Ja,
5: gliš, to je eksotika za njo.
6: Evo, prav zdaj jo bom pisal, prav povabo jo bom na Instagram.
3: Dej, piši.
6: Prid na štihvanje drug let.
3: Slajdi DM se, evo.
6: Tako. Kje je pa je Maja, kje je odsrečala Quincyja Jonesa, recimo, a veš? Tudi to je, ne? Koliko je šans?
7: Lara, pusti, deli su sanje.
6: Si se zgodijo v življenju. Še večji čudeži pa se dogajajo od tega, ne? Lahko se vam recimo tudi zgodi, da vam Ranko Babič plača rundo.
3: To pa je zgodilo.
6: Če bi ga poznali, bi vedeli, da je več šans, da srečate Margot Robbie na štehvanju, no? Tako.
3: To pa je res.
6: Pa ne sam rundo, no? Še dve vstopnici za predstavo Alpski Ranko dobite. Kaj morate narediti? Poslati morate SMS na nič 51300 s pripisom Alpski polnomastni Ranko.
3: Ne, Alpski Ranko,
7: sam samo
3: Alpski to.
7: In
6: katera beseda manjka tule? Kličemo v kratkem.
8: In je šla gledat s frendicami film 50 odtenkov sive in pride domov in pravi, ja, jaz bi rada probala nekaj novega. In jaz, bedak, sem se strinjal in zdaj ona mene zaveže in me vrže v spalanco na pojslo in kaj je ona vzela in začela toč po meni. Jo, bože, pa zgledali, kada hudiča zganja z mene, ne pa da me pripravlja za akcijo.
6: Kaj manjka? Nič petena?

0: Biranko se poslavlja.
1: A preden gre, podal za rundo.
2: Prosim.
3: Nina.
2: Ja, pri telefonu.
3: Lepo zdrav dole pri Kraščah, tle pa Ota, Lara, Miha, Denis.
4: Živjo.
2: Živjo.
4: Kaj pa ti tukaj? Ja.
5: Kaj pa delaš?
2: V službi sem, v službi.
3: Mi tudi.
5: Lepo.
3: Kaj pa praviš na malo smeha, tako, tudi zvečer, ne sam zjutri?
2: Ja, vedno sem za smeh. Vedno. Moj mož me dostkrat nasmeji, ker je tudi tak bolj humorist. Ranko to sem pa tudi že gledala enkrat.
3: A, kje?
5: Vidiš.
2: V Mengšu.
3: In?
2: Ja, super je bil, super.
3: Vidiš,
2: on že sam, da se pokaže, mi je super.
4: Belka mož. Ne, če pustimo to.
2: Ne, no,
4: ja.
2: Ne.
4: Ne, ja, razumem. Ne, ja.
3: Okay. Imamo dve vstopnici za predstavo Alpski Ranko, ki bo oktobra v Odiseji. In ker je to zadnja runda Alpskega Ranka, bo tudi ta prav Ranko dal za rundo. Oh. Da postavimo to v kontekst. Deželak je bil v Istanbulu, ko je Slovenija postala evropski prvak. Kdo drug se bo pohvalil, da je bil na koncertu Taylor Swift ali pa na tekmi, ker Rudonja dal svoj edini gol za Slovenijo. Ti boš pa lahko rekla, da si bila na predstavi, ko je Ranko Babič dal za rundo. Verjem, men je kar čudežno.
4: Največjo dosmeh.
3: Ja, moraš vedeti, da smo njegovo 40-ko praznovali v otroški igralnici. Smo, kar je bilo pač, kar je bilo poceni. Ranci pač tak, no. Za dve vstopnici povej, katera beseda manjka tukaj.
6: In je šla gledat s frendicami film 50 odtenkov sive in pride domov in pravi, ja, jaz bi rada probala nekaj novega. In jaz, bedak, sem se strinjal in zdaj ona mene zaveže in me vrže v spalnico na poslo in kaj je ona vzela in začela toč po meni. Jo, bože, pa zgledali, kada hudiča zganja z mene, ne pa da me pripravlja za akcijo.
3: Nina, katera beseda manjka?
2: Jaz mislim, da bič.
3: A si zihar?
4: A kar bič je bila doma, misliš?
3: Kar bič.
4: Lebaut pa.
3: A kaj pa kakšna, ne, mokra brisača?
4: Ne,
2: ne bi kar bič.
3: Kaj še? A ti imaš bič doma?
2: Ne, nimam.
3: Ne, no vidiš, če pa ne imela biča, kaj bi uporabila?
4: Kdo hlače nos pri vas?
2: Ja, mož.
3: Kaj bi uporabila, če nimaš biča?
4: Hlače nos.
2: Kuhavnico.
4: Kuhavnico!
5: To še bolj boli.
3: Jaz si Ranca predstavljam, ja, kako ga Nataša s kuhavnicem. Če pa ne imela biča, kaj bi uporabila?
4: Kdo hlače nos pri vas?
2: Ja, mož.
3: Kaj bi uporabila, če nimaš biča?
4: Hlače nos.
5: Kuhavnico. To še bolj boli.
3: Jaz si Ranca predstavljam, ja, kako ga Nataša

0: Ne, ne onda?
1: Alo, nekamo.
2: Ho, ho, dela. Pa po hrvaški se reče.
0: Pas.
2: Pas.
0: Bravo.
2: Ja.
0: Dejmo preveriti.
2: Dejmo preveriti.
0: Ja. Sem pokvarjena.
3: Zdaj ona mene zaveže in me vrže v spalanco na pojslo in kaj je ona vzela pas in začela toč po meni.
2: Vidiš, da ni tiča. Skratka, čestitke, Nina.
0: To je to rekel, Nina, čestitke.
2: Ti si je govorila.
0: Že zato, da si morala to poslušati, čestitke,
2: grozen.
0: Nina.
2: No?
4: Ne, odlično.
5: Malo zdramatizirano se sliša.
2: Velik smeha, Nina. Ostali imate pa jutri še zadnjo priložnost za brezplačne vstopnice, pol pa na popteater.si, da vidite, kje so še zadnje predstave Alpskega ranka. Čau, Nina.
6: Čau, dobro se bejta.
0: Čau.
4: Hvala, čau.
7: Alpski ranko se poslavlja.
8: Dokaži, kako dobro poznaš njegov svet,
7: situacije,
8: besede in si poleg vstopnic prisluži
7: zadnjo rundo.
3: Bo šel naslednjič? E, nema naslednjič. Alpski

0: A, barna boj, to pa ne vem. No, daj še 14, pa bo 10. Ej, mislim, da danes poslavljamo, jutri je petek, pride kviz Mojster Dino, nastopajoči na čudežu življenja tudi. Drugač pa fajn jutro, danes smo se pogovarjali, vsem smo se pogovarjali, o body countu smo se celo pogovarjali.
1: Ja, mhm.
0: Koliko je preveč, a ni, a je premalo, je to pomemben, ali ni, Miro je tudi poklical, pa je rekel...
2: Vsak ve za sebe. Ponovadi se tako začnejo resne te zveze, ko si polnoleten oziroma mogoče kak interno prej, ne? Drugač pa tisto razlago o teh različnih merilih, ne, je pa pač nekje sem prebral, ne, mislim, da je kitajski filozof pač zapisal ta ključavnica, ki odpre veliko ključev, je pač slaba ključavnica, da je ključ, ki pa odpira več ključavnice, pa pač dober ključ.
0: Kaj pravite, punce, na tole?
1: To je neka klasičen moški stavk, ki ga posluša že cel življenje.
0: Da to ni rekla filozofinja, ne? Da je bil kitajski
1: pač,
0: filozof.
1: Ja, in pač in so to moški zagrabali in meni je to v bistvu butasta razlaga, če sem čest iskrena, no.
3: Jaz se zdaj tako narobe povedal, ampak...
0: Ne, se je prav povedal.
3: Prav povedal.
0: Je rekel tako, to je pač ne. Ključ,
1: tako da meni je samo, ne, če pač sta si dva privlačna in če sta si všeč, pač zakaj bi se zadrževal, pa pač ne vsak
4: je ključ do uspeha.
1: In to je to.
0: Ne, enaki vatli za vse, ne?
1: Ja, tako.
0: Pogovarjali smo se tudi, kaj je ik na prvom zmenku, Benjamin?
5: Ja, mene najbolj zmoti, recimo, fajn punca, fajn zgleda, vse urejena...
0: Kde to te zmoj.
5: Prste polizo, pol pa prijaš tja na zmenek, pa piskajoči glas tenek. In to me kar strese. Mi je kar naroden in kar počas, ker se odpravim pol proti domu. Pa skozi govorijo, ne, te recimo, imaš primer, se zjutraj zbudiš, je pa spala pre men, se zjutraj zbudiš, kavico hočeš v miru spiti, ona pa, ne. Ko je ena raztrgana kura, ja. To je tisto.
3: Sem tega ne moreš spremeniti.
1: Ja, razumem pa, da je ik, no, pač lahko tam morim še, sam Boga, no, pa. Ni sama kriva za glas.
3: En moj znanec je imel prav...
0: Boš jutr, hvala.
6: Trini Saudi Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Danes v Zjutranji kroniki.
7: A dobro, enima se ta puberteta mečkam bolj potegne, a veš, bodona. Da.
8: Prosim.
7: Pa ja mislim, da še nič izvan iz pubertete, naš Zoro.
8: Ja.
7: Ampak ko čas popušča, boš videl, mozoljčak po mozoljčak.
8: Da. Pustiva, da, ko ste že omenili avto in lučke, kaj pa ta vožnja z lučjo Luke Mesca?
7: Ma daj, prosim te, poveti me.
8: Kaj?
7: Furaš kroz gost, pa ti od odzada ena špelca govori Jura.
6: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
9: Kaj pa delaš, Rude?
10: Ja, zima bo!
9: Pa kje ti žveš?
10: Kaj?
9: Ugasen motorko. Raj skup Orko.
6: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
11: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe. Subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
6: OrkaEnergy.eu. Orka.
12: Radio 1 Krim.
6: V petek, 2. oktobra, pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure v centru mobilnosti Špan, Držaška 547.
13: Pica, da te kap!
14: Od Julči!
6: Nič 70, 551, 200.
15: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
16: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Pokličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
17: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
18: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
19: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, Pikasi.
9: V Postojni, v torek, 20. oktobra.
1: Ljubezen na prvi vžig? Oja. Oglej si to ponudbo rabljenih vozil iz zaloge in odpelji svojega favorita. Avtohiša Sever, Sinja Gorica pri Vrhniki. Pravi naslov za tvoj idealen avto.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman.
4: Odprto vsak dan. Gostilna, pizzerija in bar Jurman.
10: Lističi za pranje perila Mami. Na izbiro v treh vonjih. Fresh Ocean, Soft Cotton ali Sensitive Chamomile. V prodajalnah DM in Eleclerc.
14: Strudelfest in veriga dobrih ljudi pomaga družinam v stiski. Akcija zbiranja SMS donacij poteka od 14. septembra do 30. septembra
20: na 1919.
14: Z besedami prijatelj, prijatelj 5 in prijatelj 10, s katerimi je mogoče prispevati 1, 5 in 10 evrov.

0: Picabria. Pri nas je vedno sonce.
1: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Po določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
2: Ura je 10, dober dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Sekcijsko merjenje hitrosti na slovenskih avtocestah septembra še ne bo začelo delovati. Dars mora s podjetjem Intermatic dokončati povezavo sistema s policijo in izvesti še izobraževanja. Na to sledi testno obdobje, v katerem bo policija preverila delovanje sistema. Šele po uspešnem preizkusu se bodo lahko začele uradne meritve povprečne hitrosti. Ta mesec torej še ne, točnega datuma pa še ni. Družina Marčič iz Dražencev pa bo po 8 mesecih od tragičnega požara začela graditi nov dom. V požaru so izgubili hišo in 5-letnega sina. Kot poroča Štajerski tednik, so po več kot pol leta čakanja dobili gradbeno dovoljenje, zbrana pa so tudi sredstva za začetek gradnje. Prvi stroji naj bi na pogorišču zabrneli že ta teden. Družina med tem še vedno živi pri sovaščanu, ki jim je po tragediji ponudil pomoč. Če pa prihodnje poletje načrtujete letalski dopust, pa bi vas lahko vozovnica stala več kot let. Šef Ryanaira Michael O'Leary pravi, da so se stroški goriva močno povečali in da bodo letalske družbe ta strošek prej ali slej morale prenesti na potnike. Tudi pri konkurenci pričakuje podražitve od 10-20%. Posebnega doplačila za gorivo sicer Ryanair ne bo uvedel, O'Leary pa opozarja, da bi lahko dražje gorivo povzročilo tudi težave manjšim letalskim družbam.
4: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
5: Ibubil Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Oblačilo se bo, popoldne se bodo plohe začele najprej na severu, zvečer pa se širile proti jugu države. Temperature danes od 18 do 24. Jutri pa že večinoma sončno in čez vikend tudi kaže na jasno in tudi nekoliko topleje.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
8: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
7: Seveda.
8: Ja, kdaj pa pol spite?
9: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi, nič 80, 19, 15.
6: Promet in Rok Pintar.
10: Dobar dan in lepo zdrav. Po pestrem jutru tudi nadaljujemo pestro do poldne. Zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Logatec vozilo v okvari. Prometna nesreča, promet ovira na cesti Postojna Pivka pri Mateni vasi. Nastal je zastoj v obe smeri, zastoji pa še vedno na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Radar v Martinjaku pri Cerknici na avtobusni postaji meri v obe smeri. V Mislinski Dobravi so pri Demolu, Bevklijo v Dogošah za mostom smer Maribor. Kontrola v Ljubljani na Dolenski cesti pri križišču z avtocestnim priključkom Ljubljana jug, po ostreni kontroli pa dve, prva na primorski avtocesti A3 Divača Fernetiči, v smeri Gabrka je promet preusmerjen skozi počivališče Povir in pa na Dolenski avtocesti proti Ljubljani, promet je med Krškim in Smednikom preusmerjen skozi počivališče Zaloke. Srečno!
4: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
6: Ja, lep četrtek voščim, no.
11: Dan.
6: 4:40 je danes, skočimo nazaj v preteklost ob 12. Skok nazaj četrtek. Lepo, da imam vaju dva za pomoč, da boste začela z ugibanjem. Yeah. Ampak ob 12. do takrat samo najboljša glasba in seveda, če moram koga pozdraviti obvezno, napišite na nič 5-1-300-300. Zdaj pa. On. Z njimi. S puncami vse v mini krilu. Irresistible.

sin Venera, 15:10. Enko poslušate, bilo še delen skupaj z vami. In zdaj se ve, kje je bila skrita Lady Gaga kar nekaj časa. Postala je mamica. Vsi so bili na nek način šokirani, ker bi ni bilo nobenega znaka, da je noseča, ampak dejansko ni bila, ker hčerko Rose Byrne je dobila s pomočjo nadomestne matere. In zdaj očitno še kar nekaj časa ne bomo videli, ker se je popolnoma skrila pred javnostjo, zdaj se je odločila, da bo postala mamica in da bo vso energijo usmerila v to. Ali bo sploh prišla nazaj na glasbene odre, to lahko samo ugibamo, ampak je želimo vse lepo, fajn crkljanje, koliko ima zdaj ata očetovskega dopusta, ne vem točno, verjetno bo zraven. Ampak se veste, to so te lepe stvari. Kako je Lady Gaga začela, pa bo mogoče še enkrat, se bomo pa zdaj spomnili. Tukaj se je začelo s tole, s Poker Face.

0: Nova pecena mamica Lady Gaga. Berem vaše SMS-e na nič 5130, ali ne podpisan, ampak zelo lep. Rad bi pozdravil svojo tiho ljubezen Nušo, ki se je po 2,5 letih vrnila nazaj na delovno mesto po težki bolezni. Bravo, Nuša, dobrodošla nazaj v službo in drugič rabimo podpis, da vemo, kdo točno je tole poslal. A nič 5130, koga pozdravim.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše. Od 10 do 2. Zala, Roškar in Mol predstavljajo Hotdog Challenge na Radiu 1.
2: V eni minuti nastane hotdog. To lahko preveriš v videu in ujameš krasno nagrado. Kar 1500 evrov za nakupe v Fresh Cornerih na bencinskih servisih Mol ali Ina. Če uganeš, kolikokrat se v filmčku pojavi Fresh Corner maskota Buddy.
1: Vsak, ki ga Zala in Roškar pokličeta, dobi še kupon za okusno malico. Zato preštej, povej, pojej.
2: Hot dog iz Fresh Cornerja. Uživo na Radiu 1. Na Facebooku Radia 1 in na radio1.si.
1: Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti.
3: Odlična priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite 25% popust ob nakupu na 30 evrov na moško in žensko novo jesensko konfekcijo. Naj bo vaš naslednji modni nakup še ugodnejši. Več na mana.eu.
4: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
7: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Škoda.
9: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
10: Najboljše znamke na enem mestu. Ugice ali Agice. Preveri v Rosi Sportu.
11: Lepo vas je videti.
12: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
11: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Kemoplast. Svet talnih oblog.
15: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
16: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
17: Vsak dom si zasluži najboljše. Jubizol, zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
18: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
19: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
18: Da.
19: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
20: Lelosi, too comfortable to take on.

0: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ja, danes nas kaže, kot kaže, čaka oblačen dan. Plohe se bodo začele že popovdne na severu, zvečer pa se bodo širile proti jugu države. Od 18 do 24. Tekom noči se bo razjasnilo, tako da jutri večinoma sončen dan, čez vikend pa tudi jasno in nekoliko više temperature.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, udar Evrope.
1: Izvoli, Rok.
4: Hvala lepa, lepo zdrav. Zaprt počasni pas na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra med priključkoma Vrhnika in Logatec. Tam se je zgodila prometna nesreča. Nastal je krajši zastoj. Malo za to nesrečo pa počasni pas zaprt še zaradi vozila v okvari. Prometna nesreča še vedno ovira promet na cesti Postojna Pivka pri Mateni vasi, zastoji pa na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani in na cestah Izola Strunjan v obe smeri in Šmarje Koper. Radar v Martinjaku pri Cerknici na avtobusni postaji meri v obe smeri. V Mislinski Dobravi so pri Demolu, kot smo vajeni. Kontrola v Ljubljani na Dolenjski cesti pri križišču z avtocestnim priključkom Ljubljana Jug. Poostrena kontrola pa še vedno na primorski avtocesti A3 Divača Fernetiči. V smeri Gabrka je promet preusmerjen skozi počivališče Povir. Nič 80, 22, 55. Se slišimo, če bo še karkoli novega. Srečno.
0: Matjaž Lovše. Za delovnik z največ hiti.
1: Po 11. lep četrtek, ob 12. skočimo nazaj v preteklost, točno določeno leto, ampak lahko Rok mi postave še enkrat vprašanje, s katerim si zakorakal v studio malo prej.
4: Zdaj smo zunaj govorili, da ima na naši bajti ful ljudi septembra rojsten dan in smo pač rekli, to so pač ljudje, ki so bili narejeni za okrog novega leta, ne? In se rekel, pač pri nas doma v familiji pa ful ljudi rojenih aprila, to so pa pač plodovi mora, a ne? Pač morski sadež, ki so pač nekje junija bili, a ne ja. Julij, pa to, stari, kaj, pač plodovi mora, kaj ne reči.
1: Morski sadeži, če prevedemo.
4: Tako.
1: Kaj si ti morski sadež, se pravi?
4: Ne, jaz sem januar.
1: Jaz sem tudi januar. Kaj so mi dva?
5: Preračunam.

0: N-ai si eu o ceh maf, nu zdai mi pane damiru tale. Kako si začel rok? To se pravi, tisti, ki imajo rojstni dan, kdaj?
1: Aprila?
0: Ja.
1: So plodovi mora.
0: So plodovi mora, ja. Zato, ker so pač polet, ne,
1: ja, naredim,
0: 9 mesecev nazaj.
1: Tako.
0: Zdaj, midva sva januarska.
1: Tako.
0: Ne, in piše Sabina, ki je tudi januarska, mi smo plod prvomajskega dela.
1: A to je pa jih na knap, a ne, to je... Tam. Ker jaz vem, kako... Jaz sem točno 9 mesecev in en dan po rojstnemu dnevu od mojega očeta, tako da jaz nekaj sklepam, no, da imel to kaj opraviti s tem, ne vem, no.
0: Pa te vemo, kaj je dobro za rojstnje.
1: Ja, ne, ajo.

0: Sala Ruškarin Mol predstavljajo Hodok Challenge na Radio 1.
1: Ja, jutri se podeli glavna nagrada in se splača prešteti vse badije, ki jih imate na našem, na naši spletni strani Radio 1, na Instagramu ali Facebook profilu. Vsak dan sodelujočemu na telefonski liniji, ki je že preštel te badije, podelimo kupon za brezplačno malico. Freš, včeraj smo jo v roku.
2: Jaz sem jih tokrat štel, ampak preštel sem jih 25-krat.
3: Super.
4: 25.
3: 25-krat si jih preštel ali 25 si jih preštel?
2: 25 sem jih preštel,
1: preštel sem pa nekaj 20krat. No, jutri se žreba glavna nagrada, darilna kartica MOL-u vrednosti kar 1500 evrov. Za brezkarne nakupe malice v Fresh Cornerih, na bencinskih servisih MOL ali INA. Dajte preštet, hitro napište rešitev.
5: Dober tek ti želimo, Radio 1, Fresh Corner in MOL.
0: Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih MOL ali INA. Veselje se ustaviti.

0: Where's the love? 12 manga do 11. Ne pozabite, ob 12 skočimo v točno določeno leto. Skok nazaj, četrtek prihaja rubrika, ki se ekstra veselim, ker iščem glasbo, ki jo 100 let nismo slišali. Oziroma iščemo skupaj.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše.
2: Od 10 do 2.
1: Čez dan moraš biti odgovoren, produktiven, resen. No, tega je dovolj.
2: Čas je za več dobre glasbe, zabave in sprostitve.
1: King večer od 6 do 10 na Radio 1.
2: Pokrovitelj glivice Adio. Nohti zažarijo. Onitek. Za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Radio 1 Krim.
1: Najnovejše iz naše regije.
3: Občina Vrhnika bo na osnovni šoli Antona Martina Slomška in v vrtcu Želvica postavila 2 sončni elektrarni. Skupaj bosta imeli skoraj 55 kW moči. Investicija je vredna okoli 118 tisočakov brez DDV-ja, občina pa bo zanjo prejela približno 40 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Elektrarni bosta javnima objektoma omogočili delno samo oskrbo z električno energijo. Projekt je del širše naložbe, v kateri bo na javnih stavbah postavljenih 34 sončnih elektrarn. Financiran je tudi z evropskim denarjem za okrevanje in odpornost. Za Vrhniko je predvidenih dobrih 117 tisoč evrov investicije, od tega bo občina prejela torej okoli 40 tisočakov nepovratnih sredstev. Športno rokometno društvo Škofljica pa bo v soboto gostilo ekipo rokometnega kluba Trimo Trebnje. Tekma se bo v športni dvorani osnovne šole Škofljica začela ob 19. uri. Domači fantje računajo na podporo z tribun in obljubljajo, da bodo proti članu evropskih tekmovanj dali vse od sebe. Navijači vabljeni, da pomagate ustvariti pravo domače vzdušje.
4: Septembra svet gledališča in domišljije v kinogledališču Bežigrad ponovno oživi. In tudi to abonmajsko sezono si lahko vaš otrok sam izbere, kaj si želi doživeti. Izbira lahko med kar 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Kranjčan, Muca Maca in Maček Muri, Pedem Pet, Peter Klepec, Korenčkov Palček in še mnogi drugi. Vpis v otroški gledališki abonma Kina gledališča Bežigrad že poteka na kino-bežigrad.
5: Si. Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Tisto mesto je zakon.
7: Zaupaj svoje vozilo Renault in dača pooblaščenemu servisu Autoval. Originalni nadomestni deli za zanesljivost in dolgo življenjsko dobo. Oljni servis že od 135 evrov. Autoval Grosuplje.
8: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
9: Mami, kolo mi je spet premajhno.
10: Pa meni tudi.
11: Kaj? Se smo ga kupili lani?
12: Otroci rastejo hitreje kot cene goriva. Zato je tukaj Bini.si. Najem lahkih otroških koles Bini in menjava za večje, ko ga otrok preraste.
13: A pol dobiva še hitrejšega?
11: Seveda.
12: Bini. Bini.si.
14: Grazia, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na grazia.si.

0: Wild West, bo kar ta prava uvertura v novice, kaj bo divjega?
1: Divjega marsikaj, nažalost bolj negativne stvari. Na koncu pa sicer ena, ki bo mogoče tebi zelo zanimiva, glede glasbenih lestvic in L.L. Langley. Najbrž si že slišal, pa še za vse ostale.
0: Sem že včeraj imel, ja.
2: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si, to je tržno sporočilo. NLB.
0: Ura je 11. Dobar dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meješko. Disciplinski postopki proti šestim policistom, ki so sodelovali v intervenciji na Čopovi ulici v Ljubljani, po katerih je umrl 37-letnik, so zastarali. Policija jih je uvedla šele aprila, skoraj leto in pol po dogodku, junija pa jih je ustavila. V disciplinskem postopku bi policija kot delodajalec lahko izrekla odpoved, a ker je postopek zastaral, o očitkih po tej poti niso vsebinsko odločili. Enemu policistu tožilstvo očita povzročitev smrti iz malomarnosti, ker naj bi pri prijetju nepravilno uporabil prisilni prijem, pet pa jih ostaja na policijski postaji Ljubljana center. 37-letnik je umrl decembra 2024, 3 dni po intervenciji. Bil je oče 6 mladoletnih otrok. Poslanci pa bodo danes odločali o zakonu o skoku, ki naj bi ukrepil pregon korupcije in organiziranega kriminala. Specializirano državno tožilstvo bi preoblikovali v nov tožilski organ, ustanovili pa bi tudi posebno kazensko sodišče. Koalicija pričakuje učinkovitejši pregon, opozicija ter predstavniki sodstva, tožilstva in odvetništva pa opozarjajo na možnost novih sodnih zaostankov. Za konec pa še k rekordu na ameriški glasbeni lestvici. Country balada Choosing Texas, 27-letna L.L. Langley, je 23 tednov na prvem mestu lestvice Billboard Hot 100. S tem je prehitela božično uspešnico Mariah Carey All I Want For Christmas Is You. Rekord je toliko bolj nenavaden, ker je poletno in zgodnje jesensko poslušanje premagalo pesem, ki se vsako zimo znova povzpne proti vrhu.
3: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
0: Ja, povsod se bo pooblačilo, danes in popovdne se bodo začele plohe najprej na severu, potem pa se bodo širile proti jugu, ampak do jutri se bo povsod razjasnilo, sončen dan nas čaka jutri in tudi čez vikend bo lepo in postopno tudi nekoliko topleje.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Rok Pintar in promet.
6: Dobar dan, lepo zdrav. Počasni pas je zaprt na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra med priključkoma Vrhnika in Logatec in potem še malo pred priključkom Logatec v obeh primerih zaradi vozila v okvari previdno. Prometna nesreča nekoliko še vedno ovira promet na cesti Postojna Pivka pri Mateni vasi, zastoji pa na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna in pa na cestah Izola Strunjan v obe smeri in tudi od Šmari proti Kopru. Zaradi del pa je na primorski avtocesti zaprt izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Italiji. Radar v Mislinski Dobravi pri Demolu. Nič 80, 22, 55, srečno, varno, previdno.
4: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio
0: 1. Kaj je lep četrtek voščim?
6: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Zanimivo mi je zdaj tole L.L. Langley. To sem imel že včeraj to novico, že včeraj je podarila tale rekord. To se pravi 23 tednov na številki 1 s Choosing Texas. Super pesem, nijem nič proti temu, ampak bolj mi je bizarno to, da je do zdaj imela rekord Mariah Carey. Od vse glasbe na tem svetu je bila tale najdlje na številki kako? Kako, odkje?
6: Zdaj, prosim, pet naprej.
1: Vsako, vsako leto se ponavljajo.
0: Ne moreš verjeti. No, zdaj ni več. Zdaj je ona številka ena. Komaj 27 let ima tale punca. L.L. Langley, Choosing Texas. Rekorderka.

Mr. Know It All, Teddy Swims, 15.16. Zdaj pa en možakar, ki se vrača na glasbene odre, malce je šokiral vse navijače, ko je prekinil svojo farewell tour zaradi operacije na srcu. No, zdaj je njegov srček ok, pa je, da so mu stavili stent, to se pravi opornico za žilo, in je v odličnem stanju, doktori so mu dali zeleno luč. Do konca leta še je telovadba in sestavljanje oziroma okrevanje, potem pa z novim letom spet na odre. Spet v akcijo. Mislim, bil je že pri nas v Stožicah, naredil fenomenalen žur, ampak on je ena od tistih legend, ki pač zna. Tle je še poln energije. Z Love Touch, da vam naredim še vam malo lepši dan. Kako ste kaj, dajte mi napisati na nič 5.1, 300, 300.

0: Rod Stewart, Love Touch na Radio 1. Pravijo, da zdaj, oziroma sam pravi, da je zdaj spet dober po operaciji in se vrača na glasbene odre. Meni je on od vedno taka legenda. Znan je bil potem, da je poleg avtov rad zbiral tudi punce in je izdal svojo skrivnost, kako jih on upeca. Kakšna je ta njegova pick-up line? Je rekel, stopiš do nje, jo pogledaš v oči in jo vprašaš, kaj pa imaš ti to vse v tej tvoji torbici? Je rekel, lahko se pogovarjaš ure in ure in ure. Je rekel, mičkano pomaga tudi to, da sem bil ekstra slaven. Rod Stewart je bil tole 19.11, čez slabo uro, po 12. pa skok nazaj četrtek.
1: Matjaž Lovše
2: in Radio 1.
1: Od 10 do 2.
2: Alpski ranko se poslavlja od odrov.
3: Tako je. Oziroma, tako je.
1: In ker je to njegovo zadnje slovo.
4: Bundel za runda.
5: Ranko, kaj pa če nekdo naroči za celo mizo?
3: Temu mi rečemo pred blokom že poslovna prevara.
1: Kaj pa dva kroga?
6: Dobar je, a lah nehaš izkoriščati mojo dobro voljo, a smo se zmenili za eno rundo in to je to.
2: Na Radiu 1 poišči Rankovo manjkajočo besedo in osvoji dve vstopnici za predstavo Alpski Ranko. 13. oktobra v Odiseji.
1: Potem pa še v zakulisje z Rankom na njegovo zadnjo rundo.
3: Eno z besedami, eno zadnjo rundo.
2: Alpski Ranko se poslavlja.
3: Pa denarnica tudi, očitno.
7: Bo šel naslednjič?
8: Nema naslednjič. Alpski Ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
9: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom soline, z Bogom obala. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
10: Taka stvar je redka, že čista je desetka. Pede na avtosvet že polnih 10 let. Minili so tisti cajti gobe, ajmerja in šlaufa. Še tukaj vedno vse povsod, vse v piko laufa. Letono.

0: fajn.
1: Ob zadnjem znaku bo ura za hot dog, za kosilo, brunch ali za malico. V Fresh Cornerju vas čaka slasten hrustljav in božansko dober novi začinjen XXL hot dog in ekskluzivna Heinz omaka. Fresh Corner na bencinskih servisih MOL ali INA. Veselje se ustaviti.
2: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
3: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
2: Da.
3: Ja že od jutra nosim Lelosi.
4: Lelosi, too comfortable to take on.
5: Bo šel naslednjič? Nema naslednjič. Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
6: Mami, kaj za kosilo?
7: Če vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Wolt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Wolt Plus še danes.
8: Avto porablja gorivo, kolo porablja kalorije. Kaj se ti bolj izplača? Obišči decathlon.si. Vnesi svojo dnevno pot v naš kalkulator in izračunaj, koliko lahko prihraniš. Mi pa ti podarimo še kodo za popust. Decathlon.
9: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na Shell.si.
10: Tarzan, Primož! To! Avto!
11: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
12: Kupujete nepremičnino?
13: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net. Samski?
12: Samska.
13: Onaon.com.
14: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
15: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
14: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
15: B2, visoka šola za poslovne vede.
16: Ne je v redu. Res. Samo nekaj se bo spremenilo. Za nekaj ljudi. Za nekaj dni. In mogoče bo na koncu vse skupaj zelo čudno. Ampak brez skrbi. Vse je pod nadzorom. Ali pa tudi ne.
17: Nekaj velikega prihaja na Radio 1 in Radio 1 TV. Kmalu.

0: Nikki You Are. Ob pol dvanajstih na Radio 1, kar se tiče vremena, danes je v bistvu še najslabši dan, ker bo oblačen s plohami na severu, zvečer pa se bodo te širile proti jugu države, ampak se bo že tudi tekom noči razjasnilo. Jutri bo večinoma sončno in tudi čez vikend kaže na lepo vreme.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
0: Rok, kako je na cestah?
3: Nekaj težav imamo, lepo zdrav. Zaprt počasni pas tokrat na Dolenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod, tam stoji vozilo v okvari. Zastoji pa na Primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna in na cestah Izola Strunjan v obe smeri ter Šmarje Koper. Zaradi del pa na Primorski avtocesti zaprt izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Italiji. Policijska kontrola v Zadragi pri Kranju na avtobusni postaji v obe smeri, poostrena kontrola pa ostraja na Primorski avtocesti A3 Divača Fernetiči, v smeri Gabrka je promet preusmerjen skozi počivališče Povir. Srečno!
2: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
0: 1. Še pol ure do skoka nazaj, torej šli bomo v preteklost, bom dal pa že stole pesmijo na miku, v katero dekado bomo skočili.
3: Fejst nazaj.
0: Prince in Cream. Opala. Torej, zdaj že lahko začnete ugibati, v kateri dekadi smo. To je prvi namik. Več pesmi iz točno določenega leta, pa po novicah ob 12.

New Religion, Bibi Rexa, 19 manjka do 12 in do skoka nazaj četrtek. Še pred tem pa ta še ena zelo dobra novica. Odbojkarji Italije so v Torinu izgubili četrtfinale proti Finski. Ta je presenetljivo slavila 3-2 v nizih. Finci dobijo v polfinalu Francijo. Drugi polfinalni par pa sestavljata Poljska in Slovenija, ki je premagala Belgijo s 3-1. Zdaj, s Poljaki imamo kar dolgo zgodovino, tako, ampak jaz, glede na to, kako so igrali do zdaj, če igrajo tako naprej, se nimamo česa bati. Torej, polfinale Slovenija, Poljska nas čaka v petek ob 16. Torej, ob 4. popovdne. Evo, pa bomo imeli kaj za počet v petek popovdan. Ki je premagala Belgijo s 3-1. Zdaj, s Poljaki imamo kar dolgo zgodovino, tako, ampak jaz, glede na to, kako so igrali do zdaj, če igrajo tako naprej, se nimamo česa bati. Torej, polfinale Slovenija, Poljska nas čaka v petek ob 16. Torej, ob 4. popovdne. Evo, pa bomo imeli kaj za počet v petek popovdne.

0: Matea Slouše in Radio Ena.
1: Od 10 do 2.
0: Hot Dog Challenge na Radio Ena.
2: Kdo jih največ poje?
3: Roškar. In tudi kuha Roškar. Tvoja naloga pa je drugačna. In sicer da prešteješ, kolikrat se v filmčku pojavi Buddy.
1: Fresh Corner maskota Buddy opazuje Roškarja in zalogo pripravljata svež, okusen in super Fresh Corner Hot Dog. Oglej si video in štej, kolikokrat se Buddy pokaže. To število sporoči Roškarju in Zali.
0: Tudi če ne uganeš, si lahko privoščiš hotdog ali kaj drugega iz Mall Fresh Cornerja. Saj Zala in Roškar vsakemu, ki ga pokličeta, podarita kupon za malico.
1: Če uganeš, pa je tvojih kar 1500 evrov za nakupe v Fresh Cornerjih na bencinskih servisih Mall ali Ina.
0: Tako kot Buddy imamo hotdoge radi.
1: Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti. Radio Ena Krim.
0: Najnovejše iz naše regije.
4: Navrhniki so objavili pogoje za plakatiranje in uporabo stojnic pred jesenskimi referendumi in lokalnimi volitvami. Organizatorji referendumskih kampanj so morali vloge za brezplačna plakatna mesta in stojnice oddati do 22. septembra. Za lokalne volitve, ki bodo 15. novembra, pa je rok za oddajo vlog 27. oktober. Razdelitev plakatnih mest, stojnic in ureditev digitalnih zaslonov pa bo dan kasneje. Občina opozarja, da kampanje z neporavnanimi obveznostmi iz preteklih kampanj ne bodo vključene v razdelitev brezplačnih mest. Pravila veljajo za območje celotne občine, podrobnosti

0: Podrobnejši pogoji pa so objavljeni na spletni strani občine Vrhnika. Še v občino Brezovica, podvoz pod železnico pri železniški postaji Presarje bo ta konec tedna popolnoma zaprt. Zapora bo veljala torej od petka ob 22. uri do ponedeljka do 5:30 zjutraj zaradi gradnje novega podvoza. Obvoz bo urejen prek Podpečin, Dragomerja, Vrhnike in Borovnice ter v obratni smeri. Za intervencijska vozila bo možen obvoz prek Kamnika in Prival pod Krimom.
1: Najodmevnejši avtomobilistični festival prihaja v Krško. 2. do 4. oktober. Ne zamudite nočnega spektakla Night Strike. Vstopnice na eventko.eu.
2: Naveličani slabega zraka v vašem domu.
3: Oere Icon. Napredna prezračevalna naprava z inteligentnimi senzori, toplotnim izkoristkom do 93% in skoraj neslišnim delovanjem. Upravljanje pa preprosto, kar preko aplikacije.
4: Oere Icon. Več na seltron.si.
5: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
7: V Postojni v torek, 20. oktobra.
8: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
9: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
10: V soncu in dežju. Mesarija Promes za vas je tu. Na Laurici, centralni ljubljanski tržnici in na Celovški cesti. Mesarija Promes.
11: Strudel Fest. Sveže, štrudljasto, domače. To nedeljo od 13. ure dalje v Ivančni Gorici. Strudel Fest. Za vse generacije in okuse. Vabljeni. Luštno bo.

0: don't wanna lose you. Tina Turner. Samo še par sekundi do novic. V njih pa kaj, Matic?
1: Tudi o tem, da je OpenAI, torej umetna inteligenca, zdaj udarila tudi po resnejših elektronskih sistemih, ki se zadevajo vse nas, no?
2: Oh, yeah.

0: ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: 12 je, dober dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Brezplačnega kosila za vse šolarje prihodnje leto najverjetneje še ne bo. Vlada danes obravnava predlog, da bi ga uvedli šele septembra 2029. Na ministrstvu pravijo, da šole trenutno niso dovolj pripravljene, marsikje primanjkuje kuhinjskega prostora, opreme in kuharjev. Za otroke iz socialno šibkejših družin pa bi subvencije ostale. Medtem se v največji slovenski bolnišnici znova odpira vprašanje pogostih menjav vodstva. UKC Ljubljana ima več kot 8700 zaposlenih, v prvem letošnjem polletju pa je ustvaril skoraj 5 milijonov evrov primankljaja. Združenje zdravstvenih zavodov opozarja, da takšne menjave ne destabilizirajo le bolnišnice, vendar ves javni zdravstveni sistem. No, po zdravstvenem elektronskem sistemu pa je v Avstraliji udaril program umetne inteligence OpenAI. Na lastno pesti je zaobšel zaščito avstralskega državnega portala zdravstveno statistiko in brez dovoljenja dostopal do javnih pa tudi nejavnih datotek. Avstralsko vlado so ob tem obvestili šele po skoraj 3 mesecih. Dokazov, da bi prišel do podatkov pacientov za zanim, preiskava pa se še širi na druge državne sisteme. Vse glasnejši so pozivi k skupnim varnostnim pravilom.
4: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
5: Ibubil Combo Gel.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ja, oblačno popovdne in prve plohe bodo na severu, potem pa se bodo zvečer širile proti jugu. Temperature bodo danes od 18 do 24, ampak od jutri naprej pa sončno vreme, tudi čez vikend bo jasno in tudi postopno topleje.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
8: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
7: Seveda.
8: Ja, kdaj pa pol spite?
9: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
1: Rok, kako je na cestah?
10: Malce se je vendarle umirilo, še vedno postajajo zastoji na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred priključkom Postojna in pa na cestah Izola, Lucija v obe smeri in Šmarje, Koper. Zaradi del pa na primorski avtocesti zaprt izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Italiji. Radar v Celju na Mariborski pri Tehnopolisu, na Baniji pri Igu meri o coni 30, kontrola v Zadragi pri Kranju na avtobusni postaji, v Tepanju so tudi pri Konici in pa poostrena kontrola na primorski avtocesti A3 Divača Frne Netiči v smeri Gabrka, promet preusmerjen skozi počivališče Povir. Srečno!
2: Skok nazaj četrtek z Matjažem Lovšetom.
1: Skok nazaj četrtek se je začel, gremo v točno določeno leto, vsa glasba bo iz tega leta, namigi bodo iz tega leta, vi ne smete googlati, ampak ugibate na nič 5-1-300-300. Katero leto je to? Bom začel z namigom oziroma z enim kulturnim fenomenom, kot so označili ta film, Pretty Woman z Julio Roberts. Okay. Hecno pred tem filmu je bilo, da nobeno teh znanih igralskih imen ni hotel nastopiti v tem filmu, ker sama zgodba o tem, kako se jim bogataš zaljubil prostitutko, se jim ni zdela ok. Julia Roberts je bila šele četrta izbira. Hecno. Dobila je samo 300 tisoč za nekaj, kar je postalo en najbolj gledanih filmov. Čeprav tistega leta je bil najbolj gledan film Sam doma. Home Alone.
11: Ok, no s tem si malo bolj pomagal, okay.
1: Ja? Ja, ali zdaj mogoče veste, kje smo.
11: 93.
1: Ja, nek začetek 90.
11: Nekaj takega, na 92, 93.
1: Ali pa 9, kaj pa je zdaj? Nekaj takega, ne?
11: Ne, prej si rekel, da smo v 90-ih, ne?
1: A smo v 90-ih.
11: Ja, jaz rekel 92.
1: Začetek, ja. Nekaj tam, ne? Bom začel s prvo pesmijo, vi ugibate tudi, brez Googla, prosim, lahko si pa med sabo pomagate na nič 5-1-300-300. New Kids.
11: Oh, baby.
1: On the block. Step by step, katero leto je to?

To je bila prva pesem v skoku nazaj četrtek s točno določeno letnico. Bojan ima pravo, čestitke. Na nič 5-1-300-300 namreč pošljete vaš odgovor. Namik, naslednji namik je športen in sicer tega leta zahodna Nemčija na finalu, v finalu, ki je bil v Italiji, premaga Argentino z 1-0 in to je v bistvu zadnja zmaga zahodne Nemčije, ker se še tistega leta združita Nemčiji v eno. Se pravi, tega leta je padel tudi berlinski zid. To je bil zdaj pa ekstra namik, tako da če veste, v katerem letu smo, nič 5-1-300-300, naslednja pesem stoletnico je tale. Ona, ki je pisala zgodovino, premikala meje svojo provokativnostjo, ena in edina, Madonna, Vogue. V katerem letu smo, ugibate na nič 5-1-300-300, brez Googla, prosim.

Vogue, Madonna. V katerem letu smo? Pravilne odgovore mi že pošiljate, med drugim Vanda, Andrej, Vesna, imate pravilno letnico, čestitam. Nadaljujem z namigi, to je bilo leto, ko se je rodil internet. Čeprav se je tehnologija razvijala že prej, ampak je britanski znanstvenik Tim Berners-Lee tega leta postal temelje za delovanje prvega spletnega strežnika in brskalnika in rodil se je 3x2V. Je bil pa tistega leta sploh za nas zgodovinski plebiscit, ko smo se odločili praktično v večini, veliki večini, da Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država. Če pa zdaj ne veste, v katerem letu smo, pa res ne vem. Naslednja pesem, točno to letnico, je tale. Elton John. You gotta love someone. Na nič pet ena, 300, 300. Zdaj pa mislim, da tudi Googla ne rabite več, da lahko napišete pravo rešitev.

0: Love Someone, Elton John, 16 čez poldne je, poslušate Skok nazaj četrtek, ko se znajdemo v točno določeni letnici, jaz vrtim glasbo s tem datumom, dajem namige, vi pa ugibate, kje smo. Z mano je Anja. Anja, kaj počneš lepega?
1: Pa ravno sem pripravila balkon oziroma teraso na jesensko, vzdušje, tako malo sem rožice pospravila, malo dekoracije, zdaj pa kofetkam.
0: Par perfektno si zastavila dan in zdaj se gremo skok nazaj četrtek in me prav zanima, v katerem letu misliš, da smo, pa zakaj?
1: Ja, jaz mislim, da to res tisti tipičen začetek 90-ih, 1990.
0: Okrogla se pravi in kaj, kateri podatek te je prepričal?
1: Najbolj me je prepričal sam doma, pa Černo dekle, Pretty Woman, Julia Roberts.
0: Prav po filmih se si v bistvu ti zapomnila.
1: Ja, jaz sem bolj filmski tip.
0: Bravo, dober tip si, ker imaš pravilno letnico.
1: Ja, super. Ja, super.
0: Bravo, Anja, zmagala si skok nazaj četrtek.
1: No, fajn, vse nekje.
0: uživaj na balkončku še naprej, pa hvala, ker si se igrala.
1: Ja, bom, lepo studio. Ok, čau.
0: Čau, torej imamo letnico. V 1990 smo šli danes. Bravo vsem, ki ste uganili. Se ste zelo hitro imeli pravo rešitev. Imam še zadnjo pesem. Takrat se je začela tudi za Mariah Carey. Torej, leta 90. Stole. Vision of Love. Se igramo spet, naslednji četrtek.

0: Skok na zajczy tyrtyk z Matiażem Lošitom. Vse, kar srce si sladkega obeta,
1: se lahko zgodi 15. oktobra.
0: Mogoče bo to večer, ko ti bo...
1: Meni dobro.
0: Zelo dobro.
1: Mogoče si pa že ugotovil.
0: Čudež življenja. Radio 1 in Merkur Zavarovalnica.
2: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
3: Ob zadnjem znaku bo ura za hot dog, za kosilo, brunch ali za malico. V Fresh Cornerju vas čaka slasten hrustljav in božansko dober novi začinjen XXL hot dog in ekskluzivna Heinz omaka. Fresh Corner na bencinskih servisih MOL ali INA. Veselje se ustaviti.
4: Pri Kiku bo sedaj še udobneje, z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami, ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
5: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
6: V Novi Jani, razcvet stanovanjskih skupnosti starejših, dom za ostarele ni več edina rešitev. Na samodejni vožnji s Teslo, strašljivo je spustiti volan, a očitno tudi kaznivo. Srebrna romanca, nisva želela čakati, da življenje mine. Slovenija leta 2050, z Bogom Soline, z Bogom Obala, revija Jana, že na prodajnih mestih.
7: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
9: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
10: Obi, tako enostavno.
11: Iščete nepremičnino?
12: Nepremicnine.net.
11: Nepremicnine.net.
12: Nepremicnine.net.
13: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-stave. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma. Saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-stave. Igrajte odgovorno.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Pridruži se nam tudi ti!
16: Karkoli si po poklicu, tvoj poklic lahko upravljaš v slovenski vojski. Preveri svoje karierne možnosti na postanivojak.si.
17: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
18: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
17: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
18: B2, visoka šola za poslovne vede.

0: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Oblačno, popoldne plohe na severu, zvečer pa se bodo te širile proti jugu, se bo pa potem tekom noči tudi razjasnilo. Tako da jutri večinoma sončno, čez vikend jasno in postopno tudi tople.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, udar Evrope.
1: Rok, kako pa ceste?
4: Dobar dan, lep pozdrav in previdno zaprt vozni pas na primorski avtocesti A1 na razcepu Nanos iz smeri Kopra proti Ljubljani zaradi gorečega vozila. Nastaja zastoj, prosim, ne pozabite na reševalni pas. Cesta Postojna Pivka pa je zaradi odstranjevanja okvarjenega tovornega vozila zaprta v Mateni vasi. Obvoz za osebna vozila je možen čez Štivan. Zastoj pa na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, pa tudi na cestah Izola Lucija v obe smeri in Šmarje Koper. Radar v Celju na Mariborski pri Tehnopolisu, na Baniji pri Igu meri od coni 30, kontrola pa v Celju nas proti glavne avtobusne postaje. Srečno!
2: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
1: Radio 1. Evo, pol enih je kmalu povabilo na rundo, to imamo pa zmeri radi, ne? Sicer ne vem, kako bo zgledala tale runda, ampak Boranko vse razložil čez par minut.

0: šlo malo v napačno smer.
1: Kaj bi uporabila, če nimaš biča?
2: Hlače nos.
3: Kuhavnico.
1: To še bolj boli. Jaz siranca predstavljam ja, kako ga Nataša s kuhavnico.
2: Okay, kaj bi možu iz hlač vam potegnila?
1: No. Alo?
2: Ne.
1: Zdaj pa dost.
2: Ne, da ga namaha s tistim.
1: No sej, dost ne bota.
4: To gre vse na rupo.
1: Ne jo poslušat, ker je nova.
4: Ne, hoče pomagat.
1: No. Ne, bota je pokvarjena že od petih. No.
4: Ti si pokvarjena, si hoče pomagat.
0: Jutri, še ena priložnost za Alpskega ranka.
5: Alpski ranko se poslavlja.
6: Dokaži, kako dobro poznaš njegov svet,
5: situacije,
6: besede in si poleg vstopnic prisluži zadnjo rundo.
7: Bo šel naslednjič? Nema naslednjič. Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.

0: pokrovitelj. Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio 1 Krim.
2: V petek, 2. oktobra, pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure v centru mobilnosti Špan, Tržaška 547. Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
3: Mami knows best. Ekolističi za pranje perila. Dermatološko testirani. Novi trend pranja perila. Izdelke najdete v prodajalnah DM in Eleclerc. Trgovci v Logatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V mesecu septembru 15% popust na vse ploščice iz zaloge. Vabljeni v Trgovci v Logatec.
4: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
5: Tisto mesto je zakon!
6: Kanna Nord.
7: Slovenske konopljine kapljice, pridelane pri nas, od semena do izdelka.
6: Kannanord.si.
8: Naj vaše podjetje zasije v unikatni, celostni grafični podobi, ki govori vašo zgodbo.
9: Postanite magnet za svoje idealne stranke. Unikrea.si.
10: Septembra svet gledališča in domišljije v kinogledališču Bežigrad ponovno oživi. In tudi to abonmajsko sezono si lahko vaš otrok sam izbere, kaj si želi doživeti. Izbira lahko med kar 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krajnčan, Muca Maca in Maček Muri, Pedem Pet, Peter Klepec, Korenčkov Palček in še mnogi drugi. Vpis v otroški gledališki abonma Kina gledališča Bežigrad že poteka na kino-bezigrad.com. Kasim.

0: Matjaž Lušej in Radio 1.
1: Od 10 do 2.
0: Kaj dobiš, če zmešaš dobro glasbo, kvize, aktualno dogajanje in Istoka Gustinčiča?
2: Prijeten večer? Tako je. King večer. Od 6 do 10.
0: Na Radio 1.

0: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
1: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
2: Dobar dan, ura je ena.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: In lepo vas pozdravljam, Matic Meška. Predstavniki reprezentativnih sindikalnih central sporočajo, da so zbrali več kot 40 tisoč podpisov za referendum o interventnem razvojnem zakonu. Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj.
4: To pomeni, da smo v dobrih teh treh tednih ali 12 dni pred rokom dosegli točko, ko bomo državljanke in državljani ponovno lahko prakticirali neposredno demokracijo.
2: Referendum s tem še ni uradno razpisan, podpise morajo najprej predložiti in pristojni jih morajo preveriti. Če bo veljavnih podpisov dovolj, mora državni zbor razpisati referendum. Pobudniki opozarjajo na izpad javnega denarja in možno krčenje storitev, zagovorniki zakona pa pravijo, da ta razbremenjuje ljudi in gospodarstvo. Za zavrnitev mora proti glasovati večina udeležencev in najmanj petina vseh volilnih upravičencev. Na območju Globokega pri Radovljici pa bodo predvidoma nedeljo deaktivirali letalsko bombo, odkrito pri urejanju struge Save. Kot so sporočili iz občine Radovljica, bo do 9. ure zagotovljen varen umik oziroma zaklon prebivalstva, intervencija pa naj bi bila končana do 13. Do takrat je gibanje pri železniškem mostu omajeno. Nogometnemu klubu iz Obernojnkirhna v Avstriji pa so med mini-oktoberfestom izginili 3 50-litrski sočki piva. Kot poroča Kronen Zeitung, je tatvina klubu povzročila za okoli 700 evrov škode. Najbolj nenavadno je, da so bili ljudje ves čas v bližini skladišča in niso nič opazili. Klub zato dopušča tudi možnost potegavščine. Če so šalo vzeli predaleč, morebitnim navihancem sporočajo, naj sode samo vrnejo.
3: Vaš pes spušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
2: Oblačilo se bo popoldne plohe na severu, zvečer se bodo širile proti jugu, temperature danes pa do 18 do 24, a potem pa od jutri naprej sončno vse tja do konca tedna, ko bo tudi postopno topleje.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
2: Promet in Borut Andrejaš.
7: Dobrodošli, je pametno, da poslušate tudi tole. Previdno, vozni pas je zaprt na primorski avtocesti iz smeri Kopra proti Ljubljani na razcepu Nanos zaradi odstranjevanja posledic pogašenega vozila. Nastaja seveda zastoj, ne pozabimo na reševalni pas. Pazimo tudi na pokvarjeno vozilo, ki je obstalo na primorski avtocesti proti Ljubljani na izvozu priključka Unec. Zaprta ostaja glavna cesta Postojna Pivka v Mateni vasi zaradi odstranjevanja posledic pokvarjenega tovornjaka. Obvoz za osebna vozila je tam možen čez Štivan. In pa zastoji tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, pa na cestah Izola Lucija v obe smeri in Šmarje Koper. In še modri, na stojalu je radar v Hruševju pri Postojni pri trgovini, policijska kontrola pa v Celju nasproti glavne avtobusne postaje. Nič 80-22-55, v četrtkovem popodnevu bomo vozili skupaj. Srečno!
8: Matjaž Lovše, za delavnik z največ hiti. Radio
2: 1. Lepo popoldne, bo še 3 čez 1 je.
9: Dobar dan.
2: 3 sočki piva so zmanjkale.
9: Tako je.
2: Ja, jaz sem samo to slišal in si že predstavljam en hud džur tale vikend. No.
9: Ja, to 150 litrov je šlo torej, ne? Vsaj.
2: Ni še šlo, verjetno še bo šlo.
9: Mislim. To ben še neč ni opazil, tako da bomo videli, kaj bomo, no?
2: Žurka bo žurka, to vam prevoščim tudi vam. The Weeknd, evo ga. Save Your Tears.

Ed Sheeran. Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it.

Martin Garrix in Ed Sheeran Repeat It. 12 čez 1 je zvonvočni lep četrtek. Danes je bil skok nazaj, ko smo šli v leto 1990. Je pa tistega leta, prav 1990, je šel en zelo pomemben album. Album, ki ga zelo radi poslušamo vsi, pa mogoče sploh ne vemo, da ga. Od AC/DC. Razor's Edge je bil naslov. Zakaj je tako pomemben? Zakaj ga vsi poslušamo? Je zato, ker je na njem tole. Ne, vreme ne sodeluje, najbolj mogoče kdo zaspan, mogoče rab kdo tist puš energije. Definitivno je to tukaj. Hvala, ker ste moja družba. Koga moram pozdraviti, mi še napište na nič 5-1-300-300.

0: Thunderstruck, leto 1990 se je pisalo, ko je tole prišlo ven in dobim SMS. To je tata prav komad od AC/DC. Hvala za SMS.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
1: Ekskluzivni koncert Čudež življenja bo znova povezal vso Slovenijo.
2: Kdaj?
1: 15. oktobra.
2: Kje?
1: To ti zaupamo kmalu.
2: Kdo nastopa?
1: Nekdo.
2: Kdo?
1: Nekdo, ki je očitno vedel, da je prav.
2: Kaj?
1: Da pride.
2: Aha, dobro, ne?
1: Čudež življenja. Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
3: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Kdo preureja levi blok? Za kulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
5: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
6: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
5: Da?
6: Ja že od jutra nosim Lelosi.
5: Lelosi, too comfortable to take on.
7: Avto porablja gorivo, kolo porablja kalorije. Kaj se ti bolj izplača? Obišči decathlon.si. Vnesi svojo dnevno pot v naš kalkulator in izračunaj, koliko lahko prihraniš. Mi pa ti podarimo še kodo za popust. Decathlon.
8: Če vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
9: Bo šel naslednjič? Nema naslednjič. Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
10: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
11: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
12: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na Shell.si.
13: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na Obi.si.
14: Obi, tako enostavno.
15: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na Škoda.si.
16: Škoda.
17: Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. Abitura.si.
18: Lepo vas je videti.
19: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
18: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
20: Samski?
21: Samska.
20: Onaon.com.
22: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
23: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudio.si.
24: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
25: Ima.
24: Kaj pa eSIM?
25: Seveda.
24: A lahko vse uredim prek spleta?
25: Lahko.
24: Kaj pa...
25: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
26: Včasih opaziš nekaj šele takrat, ko tega ni več. Nekaj bo manjkalo. Nekaj, kar imamo ves čas ob sebi. Nekaj, brez česar si danes skoraj ne predstavljamo. Življenja. In štirje bodo morali živeti brez tega.
27: Nekaj velikega prihaja. Na Radio 1 in Radio 1 TV.
0: kmalu.
1: Mars again.

0: The Strombella so pol dveh na Radio 1. Danes oblačno popovdne, plohe se bodo začele že na severu, zvečer pa se bodo te širile proti jugu, ampak že jutri se bo znova razjasnilo, jutri nas čaka sončen dan in čez vikend tudi lepo vreme, pa nekoliko topleje bo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
0: Kako je na cestah, Borut?
3: Previdno, da ne pride do naleta, pokvarjeno vozilo stoji na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana na izvozu priključka Unec. Zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, pa na cestah Izola, Lucija v obe smeri in Šmarje-Koper. Zaprta še vedno glavna cesta Postojna Pivka v Mateni vasi. Odstranjevanje posledic pokvarjenega tovornjaka tam poteka. Obvoz za osebna vozila je možen čez Štivan. Pokvarjen avtobus pa stoji v Celju na polu v krožišču proti centru mesta. Radar pa še vedno na stojalu v Hruševju pri Postojni pri trgovini. Nič 80 22 55, varno pot še naprej.
2: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: Radio 1. Ja, odštevamo do konca šihta z najboljšo muziko. Zdaj prije Damjano David, en in edini. Sicer zdaj zaročen, ampak... Kako že punca je uvjera, ni pazit, ali je lih obratno

0: Felix Jan in Pride, 19. samo manjka še do druge ure. Zjutraj pa v Denis Avdićovu ena zanimiva debata, oziroma zanimiva dejstva, kajti danes je četrtek. In to so dejstva, ki kar ne moreš verjeti, da je res. Dajmo slišati, kaj je izbrskala, kateri podatek je izbrskala Ota Širca Roš.
1: V antični Grčiji so nekatere spolne delavke na podplatih svojih sandalov nosile ene take posebne žebličke, ne? Ali pa vklesane napise in pol so hodile po prašnih ulicah in te žebličke in napisi so na cesti pustili sporočila. In je bil to v bistvu zelo izviren pa diskreten način oglaševanja in so bile v bistvu prve izumiteljce mobilnega in gverilskega marketinga. Ne? In je bilo prav ciljno oglaševanje, torej sporočila niso bila namenjena vsem, ampak pač iskalcu teh storitev, pisalo je pa sledi mi.
2: Oh.
1: In ponovat so pač...
3: Follow me.
1: Ja, tako.
2: Okay.
1: Ne,
2: ja.
1: Tukor,
3: v antični Grči je. Follow me.
1: Bil je...
3: To je policija pa zdaj, ne?
1: Bil je poziv dejanju. Ja.
3: Isto rečemo kurbe, ne? Ja.
2: Ja, kam so zdaj prišli, kaj jaz jo da še
1: povedala Lara, ne?
2: Zdaj, tega
3: zdaj
2: bi...
3: imajo Miha pravi, isto policija ima to zdaj. Follow me. Sledi. In... Ja, moraš, ne, če te na avtocesti, moraš i takoj pa izkoristiti. To je Denis Avdićov, Radio Ena.
4: Izberite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
0: Kaj bi mi brez teh zabavnih dejstev? Ampak jutri, petek in ogrevanje pred vikendom jaz kome čakam. Koliko dve kome čakate, da se začne šov domov. Robert in Zala že čez par minut v vaši družbi. Tako je po novicah. Lepo popovdne.

0: Matjašlovše in Radio 1.
1: Od 10 do 2.
2: Poslušajte, alpski ranko se poslavlja.
1: Joj, ne, no.
2: Ja, ampak brez panike. Preden grem, bom dol za rundo.
1: O, ranko.
3: Čaki, ranko.
2: Eno rundo. Ne mi zdaj vsi naročati, kada smo usvojili Triglav.
4: Sej si alpski ranko. Alpe so na Gorenjskem. Tam pa dobro vedo, kaj pomeni držati denarenco zaprto.
2: Posluš me, jaz temu rečem finančna odgovornost.
1: Osvoji dve vstopnici za predstavo Alpski ranko 13. oktobra v Odisej. Potem pa te čaka še zadnja runda z rankom v zakulisju.
2: Ena runda, ponavljam, ena.
4: Poslušaj stavek iz predstave, poišči rankovo manjkajočo besedo in mogoče boš ravno ti tisti, ki bo ranko naredil največji strošek poslovilne turneje.
5: Boš šel naslednjič?
2: Nema naslednjič.
5: Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
1: Radio 1 Krim.
6: Najnovejše iz naše regije.
7: Čakate na gradbeno dovoljenje? Na voljo je nova telefonska številka. Občani, ki predolgo čakajo na gradbeno dovoljenje, lahko zdaj preverijo, kaj se dogaja z njihovo vlogo. Ministrstvo je vzpostavilo posebno telefonsko številko in elektronski naslov za vprašanja o postopkih. Če je vloga popolna, ministrstvo pri upravni enoti preveri stanje in stranki pojasni, kako postopek poteka. Pokličete lahko na 01 478 8304. Knjižnica Polhogradec pa danes ob 17. uri odpira vrata v prenovljene prostore Polhograjske graščine. Občina in mestna knjižnica Ljubljana sta uredili tudi nov otroški kotiček, knjižno zbirko pa obogatili z novimi knjigami v vrednosti 10 tisoč evrov. Po novem bo mogoče tudi elektronska izposoja gradiva. Prenovljena knjižnica je namenjena obiskovalcem vseh generacij. Postaja prostor za branje, druženje, učenje in odkrivanje novih zgodb. Knjige, otroški kotiček in elektronska izposoja naj bi tako ponudbo še dodatno približali uporabnikom. Na slovesno odprtje so vabljeni vsi obiskovalci.
8: Pisa, da te kap!
9: Od Julči!
10: Nič 70, 551, 200!
11: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
12: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
13: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
14: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
15: V Postojni, v torek, 20. oktobra.
16: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
17: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.

0: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Mami, kolo mi je spet premajhno.
2: Pa meni tudi.
3: Kaj? Če smo ga kupili lani?
4: Otroci rastejo hitreje kot cene goriva. Zato je tukaj Bini.si. Najem lahkih otroških koles Bini in menjava za večje, ko ga otrok preraste.
2: A pol dobiva še hitrejšega?
3: Seveda.
4: Bini. Bini.si. Grazia, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na Grazia.si.
5: Ta lepotec je še prost, ampak ne bo več dolgo. Avtohiša Sever čisti zalogo rabljenih vozil, zato pohiti in izberi svojega v Sini Gorici pri Vrhniki. Avtohiša Sever, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Opel, Forting, Dongfeng in Vinfast.

0: Spoštovani mladi kolega Matic Meško, v novicah ste pripravili sledeče.
1: Tudi eno evrovizijsko zate, Robert, Nizozemska obrnila ploščo, če še ne veš, za vse ostale.
0: A so si premislili? Ja pa čak.
2: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
0: Ure dve časi za novice.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Vlada je združila funkciji poveljnika civilne zaščite in generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje. Srečko Šestan je postal vršilec dolžnosti direktorja, dosedani direktor Leon Behin pa je bil razrešen. Vlada odločitev pojasnjuje željo po bolj enotnem vodenju in boljšem povezovanju operativnega ter strateškega dela sistema. Šestan sicer civilno zaščito vodi že od leta 2012, predlani pa je prejel tudi častno priznanje osebnost internega komuniciranja, med drugim za mirno in zgledno komuniciranje ter vodenje velikega sistema prostovoljcev. Premier Janša pa bo danes nagovoril generalno skupščino OZN v New Yorku. Po podatkih slovenske vlade je njegov nastop predviden nocoj okoli polnoči po našem času. V spredju letošnjega zasedanja so sicer med drugim vojna v Ukrajini, razmere na Bližnjem vzhodu, preprečevanje konfliktov in prihodnost Združenih narodov. No, Nizozemska pa je obrnila ploščo, prihodnje leto se bo vrnila na Evrovizijo, čeprav je leto zaradi izraelskega sodelovanja in vojne v Gazi bojkotirala. Nastop bo prevzela druga nizozemska javna radiotelevizijska organizacija. Slovenija se med tem glede sodelovanja na Eurosongu prihodnje leto še ni odločila.
4: Ibobel Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
5: Ibobel Combo Gel. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Zala, mala bi vreme brala?
6: Ja, pa navine prihajajo, no. Ja, pa nekod že dežuje, drugač bo pa proti večeru tudi po večini države nekaj dežja. Jutri, sobota in nedelja lepši, bolj sončni, temperature pa nekje med, ja, do maksimalno 23. Trenutno Bled, Maribor 15, Vrhnika, Ljubljana 16, Murska Sobota 17, Črnomelj 19, v Kopru 22 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
8: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tedno pa 365 dni v letu. A je to res?
7: Seveda.
8: Ja, kdaj pa pol spite?
9: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80, 19, 41.
0: Na Primorki se čaka?
10: Ja, zastoj seveda na primorski avtocesti, smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno, pa na cesti Lucija Izola v obe smeri. Pokvarjen avtobus stoji in ovira promet v Celju na Polulah v krožišču proti centru mesta, je pa cesta Postojna Pivka pri Mateni vasi spet odprta in prevozna. Radar pa te pozdravi, bela dača, nadovjem nasproti verande. Jaz pa vas pozdravim na nič 80 22 55, srečno.

0: Salo Perlić.
1: Dragi dame i gospodi, vikend je to.
2: Više vikend četvrtak je.
1: Daj mi prosim pusti da lepo uživam v totem mojem feelingu.
2: No, drugače, če smo pa že pri vikendu, ne bomo pa danes debatirali o tem, ali bi morali po vzoru nekaterih tujih držav, tudi pri nas, v primeru, da praznik pride na vikend prost dan premaknati na ponedeljek.
1: Jutri bova pa nekomu potalala 1500 evrov na Molova kartico. Prosim, preštej vse maskote Badi v video, ki smo ga objavili na Facebooku in Instagramu. Ko pa to narediš, pa se prijavi z besedama Fresh Corner, Fresh Corner, na 051 300 300, ja, s podatki in odgovorom. Čim prej se prijavi, ker nimaš več veliko časa, tako da naj se šel domov na drugi jesenski dan 2026 začne zdaj.

0: Včeraj smo bili najbolj razvejeni na radiju do sedaj. Sodelavci, poslušalci smo bili praktično 50-50, debate pa je tekla v jabočnem štrudlu in o tem, ali znot sodijo rozine. Ne morete si misliti, koliko imajo ljudi zapovedati o rozinah v jabočnem štrudlu. O mnogi življenjsko pereči temi ni bilo toliko zapovedati, kot je bilo o rozinah. Te so pa res razpalile vse. In mi smo tudi vmes vprašali kolega iz umetne inteligence Filipa in ne boste verjeli, celo on ima mnenje o tem.
1: To je pa večno vprašanje.
0: Ja.
1: Jaz pravim takole. Če so rezine namočene v rumu in so soočne, znajo dodati tako fino sladkobo. Ampak če te moti njihova tekstura, potem brez skrbi jih spusti, štrudel bo še vedno super.
0: Torej, če bi bil človek iz mesa in krvi, bi bil za rozine ali brez?
1: Po mojem bi se pustil premamiti rozinam, priznam. Res, če so namočene v rum, to je čista čarovnija.
2: Ja,
1: ampak, veš, okusi so različni. Nekateri bi pravil, da so rozine kar nik tak. Usiljivec v sladice, ampak jaz bi si vzel eno rezino, štrudla z rozinami, v desno roko, v levo bi eno skodelico kave in bi mogoče
2: kave.
1: Eno tako nedeljsko popovdne si vzel zase in užival.
3: To je Radio 1.

0: Mi pa zalo sva šla v Molo Freškurno je preveriti, ali res rabijo največ minuto, da postrežejo njihove znamenite hodoge, tudi XXL-ovske, in najna spoznanja, da to je res, sva lepo elegantno zapakirala en tak seksi video, mislim seksi video. Ja, mi jasma, no seksi.
1: Mislim, da reči, da v tem videu nič seksi, ampak dober.
0: Naši kreativni snemalci pa so v videu večkrat nalepili slikco maskote Freškurne z imenom Buddy.
1: Ja, ali pa so ga nalepili kar na naju fizično.
0: A pa so kar grafiko dali zdravo. Ja. Ful enih načinov.
1: V glavnem video je objavljen na Facebook in Instagram profilu Radia 1 in imej v mislih, da če šteješ Badija, pa ga opaziš na nekem mestu. Zdaj bom dala primer na Roškarjevi roki. In potem se kader zamenja, pa spet vidiš to roko, ga vidiš še enkrat, ok? In to šteje pol dvakrat ali pa trikrat ali pa štirkrat ali pa... Pač glej, ok? Vsakič, ko ga nekje vidiš v novem kadru, pač zvišeš to cifro. Se pa ja, Badi pojavlja v različnih oblikah, formatih, tudi kaka pauza stisnati, jaz njo mogla skos stiskati, praktično.
0: Nič, 5, 1, 300, 300, napiši besedi Fresh Corner in število Badijev, kot ti pač misliš, pa tvoje podatke. Zala bova kmalo nekoga poklicala in če imaš prav, se ti jutri obeta 1500 evrov na Molovi kartici. Če pa nimaš prav, pa vsakem primeru danes dobiš malco na Molu. Tako da bo hodil vsakem od tvoj, pa še kaj za speed run, če bo hodil pa krov, vredo, vse imamo.
2: Od 2 do 6 na Radiu 1. Tam, kjer se je življenje začelo, morje še vedno pripoveduje svoje zgodbe. Med valovi se lahko skriva marsikaj.
3: Tudi kakšen namig.
2: Zato dobro poslušaj. Mogoče boš zaslišal nekaj, kar ti je že zelo znano.
3: Radio 1 in Merkur Zavarovalnica napovedujeta ekskluzivni 6. koncert Čudež življenja. Kje in s kom? Izveš kmalu.
4: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Kdo preureja levi blok za kulisni boji za primat na slovenski levici? Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
6: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Sva šla na pot.
7: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
8: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
9: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
8: Da.
9: Ja že od jutra nosim Lelosi.
8: Lelosi. Too comfortable to take on.
10: Najdražja vstopnica je tista, ki je nisi kupil. Potem ti pa vsi govorijo, koliko sem se pa jaz nasmejal.
11: Alpski ranko se poslavlja.
10: Da ne bo na konc,
11: joj, pa ravno sem mislil it.
12: Ujemi Ranka Babiča na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
13: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
14: Mami, kaj za kosilo?
15: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
16: Halo, čaki, sama. Od razgleda mi je kar sapo vzel. Tok sem visok, da tudi problemov več ne vidim. Slišam te pa ja. Ja, a ena signal seže na 9. goro. Mislim, v 9. vas.
17: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije. A1. Poglej drugače.
18: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
19: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridete v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
20: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
21: enostavno. Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s petletnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
22: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
23: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
22: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
24: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
25: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
24: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
25: B2, visoka šola za poslovne vede.

0: Če si že ferti službo srečal na poti domov in mirne živce in najti kaka zelena prižge se, prosim, hvala.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ej, zdaj malo bi ti vreme brala?
2: Ja, prihaja, zdaj pa prihaja, ne? Iz vzhodnega dela Slovenije, velika fronta, dežja, sicer glih se pogovarjava, da je sam tak malo zelena pa modra, kar pomeni, da bojo večji nalivi, ne bo po hujših posebnostih kakih toč ali pa česarkoli, vsaj upamo, da bo tako. Tek da bo dežel in večer, potem jutri pa že nekaj več jasnine.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
0: Borut, poglejmo ceste.
4: Lepo zdrav. Na primorski avtocesti so zastoji proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, pa na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 od priključka Ljubljana vzhod proti razcepu za Dobrova in na cesti Izola Lucija v obe smeri. Če ste preslišali, cesta Postojna Pivka je pri Mateni vasi spet odprta in prevozna. Zadnji radar pa v Kranju na cesti Jaka Platiše za reklamnim panojem. Nič 80 22 55, varno pot še naprej.
0: Iris, da, tukaj šel domov, Zala pa Roškar, kako bi današnji četrtek ocenila od 1 do 10, kako ti gre?
5: Recimo 9, ker grem domov.
0: Okay.
5: Kljub vsemu, da so bili čudni ljudje okoli, ampak recimo, da 9, ker grem pa vseeno domov.
0: So bili čudni ljudje okrog tebe službi danes?
5: Ja, stranke, ne druge.
0: Stranke.
5: Ja, ja.
0: Ne ugibam, a delaš v trgovini ali pa v gostilni?
5: Dobredno, ampak delam v računovodstvo, ampak vidim stranke, ki pridajo v našo poslovalnico. Pa me že to odstira meče.
0: Super, ampak zdaj si ti se oddistancirala tega, zdaj greš proti domu, tam, kjer se imaš fajn, kjer imaš rada ljudi, teda zdaj se bo dvignila cena, ne? Teda super, da si na gledki.
5: Točno.
3: Show domov. Radio
1: Ena. In še več dobre glasbe.

0: Vse ne, da bomo mi zdaj rešili ta problem, oziroma da bo na podlagi ankete v šovu domov, potem kar vlada odločila nam v prid, ne?
1: Ja, ampak, pa bo kaj drugače, ja.
0: Mi bi radi se o tem pogovarjali, ker nam je ta ideja strašno všeč, tudi če lahko stanemo tako kot od loteriji. In to je, če bi se lahko slučajno pri nas tudi zgledovali po nekaterih tujih državah, kjer imajo v primeru, da praznik pride na vikend, dela prost dan tako na naslednji podelk, se pravi, da ti dobenega vikenda zares nikoli ne zgubiš.
1: Ja, torej nebenega leto, praznika, ja.
0: Dobenega dela prostega dneva nikoli, ne? Vsako leto imaš isto.
1: Tako.
0: In je čist nepomembno, ali pride Marino v nebozetje na nedeljo, imaš podelek fraj.
1: Tako.
0: Ja. No, to vas danes sprašujemo in nas zanima iskreno, kaj o tem mislite. Boste vsi za, bo kdo ne za?
1: Mogoč celo najdemo kakega samostojnega podjetnika, ko mu pa to sprčka vse ali pa šefa ali
0: Men
1: pa ne vem.
0: Meni se zdi, da bi bila večina za. Bo večina res za? 051-300-300. Kaj pravijo sodelavci?
2: Ne, zakaj? Brez veze. Zato, ker itak je ponavadi tako, da en let je ful velik praznikov na vikend in bi bili pol ponedeljek frej in pol ti cel teden okolo brne. Jaz mislim, da ne. Ne rabiš. Itak je toliko praznikov, da pač kaj je frej.
3: Kakšno blesovo vprašanje je to? Za moje pojme bi moral biti še tork frej. Zakazen!
4: Lej, treba se v bistvu vprašati, ne? Sej na en, po en stran je fajn, da smo pol v ponedeljek frej, ne? Ampak, kaj pa produktivnost? Kaj pa izguba konkurenčnosti, ki zaradi tega trpi, ne? To se je treba vprašati. To so prava vprašanja, ki si jih nihče ne postavlja.
5: To ni vprašanje. A to moramo spoh odgovarjati na to vprašanje? Tle, končno se vsi strinjamo v desku. Sergej pa itak je nek zunanji sodelovc. Tako da nam je čist vseeno.
6: Če pade vikend na praznik, mora biti ponedeljek fraj. Razen, če je velikonočni ponedeljek, mora biti še torek fraj. To pomeni, da v bistvu imaš veliko noč, ki jo imaš fraj in potem mora biti v bistvu torek fraj in do velikonočnega ponedeljka mora biti sreda fraj.
1: Wow.
6: Tade si v bistvu doma od petka do sreda, pa še četrtek si pol vzameš, pa greš na morje do konca, pa si že tak do konca tedna. 10 dni.
0: Jezus. Temo pri enem dnevu za enkrat ostali.
1: Mogoče ne tvegamo, ja.
0: Že ta je nerealno. Ostanimo pri enem.
1: Se pravi, ja, no. Kaj pa če sta prvi pa drugi na soboto pa nedelo, oprosti pa vam morata biti 2 dni.
0: Potem pa sta ponedeljek pa torej.
1: Tako, ja.
0: Zdaj pa sem vprašanje ljudi, a ste za 051-300-300?
7: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Добре се река вейце, по мен най-бол контроверзно лучило. Yeah.
1: No, ben, ja, ne znam prav uporabiti.
0: Ker je samo sranje z njo, ne?
1: Tako, ja. Probleme nam pač dela, no, in nas dela nepismene. Tri pikce pa rada uporabim, zato ker tri pikce pa uporabim tudi tep, kdaj kaj napišem, se veš, zato da ti dajo malo misliti.
0: Ja, te tri pikice, ki konstantno nakazujejo, da se bo nekaj še zgodilo ali pa nadaljevalo.
1: Tako.
0: Ja. Meni sta fajn, dvopiče poklepaj.
1: Kaj, zato ker smajlija naredi to skupaj?
0: Ja,
1: tak, wow.
0: Ti ločili sta mi ful nedolžni. Ful nikomu nič nočeta, ful nista problematični.
1: Oh, čeprav
0: klepaj. Pa ful lepo funkcionirata v
1: sožitju?
0: V paru.
1: Odvisno, aj
0: ja.
1: Zaklepaj, aj oklepaj, pa kje sta dve pikici, ne?
0: To je zelo pomembno, ja. A mate, ljudje najljubše ločilo? Vas je to že spok, da vprašal do 051-300-300?
2: Ena. Radio Ena.
3: Več.
2: Dobre glasbe.
3: Alpski Ranko se poslavlja in ker je to njegova zadnja turneja, bo za vse poslušalce dal za rundo.
4: Pa dober nam odlih za vse.
3: Za zmagovalca.
4: E to je že malo bolj obvladljivo za mojo denarnico.
2: Poslušaj stavek iz predstave Alpski Ranko, v katerem manjka ena beseda.
4: In najdeš besedo, dobiš dve vstopnici za predstavo.
3: In ogled za kulisja z Alpskim Rankom.
4: Za kulisja lahko, runda pa, gled, bomo še videli.
2: Ranko, se si rekel, da daš za rundo.
4: Pa dober je, ženo, rekel sem, da se poslavljam, ne da gremo bankrot. Ampak, o, dober, ajde, runda bo.
5: Bo šel naslednič?
4: Nema naslednič.
5: Alpski Ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopite na popteater.si.
2: Radio 1 Krim.
3: Najnovejše iz naše regije.
6: Grosuplja in Vrhnika boste gostila javni razpravi o prihodnosti prometa v ljubljanski urbani regiji. V Grosupljem bo razprava 29. septembra od 13. do 15. ure v družbenem domu, na Vrhniki pa 20. oktobra ob istem času v Cankarjevem domu. Namen razprav je zbrati konkretne prometne težave, potrebe in predloge prebivalcev. Govora bo torej o rešitvah, ki bi izboljšale povezave med občinami ter dostopnost in varnost prometa. Če se razprave ne morete udeležiti, lahko svoje predloge oddate tudi prek spletne platforme. Pri tem naj bodo predlogi povezani predvsem s prometnimi vprašanji, ki zadevajo več občin oziroma širšo regijo. Tabor na Cerovim pa je praznoval velik jubilej. Že 500 let stoji nad Cerovim in pripoveduje svojo zgodbo. Slovesnosti se je udeležila tudi ministrica za kulturo, Ignacija Fridl-Jarc. Župan Grosuplja Peter Verlič je ob obisku povabil k upisu v občinsko spominsko knjigo. Ministrica je vanjo zapisala slovesne besede o zgodovini kraja, njegovih ljudeh in Sloveniji.
7: Septembra svet gledališča in domišljije v kinogledališču Bežigrad ponovno oživi. In tudi to abonmajsko sezono si lahko vaš otrok sam izbere, kaj si želi doživeti. Izbira lahko med kar 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krajnčan, Muca Maca in Maček Muri, Pedem Pet, Peter Klepec, Korenčkov Palček in še mnogi drugi. Vpis v otroški gledališki abonma Kina gledališča Bežigrad že poteka na kino-bezigrad.com.
8: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21 990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Pokličite Avtohišo Klemenčič 244-48-00.
9: Šminka in sekirca. Zadnje ponovitve. Daj priti k nam, da nam jaz rabila sekiro pridet k vam. Cankarjev dom, Vrhnika, 28. september, vstopnica je na popteater.si.
10: Jev, kva dogaja? Nič gledam, kak lepo je. Kaj gledaš? Stari, gledam te nove Peugeot-je. V avtohiši vič. Kva, prideš mim? Evo me, takoj ga uletim. Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši vič na Tbilisijski 49.
11: Ko se dela?

0: novicah pa bomo doživeli sledeče.
1: Bombastično bomo razpoloženi in sicer bo v spredju tudi odstranjevanje že druge bombe na Radovljiškem.

0: testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Ura je še...
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, 3 ura, Sergej Furlan sem z vami. Pri globokem občini Radovljica za nedeljo napoveduje odstranjevanje neeksplodirane letalske bombe. Med 9 in 13 uro so na območju predvidene zapore cestnega in železniškega prometa ter omejitve gibanja. Prebivalci delov Globokega, Mišač in Dobrega polja bodo po napovedi občine jutri prejeli podrobna navodila. Sindikati so po svojih podatkih zbrali več kot 40 tisoč podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Zbirali bodo do 5. oktobra. Zakon predvideva nižji davek na osnovna živila in spremembe socialnih prispevkov. Sindikati mu očitajo slabitev javnih storitev, gospodarska združenja pa ga podpirajo kot spodbudo razvoju. Ameriško sodišče je za 14 dni zadržalo Trumpovo prepoved dostopa 3 medijev do Bele hiše. Novinarjem mora administracija znova omogočiti vstop. Končna odločitev v sporu še ni sprejeta. Slovenski odbojkari bodo jutri ob 5. popovdne v Milanu igrali polfinale Evropskega prvenstva proti Poljski, drugi polfinalni par sta Finska in Francija. Tekmi za medalje bosta v soboto, ko bodo Slovenci znova lovili mesto na zmagovalnem odru.
2: Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
1: Zala mala bo vreme brala?
4: Ja, iz vzhoda prihaja in je že pokril tudi pol države, padavine namreč nevihte, ampak večjih težav naj ne bi bilo, vsaj kukor kaže radarska slika, ker je bolj modrikasto, zeleno, nič kaj vijoličasto rdeče. Se bo pa jutri zjasnil oziroma že po noči in potem bo jutri sončen dan, temperature med 17 in 20, ob morju do 22, trenutno pa Slovengradec 13, Maribor 15, Celje 16, Ljubljana, Ptuj, Lipica 17, Sodražica 18, Črnomelj 19, Izola 21 in zdaj pa mislim, da se moš strinjati, da je pa hladen. No.
1: A ravno prava temperature, ravno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
1: Prometne zadeve pa so.
6: Dober dan, zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Rauber komandom, na ljubljanski vzhodni in severni obvoznici od priključka vzhod in Nove Jarše proti razcepu za Dobrova in naprej proti Domžalam, na cestah Izola Lucija v obe smeri, Ljubljana Medno, Ljubljana Šentjakob, Logatec Vrhnika, Tomačevo Črnuče in ostalih popoldanskih znanih. Še modri so tukaj v Kočevju nasproti gostilne Falkenau, v Čiginju smer Nova Gorica, v Kranju na cesti Jaka Platiše za reklamnim panojem in policijska kontrola v Dobruški vasi nasproti Peskoskopa. Nič 80 22 55 na tej strani, na drugo ste dobrodošli.
4: Roškar, kaj delaš?
7: Nič.
4: Se vidi.
2: Robert Roškar in Zala Perlič. Najboljša zabava na poti domov. Radio
1: 1. Če pride praznik na vikend, bi bilo treba imeti potem ponedeljek, frajdan, a veš, da se ti zamahne dela prost dan.
4: Ja.
1: In tukaj se zalo strinjava, ampak
4: enkrat
1: se. Čeprav bi človek mislil, da smo vsi za, se zna, je zanimivo tudi to, da je mogoče kdo od vas proti. 051-300-300, dajte prosim napisati, da to razjasnimo. Luka?
8: Jaz sem čist proti temu, ker je tako tukaj veliko teh praznikov, da je folk skozi doma, pa nešto dela več. Tam gledajo, kje bojo ostali doma, nikoli pa noben ne vpraša, ne vem, delodajalca, a bo zaplačal, ne bo, ker je folk tukaj doma.
1: Prosim,
4: jaz mislim, da smo šefa najdli.
1: Takoj se razjasnite na 051-300-300, ker vem, da imate mnenje o tem. Hvala lepa. Če Luka ni šefa,

0: Ali bi se moral dela prost dan premakniti na ponedeljek, če pride praznik na vikend? Sprašujemo danes na 051-300-300 in mnenje naših računalniških kolegov ne zmere zanima, ker oni imajo mnenje, no? Pa oni imajo tudi...
1: Imajo mnenje.
0: Oni imajo, mislim, imajo bazo podatkov, oni imajo to čem za podkrepiti, ne? Filip, kaj bi ti?
2: Ja, to je kar pogosto vprašanje.
0: Ja.
2: Razumljivo je, da se zdi rahlo nepošteno. Nekatere države to rešijo z nadomestnim prostim dnem, druge pač ne. V bistvu gre za to, kako družba vrednoti ravnotežje med delom in počitkom ter kaj določi zakonodaja. Kako pa bi ti to videl?
0: Ja, jaz bi si želel vsako leto imeti enako količino praznikov, ali zato, da je fair, da ni eno leto slabše leto. Da ne bi pol na koncu leta v novicah pisalo, Jezus, kako slabo leto nas čaka, drugo leto ne od dobenih dela prostih dnevov. A veš, jaz bi rad, da je mir, pa da je vsakič isto.
2: To je čist razumljiva želja, hočeš konzistentnost,
0: to.
2: Da ni vsako leto loterija.
0: Tako, da ni loterija.
2: Zdaj, zaposlenega je to zelo smiselno. Ampak pol pa pride do logistike, stroškov, do tega, kako so določene panoge odvisne od urnikov. Ampak kot občutek pravičnosti pa te povsem razumem.
0: Ja.
2: A bi ti bilo pomembno bolj zaradi počitka ali bolj zaradi občutka enakosti med ljudmi?
0: Dobesedno obojega. A pa če bi ti bil recimo človek iz mesa in krvi, kaj bi si ti želel? Prav, prosim, povej mi kar direkt.
2: Če bi bil človek, verjetno bi hotel imeti jasen sistem, ki ne pušča občutka, da si kaj izgubil po nesreči. To, da mir v glavi. Ampak istočasno bi razumel, da se sistemi spreminjajo počasi, ker je treba usklajevati ful interesov. Ampak čist človeško, ja, verjetno bi se nagibal k temu, da se praznik nadomesti, ker to da nek občutek urejenosti in predvidljivosti.
0: Hvala lepa, dragi moj umetno inteligenčni kolega. Zdaj pa poslušajte, mi ne bomo spremenili tega vladne uredbe, ampak lahko pa sanjamo. In to pa čas je strašno paši, tako kot od naropa v loteriji. Se pravi, sam povejte, kaj bi vi rajš, če bi lahko odločali o tem, bi želeli, da se praznik zamakne na ponedeljek?
3: Šel domov.
4: Od 2 do 6 na Radiu 1. Sveže.
0: Mislim praznik. Da, dela prost dan, ne praznik.
4: Niko Santos.

0: Imam izredno prometno obvestilo, Borut, povej.
1: Zaprta je primorska avtocesta proti Kopru, v predoru Kastelec je zgodila prometna nesreča, pred zaporo že nastaja zastoj, naredimo in držimo reševalni pas v vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah. Torej ponavljam, trenutno je zaprta primorska avtocesta A1 proti Kopru, v predoru Kastelec, prometna nesreča, pred zaporo je nastal zastoj, naredimo in držimo reševalni pas.
2: Ekskluzivni koncert Čudež življenja bo znova povezal vso Slovenijo.
3: Kdaj?
2: 15. oktobra.
3: Kje?
2: To ti zaupamo kmalu.
3: Kdo nastopa?
2: Nekdo.
3: Kdo?
2: Nekdo, ki je očitno vedel, da je prav.
3: Kaj?
2: Da pride.
3: Aha, dobro, ne?
2: Čudež življenja. Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
4: Odlična priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite 25% popust ob nakupu na 30 evrov na moško in žensko novo jesensko konfekcijo. Naj bo vaš naslednji modni nakup še ugodnejši. Več na mana.eu.
5: Kdo preureja levi blok? Zakulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
6: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
7: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
6: Da.
7: Ja že od jutra nosim Lelosi.
8: Lelosi, too comfortable to take on.
9: Brezskrbno v šolske klopi, saj Fito Bimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
10: Fito Bimbi imuno, močan in odporen kot medo Bimbi.
11: Zink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Mami, kaj za kosilo?
13: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
14: Kaj pa delaš, Rudi?
15: Ja, zima bo!
14: Pa kje ti žveš?
15: Kaj?
14: Ugasen motorko! Raj skup Orko!
16: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
17: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe, subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
16: OrkaEnergy.eu.
18: Orka.
19: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
20: Avto porablja gorivo, kolo porablja kalorije. Kaj se ti bolj izplača? Obišči decathlon.si. Vnesi svojo dnevno pot v naš kalkulator in izračunaj, koliko lahko prihraniš. Mi pa ti podarimo še kodo za popust Decathlon.
21: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na Shell.si.
22: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na Obi.si.
23: Obi, tako enostavno.
24: Tarzan, Primož! To, avto!
22: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
25: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
26: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
25: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
26: Vredo je.
27: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
28: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
29: Kupujete nepremičnino?
30: Nepremičnine.net.
29: Nepremičnine.net.
30: Nepremičnine.net.
31: Samski?
32: Samska.
31: onaon.com.
33: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
34: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
33: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
34: B2, visoka šola za poslovne vede.
35: Vse bo normalno. Ljudje bodo vstajali, šli v službo, pili kavo, živeli svoj vsak. vsak dan. A nekje v Sloveniji štirje ne bodo vedeli, kaj se dogaja. Nekje so, ne kaj se dogaja tam zunaj. Morda niti, koliko je ura. Ampak tega vam nismo povedali. Še.
0: Nekaj velikega prihaja na Radio 1 in Radio 1 TV. Kmalu.
35: To je Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Dame in gospodje, kar se vremena tiče, jaz lahko, vem, se si zale že prihitela, samo jaz bi samo to povedal, da kar je dobro to, da bo samo danes kislo, bo pa do konca tedna spet fajn.
2: Ja,
1: in da jaz
2: kaže,
1: še zmeraj pravim, da je bož, da četrtek pada kot petek, sobota, nedelja.
2: Ja, sobota, nedelja, petek, prav sonce, no, sicer temperature pač okoli 20 ali pa še kaj manj, ampak...
1: To jamranje, ne morate vedeti posledica tega, da imamo tu zelo zmrdljivo študentko, ne?
2: Ni jamranje, jaz sam povem, da pač pozabite na vročino, ne, če je sonce.
1: Ja, smo že sprejeli, da ne bo več čez 30, vemo, ja.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
1: Je Primorka še vedno zaprta?
4: Ja, primorska avtocesta ostaja zaprta v smeri Kopra med Kozino in Kastelcem v predoru Kastelec. Prometna nesreča na leč 4 vozil, pred zaporo seveda že nastaja zastoj. Obvoz samo za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Kozino in Črnim Kalom. Naredimo in držimo reševalni pas vseh zastojih tudi v delovnih zaporah. Zastoji pa tudi na primorski avtocesti A proti Ljubljani med počivališčema Studenec in Rauber Komanda. Tam je promet dodatno oviran zaradi pokvarjenega vozila na voznem pasu in pa Ljubljanska vzhodna in severna obvoznica. Zastoji od priključka Ljubljana vzhod in Ljubljana Nove Jarše proti razcepu za Dobrova in naprej proti Domžalam. Se pa je tudi v tej delovni zapori pokvarilo vozilo na voznem pasu in promet dodatno oviran. Zastoji še na cestah Izola Lucija v obe smeri, Lesce Bled, Ljubljana Medno, Ljubljana Šentjako, Plogatec Vrhnika, Tomačevo Črnuče in vseh ostalih popoldanskih znanih. Modre še pogledam, v Kočevju nasproti gostilne Falkenau, BOA po Rimskih Toplicah pri transformatorju smer Laško, v Čeginju so proti Novi Gorici, policijska kontrola pa tudi v Zidanem mostu nasproti gostilne. Hvala za čisto vsak vaš klic na 08022255.
1: Hvala lepa. Dame in gospodje, danes se pogovarjamo hipotetično.
2: Ja.
1: Kaj bi bilo, oziroma če si bi vi želeli, da v primeru, da pride praznik, dela prost dan na vikend, da se potem ta prost dan premakne na ponedeljek. Če sta dva prvi, drugi maj na soboto, na nedeljo prijeta na ponedeljek pa torek, pa imam ponedeljek pa torek fraj. Zdaj pa za ali proti 051-300-300, vem, da si bi velika večina mislila, da bomo vsi za, sam smešno je, da či si niso za.
2: Čitno, ja.
1: Nastja.
5: Je malo, da jaz takoj pospišem, jaz še podpišem za torek, ampak ok, pri ponedeljku ostanemo, ker delam o vikende, ker delam v trgovini, tako da podpišem za ponedeljke, valjda.
0: Sveže na Radiu 1.
6: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: već dobre glazbe.
1: I've seen the sun go down over the seven seas.

0: Ej, kako bi šel domov prevedla v angliščino, Zala? Veš,
1: Show? Wow.
0: Razumeš?
1: Going home show. Let's go home show.
0: Let's go home show. Rodika, kaj se dogaja?
2: Ja, za enkrat premier je. Parlamentarci so spet vsak v svojem jarku.
3: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Prešla nas je prva jesenska politična nevihta. Kot lahko razberemo, ni povzročila nobene materialne škode. Kolateralna bo znana čez nekaj časa. Kako dogajanje spremljajo odvetniški pisarni za notranje zadeve, pa Jure Bidona?
4: Gospod Batos, vodja odvetniške pisarne za notranje zadeve, je tule ob meni, pozdravljeni.
5: Zdravo, Bodona.
4: Zanima me, kako gledate na vse skupaj, na te dogodke. Oba šefa parlamenta ostajata zdaj na položajih.
5: Pa dobar delata. Mislim, Soro je resno zgrabil posel, korekta.
4: Ja, dobro, ampak malce nerodno, ne, da imamo na položaju predsednika parlamenta, ki je...
5: Pa spet to, da izlečeš, ja, pa lako pustimo človeku da odraste. Pa sad veš kako je to, mlad človek dobi uniformu, plava makina sa lučkama od 300 konja, pa ko zgrabiš pendrik, misliš da držiš Boga za jajca.
4: Ja, lejte, meni osebno se to pač zdi neprimerno, ne, ne vem...
5: A, dobro, enima se ta puberteta mečkam bolj potegne, a veš, Bodona, da.
4: Prosim?
5: Pa ja mislim da še niči zvan iz pubertete, naš Zoro.
4: Ja.
5: Ampak po čas popušča, boš vidu, mozoljčak po mozoljčak.
4: Da. Pustiva, ko ste že omenili avto in lučke, kaj pa ta vožnja z lučjo Luke Mesca?
5: Ma daj, prosim te, poveti me.
4: Kaj?
5: Furaš kroz gost, pa ti od odzada ena špelca govori, Jura, daj prižgi lučke, Jurek, prosam te, prižgi lučke. A ne bi pržgao?
4: Ja,
5: ne. Pa seveda bi pržgao lučke, pa nisi budala. Još sirenu bi pržgao, pa samo gasa puna granata u prvi gozdićak sa dekcom, pa špelcom.
4: Ja, ne, dobro. Još je tole, no, kaj mislite o golobu, o karigadorju, o tim...
5: Karigador, a?
4: Ja, karigador, ja se i ta...
5: Pa kjera bruka, da greš kao predsjednik u karigador na putitance, ja. Samo zato kje za stoj. Pa bruka svetska. Pa zdaj ne rabi već karigadorja, Robert.
4: Ne rabi kako.
5: Pa zdaj si je na redu svoju sencu.
4: Ja, dobro.
5: A Bodona ne bi pržgao lučke, a?
4: Ja, dobro. Veronika...
2: Jure, hvala. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Vodila sem jo Veronika Stanko Novak.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Kaj pa delaš, Rude?
7: Ja, zima bo!
6: Pa kje ti živiš?
7: Kaj?
6: Ugasen motorko! Raj skup Orko!
3: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
8: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe. Subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
3: OrkaEnergy.eu.
9: Orka.
3: Več dobre glasbe.
9: Na Radio 1.

0: Ali bi hipotetično bili za to, da v primeru, da pride praznik na vikend, imamo prost dan, pol tako naslednji dan, ponedeljek? Recimo, če sta pa dva praznika, pa dva prosta dneva. Carmen?
1: Ne, kot delati.
0: Opa?
1: Zato, ker mi pa s partnerjem smo sama svoj šef in če smo bolj več doma, od česa bomo poživeli. Pol pa nimaš, kaj boš dal v usta. Država vse en hoče svoje, delaš ali pa ne. Da, ja, po moje bo še več takih privatnikov se oglasili.
0: Oglasite se, eni pa drugi. Mi dva bi rada slišala, koliko jih je na strani, ja pa ne. 0513300300.
2: Čau, stari, z Bogom, auf Wiedersehen in adio.
3: Alpski ranko gre na zadnjo. Poslovilno turnejo po Sloveniji.
2: Tako je. In za konec bom naredil nekaj, česar marsikater Slovenc naredi zlahka.
4: Kaj?
2: Dal za rundo.
3: A si prepričan?
2: Ne.
4: Zato moraš na Radiu 1 najprej najti rankovo manjkajočo besedo.
2: Ker če jo najdeš, prideš na predstavo v Odisejo.
3: Potem pa še z Rankom v zakulisje na njegovo zadnjo rundo.
2: Tako je, ampak lepo prosim, brez koktejlo, te neki Sex on the Beach, mojito in te fore. Jaz sem alpski Ranko, ne alpski Bezos.
5: Bo šel naslednjič?
2: Nema naslednjič.
5: Alpski Ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopite na popteater.si.
3: Radio 1 Krim.
6: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
8: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
9: V Postojni, v torek, 20. oktobra.
10: Lističi za pranje perila Mami. Na izbiro v treh vonjih. Fresh Ocean, Soft Cotton ali Sensitive Chamomile. V prodajalnah DM in Eleclerc.
11: Trgovci Vlogatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V mesecu septembru 15% popust na vse ploščice iz zaloge. Vabljeni v Trgovci Vlogatec.
12: Zaupaj svoje vozilo Renault in dača pooblaščenemu servisu Autoval. Originalni nadomestni deli za zanesljivost in dolgo življenjsko dobo. Oljni servis že od 135 evrov. Autoval Grosuplje.
13: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
14: Piknik plan. Preprost. Ogenj, družba in promes. Ker če beso ni pravo, nimaš plana B. Slovenska vzreja. Preverjena kakovost in okus, ki zmaga. Več na promes.si.
15: Listno mesto je
16: naj prostor, v katerem bivate ali delate,

0: V novicah pa sledi. Povejmo, kaj se zgodi, ko v puščavi pade dež.
1: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Ure 4 čas je za novice.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
0: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Ameriška obveščevalna agencija CIA naj bi več evropskih držav opozorila na možnost ruskih napadov z droni, izstreljenimi iz trgovskih ladij v Sredozemlju. Kot poroča El Mundo, naj bi bile med možnimi tarčami Španija, Francija in Italija. Informacija sicer temelji na neimenovanem litovskem viru, medtem pa Italija zanika, da bi takšno opozorilo prejela. Vlada predlaga manj predstavnikov zaposlenih v svetih javnih vrtcev in osnovnih šol. Na mesto petih bi bili trije. Starši, zaposleni in ustanovitelj bi tako imeli enako število predstavnikov. Sindikat SWIS spremembi nasprotuje, ker meni, da bi okrepila vpliv politike. Evropska banka za obnovo in razvoj Slovenije za letos napoveduje 3,6-odstotno gospodarsko rast. Boljša pričakovanja povezuje predvsem z naložbami v obnovo po poplavah. Deli čilske puščave Atakama so se po obilnem dežju spremenili v cvetočo preprogo. Usklile so rastline, katerih semena so več let mirovala. Čilski naravovarstveniki vrhunec cvetenja pričakujejo oktobra, obiskovalce pa pozivajo, naj rastlin ne trgajo.
4: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
5: Ibubil Combo Gel.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: A je tebi res mrzlo te dni?
8: Mislim, mene zebe ko vsa.
7: Ampak ne zdaj, mislim tebe zebe zjutraj, ne zebe te čez dan, ko je 20.
8: Je, kaj ne vidiš, ma kak je 20?
7: Če je 20?
8: Ni 20, to je prva stvar, ker nismo ob morju, da bi bilo 20. Drugač pa, kaj ne vidiš, da imam dolge rokave, pa še polover.
7: Če mi se zdi, da imaš ti celo leto jopco vrženo
8: ne,
7: čez rame?
8: Ne, nima.
7: 18 je zunaj.
8: Ja, 17 trenutno.
7: Dobro.
8: Ampak, okej.
7: Okay. Kako bo vreme? Bo jutri lepše, ne?
8: Ja, jutri bo lepše. Sicer pač neki ekstra toplej ne bo, ampak vsaj dežja ne bo. Bo pa danes pač do
7: jaz
8: noči ide.
7: Gledam za moj kraj vreme in je sončni polni žarek naslednjih 8 dni. Cel čas, sonce.
8: Do ponedeljka, počakaj, ko se lahko še kaj spremeni.
7: Hvala.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
10: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
9: Seveda.
10: Ja, kdaj pa pol spite?
11: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80 19 40.
12: Gremo v promet. In še vedno tudi v zaprto primorsko avtocesto proti Kopru med Kozino in Kastelcem v predoru Kastelec, namreč prometna nesreča na let 4 vozil. Pred zaporo je nastajal zastoj, seveda, ki se daljša, obvoz osebna vozila pa je možen po cesti Divača Kastelec. Naredimo in držimo reševalni pas v vseh zastojih, tudi v delovnih zaporah. Zastoji še tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani na več mestih med počivališčema Studenec in Rauber Komanda, na ljubljanski vzhod in severni obvoznici pa od priključka Ljubljana vzhod in Ljubljana Nove Jarše proti razcepu za Dobrova in naprej proti Domžalam. Se pa je tam v delovni zapori pokvarilo še vozilo na voznem pasu in je promet še dodatno oviran. Zastoji tudi na cestah Izola Lucija v obe smeri, Lesce, Bled, Ljubljana Medno in vseh ostalih popoldanskih znanih. Radar pa bel up v Rimskih Toplicah pri transformatorju smer Laško, policijska kontrola v Zidanem mostu nasproti gostilne in pa še v Domžalah pri izvozu iz Štajerske avtoceste. Nič 80, 22, 55, varno pot.
13: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Roškar!
7: Ja!
8: Noč, sam preverjam, če še delaš.
3: Robert Roškar in Zala Perlič. Najboljša zabava na poti domov.
14: Radio 1.
7: Ej, dajmo se krati igrico, ceni dan, Matic Meško je tukaj, kolega vodite zradi ena Matic, ena je slabo, 10 je super.
14: Ja, ena je slabo, pa bomo danes dali eno, dva, tri.
8: Prostite,
14: ampak mene zebe že cel teden.
8: Hvala lepa in človek zebe, je na tvoji strani glede klime.
7: Poslušaj, skozi dan vajo zebe, skozi popoldne.
14: In jaz to moram reči, kljub temu, da naprimer na našemu roku Pinterju moramo skozi oporegati, ker to ta klima laufa, to, ampak jaz imam danes spodno majico, ta glavno majico, pa še pullover gor.
8: Hvala lepa.
14: Pa noter imam zatlačeno v gate, tako da mi ne piha spodaj. Glavno,
7: mrzlo je. Ampak to za zjutraj vaj zebe.
8: Ne, tudi zdaj me zebe.
7: Grozno. A veste kaj, a vas lahko nekaj izovem? Dajte prosim napisati na 051 300 300, če vas tudi zebe, no? Zato, ker je pač to nezaslišano. Jaz mislim, da sta tudi vidva edina, no?
8: No, mislim, lahko tudi napišete samo ceno vašega dneva, tudi to lahko. No?
14: Jaz mislim, da... spili danes.
8: Če vas deset... Da vas ne zebe, hvala ja, lepa, Mati Smeško, sploh nisem pomislil.
7: Jaz rečem, če vas 10 zapošljam ceno dneva, bo poprečje 7,5. Evo, to je moj napoved. Hvala lepa.
15: Kakšen je tvoj dan? Deli svojo oceno in pošli SMS na 051 300 300.

0: Finale a Ruškar in Mol predstavljajo Hodok Challenge na Radio 1.
1: Že cel teden štejemo te badije, pa še kaj nismo končali, Zala?
2: Nismo končali. Pač do jutri imajo ljudje čas, ne? Kar pa ne pomeni, da še noben mu ni ratar.
1: Je no, a je že komu?
2: Teh podatkov še pa jaz nimam.
1: Ampak če jih je res veliko.
2: Ja, to ti dam pa kar prav, ja. Še mene je šokiralo, katero cifro sva prejle oba dobla, ne. Zdaj, vedeti je treba, da se šteje čisto vsaka ikonca, ne? Vsaka nalepka, oziroma če se ena nalepka na istem mestu pojavi večkrat v videu, pa čeprav s sekundnim zamakom, to šteje dvojno, ne? Ali pa celo trojno, ne? In ene nalepke, ker ne moreš nehati štet.
1: Mogoče pa vseeno dobro za tiste, ki niso ta teden nič poslušali šova domov, da razložva, o čem gre debata.
2: Ja, prejšnji teden sva v Molovem Fresh Cornerju testirala, ali lahko hodok postrežeš v eni minuti. Zdaj, z roko v roki je šlo tudi to, da sva se mastila, ne? Probala sva različne hrenovke, majo piščančjo navadno, s papriko, s poprom, so različne velikosti XXL za une. Ta res lačne.
1: David, kjero hrenovko bi ti izbral za svoj hodok, če bi lahko izbiral?
3: Navadno.
1: Aha, navadno. Bi imel malo ali bi imel XXL?
3: XXL.
1: XXL.
2: Ja, pravilno.
1: Ker dec pa ne bi zbral tega.
2: Tako je, lahko jo boš zbral, David. Ne glede na to, kjero cifro nama zelo poveš, prejmeš brezplačno malce v Fresh Cornerju na bencinskih črpalkah Mola ali pa Ine.
1: Zdaj pa k stvari. Koliko badijev si preštel na enem videu na Instagramu Radia 1?
3: 50.
1: 50?
3: Ja.
2: 50,
1: a te lahko nekaj vprašam, a si kar ustrelil eno cifro, a si dejansko preštel 50?
3: Dejansko preštel frame by frame.
1: Wow. Končno ne dodelo frame by frame.
3: Ja.
1: Dragi ljudje, zemte si cajt, pa se res ozrite, če je kje kaka tabla ali pa kaka stvar na stran, pa vse preglej.
2: Ja.
1: Ker je to je ful enih opcij. Veš kaj, ta cijo mol je zelo barvit in hita se lahko nekaj še nalepkica skriva.
2: Ja, pa zelo pašejo te nalepkice v mola, ne? Ja.
1: Spoštovani kolega, malce je tvoja, Jurija pa pol pa mogoče jutri tudi, če je 50. Pa če bo žreban.
2: Tako da, pot pri telefonu, no?
3: Bom.
1: Hvala ti.
3: Hvala enako.
4: Dober tek ti želimo. Radio 1, Fresh Corner in Mol.
0: Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti.

0: V Denis Avdičevo so se pogovarjali o denarju. Ali sploh znamo z denarjem, kakšna je finančna pismenost, ali privoščimo drug drugmu veliko lepo hišo, boljši avto. Zdaj, kak je s tem v Sloveniji, kak je drugod. Poslušali so pa tudi mnenje avtorja svetovne uspešnice Psihologija denarja Morgana Housla.
1: Pri denarju pademo v eno past.
2: It doesn't matter how much money I have. All that matters is that I have more than you, or more than the person who I'm comparing myself to. It doesn't matter how big my house is. All that matters is that it's bigger than somebody else's. And so in that game where it's always competitive, you're never going to win, so to speak, because there is always somebody who is getting richer faster than you. There's always someone who at least appears to be doing better than you do. And so you're always on this never-ending cycle of comparison.
1: Če prevedem na hiter, ljudem zelo hiter postane pomembno, da imajo več kot drugi. Ni več važno, da imam veliko hišo, a veš, pomembno je, da je večjo od tvoje in v tej tekmi prav ne moreš zmagati, ker vedno bo nekdo, ki ima pač več.
3: Ne se zdaj malo pretresena, no?
1: Ko padeš v en neskončen krog primerjanja in tekmovanja, v katerem se ti zdi, da nikoli nimaš dovolj.
3: Jaz sem malo v šoku.
1: Ker?
3: Kar povem, ja.
1: Ja.
3: A ja, zakaj sem v šoku?
1: Ja.
3: Je pa ni fušija ta sosedova krava naša stvar, zdaj se nam še to američani vzeli,
1: ne? To je posod.
4: Ja, sami smo bolj pristni pri tem, ne?
1: Tako, a to pa ja, Miha.
5: Prihodni četrtek 1. oktober, torej na prvi dan meseca varčevanja, pa bo v Denis Avdičevo poseben dan, ravno na tem odnarja pa naših navad in bodmo realni, zelo fajn se pogovarjati o tem, pa poslušati o tem. Jaz osebno mislim, da bi se morali odnarje učiti že v osnovni šoli.
0: Zelo pomembno je, ja.
5: In to čim prej, jaz bi se že v petem razredu, mogoče ne ravno v prvem.
0: Ne.
5: Zato, ker delati z denarjem je zelo težko in večina nas ne zna mogoče ja. Vedno najboljš. In takrat 1. oktobra bodo po Denis Avdičevo imeli tudi ekskluziven pogovor z Morganom Houselom, tako da bo strašno zanimivo.

0: online.
1: Ura je natanko za hot dog. Ni videti, da se bo dan kmalo umiril, zato potrebujete okrepčilo v obliki slastnega in sočnega hot doga in kavice. Fresh Corner na bencinskih servisih MOL ali INA. Veselja se ustaviti.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Glivice adijo. Nohti zažarijo. Onitek. Za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Bo šel naslednjič? Nema naslednjič. Alpski ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
6: Halo! Ja, tu sem goši, neki mogo za hrbto. Tunč ga tak seka z motorko, da še kralja Matjaža zbudo. Kaj če te čujem? Veš da, ojstro kožolgo. A1 se gre tak seže v 9 vas.
7: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
6: A1, poglej drugočol.
8: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
9: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
10: enostavno. Lepo vas je videti.
11: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
10: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Iščete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
14: Brezskrbno v šolske klopi. Saj Fito Bimbi Imuno poskrbi za močan imunski sistem.
15: Fito Bimbi Imuno. Močan in odporen kot Medo Bimbi.
16: Cink in baker imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
17: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
18: Najboljše znamke na enem mestu. On Copati. Do -50%. Rosy Sport.
19: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
20: Vsak dom si zasluži najboljše. Jubizol, zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.

0: pol petih te lepo pozdravljam, srečno vožnjo domov, če si na poti in čim manj zapletov.
1: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radijska mreža Radio 1.
3: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Zdala, mala bi ti vreme brala?
4: Tako, če še ne dežuje pri vas, še bo. V tem večeru bo dež zajel celotno Slovenijo. Se bo pa ponoč pol nekako umiril in čaka nas kar tak lep set sončnih dni. Kar se temperatur tiče, smo pa okoli 20. Zdaj bolj, ko greš stran od morja, je manj. Ne bom pretiravala.
0: Dobra.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
0: Ceste.
6: Dobrodošli. Še vedno je zaprta primorska avtocesta A1 proti Kopru med Kozino in Kastelcem. V predoru Kastelec prometna nesreča. Pred zaporo je seveda zastoj. Obvoz za osebna vozila je po cesti Divača Kastelec, kjer pa so tudi zastoji, saj se je tudi na tej obvozni poti zgodila prometna nesreča. Zastoj tudi na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani na več mestih med počivališčema Studenec in Rauber Komanda, na ljubljanski vzhodni in severni obvoznici od priključka vzhod in Ljubljani na Nove Janše proti razcepu za Dobrova in naprej proti Domžalam. Tam promet dodatno ovira pokvarjeno vozilo na voznem pasu. Zastoji tudi na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Kozari do Koses in pa na cestah Izola Lucija v obe smeri, Lesce, Bled, Ljubljana, Medno, Tomačevo, Črnuče in še kakšni popodanski znani. In zadnja policijska kontrola v Domžalah pri izvozu iz Štajerske avtoceste. Hvala za klice in srečno!
0: Debatiramo, ali bi bilo fajn, da v primeru, da pride praznik na vikend, se ta prost dan premakne na ponedeljek, pa imamo pol ponedeljek fraj. Mi dva zalo ne morava tle si uporekat, no.
4: Jah, tle se celo strinjava, da pač bi bilo fajn, da smo fraj kak ponedeljek.
0: Apeliramo. Zoran?
7: Jaz bi ukinil vse praznike. Razen novo leto, ko sem napisal, Božiče to bi pustil, pa recimo, ne vem, avgust, tam cel mesec dopusta za avgust, ne? In iz zimske počitnice bi dal, to je recimo 2 tedna, ne? Ma drugo bi pa stvar vse delat, ker itak tudi prazniki so prav brezveznike. Ne vidim smisla več, ker itak je brezveze. No?
0: Jezus, jezus, nula,
4: sem,
0: 5, 1, 300, 300,
4: jaz se tle drugač celo spet strinjam, ker tudi, a veš, pol dobimo še več fraj. Mislim, a veš, cel avgust, pa še 2 tedna
0: Zala,
4: v zimskih počitnicah. Zala,
0: ne bodo fraj cel...
4: Ni tulk fraj od praznikov.
2: Robert Roškar in Zala Perlič.

0: Ljudje, to, da se v Ameriki na ameriški Billboard, torej na njihovo znamenito lestvico, vrstiš na prvo mesto, je ful nekaj pomeni, ker oni imajo na ta 10,000 muzičarov.
1: Ja.
0: In da priješ tja na vrh, pol...
1: Je, to je najbolj znana, najbolj priznana lestvica.
0: To si res kralj, no? In do zdaj je bila največkrat na prvem mestu s pesmi All I Want For Christmas Is You, Mariah Carey. S pauzami mes, ampak skupaj je, je skočila gor, pa pol padla dol, pa druge to spet šla gor. Mariah, no torej 22 krat je da do zdaj. Mislim, absolutno
1: torej,
0: zasluženo, ne?
1: 3-4 tedne skupi eno leto,
0: ja, recimo, ne? Ja, in potem drugo leto spet bolj in se nabere. Ja,
1: pač
0: ja,
1: tuk let zapored.
0: Ja, ja.
1: Okay.
0: Zanimivo je to, da bi rad povedal, da je pravkar zgubila ta prestol, ker jo namreč prehitela tale mlada dama. O, Marija, Ela Langley je
1: namreč...
0: Ja, seveda me boli, kraljica mora biti na prvem mestu. Zdaj pa vam bom jaz tako povedal. Ela jo je zdaj ruknila dol, ker ima 23 tednov, ne?
1: Ja, pa to je nov komad, ni tako Mariah Carey.
0: Ja, ampak eno stvar ne smemo pozabiti, ta komad je ni božični in bo zdaj aktualen, pa se ga bojo ljudje pozabili. Medtem ko Mariah bo prihajala na novo pa na novo ven, in zdaj bo lepo Elica šla pa časi, medtem ko Mariah še čaka letošnji prestol, in ona bo ene 3 tedne letos pokasirala še zdravn in... Adio, Ela.
1: Torej, čakaš, da je konc decembra, absolutno, da bi boš to vrgo naprej, ne?
0: Kraljica gre na vrh, tu imate za Elo, poslušte, jo.
1: Dej jo, no, dej
0: daj
1: vse.
0: Daj jo, poslušte, ker bote vam imeli Marajo vrh glave.
1: Ja, to pa jo.
0: Nisem rekel, da je tako mat slab, ampak pač, razumeš, primerjave, to je zdaj...
1: Ja, pač ti svojo, Marajo. Ja,

0: Bi bilo potrebno dela prost dan premakniti do ponedeljka, ko prije vikend čez praznik? Ja, ja, po moje ja. Če bi jaz imel svojo firmo, bi rekel ne. Ker pa delam za drugo firmo, pa bi rekel ja. Kaj pa pravi umetna inteligenca?
1: Radio 1 predstavlja.
2: Robert Roškar. Boljši kot trenutek, ko najdeš 20 evrov v žepu.
0: Ali bi se moral dela prost dan premakniti na ponedeljek, če pride praznik na vikend? Te sprašujemo danes na 051-300-300 in mnenje naših računalniških kolegov ne zmeraj zanima, ker oni imajo mnenje, no? Pa oni imajo tudi...
3: Imajo mnenje.
0: Oni imajo, mislim, imajo bazo podatkov, oni imajo to čem za podkrepiti, ne?
3: Filip, to brez...
0: kaj bi ti?
4: Ja, to je kar pogosto vprašanje.
0: Ja, ja, ja.
4: In ja, razumljivo je, da se zdi rahlo nepošteno. Nekatere države to rešijo z nadomestnim prostim, njem druge pač ne. V bistvu gre za to, kako družba vrednoti ravnotežje med delom in počitkom ter kaj določi zakonodaja. Kako pa bi ti to videl?
0: Ja, jaz bi si želel vsako leto imeti enako količino praznikov, a veš zato, da je fair, da ni eno leto slabše leto. Da ne bi na koncu leta v novicah pisalo, jezus, kako slabo leto nas čaka, drugo leto ne od dobenih dela prostih dnevov. A veš, jaz bi rad, da je mir, pa da je vsakič isto.
4: To je čist razumljiva želja, hočeš konzistentnost,
0: to.
4: Da ni vsako leto loterija.
0: Tako, da ni loterija.
4: Zdaj, zaposlenega je to zelo smiselno, ampak pol pa pride do logistike, stroškov, do tega, kako so določene panoge odvisne od urnikov. Ampak kot občutek pravičnosti pa te povsem razumem.
0: Ja.
4: A bi ti bilo pomembno bolj zaradi počitka ali bolj zaradi občutka enakosti med ljudmi?
0: To besedno obojega. A pa če bi ti bil recimo človek iz mesa in krvi, kaj bi si ti želel? Prav, prosim, povej mi kar direkt.
4: Če bi bil človek, verjetno bi hotel imeti jasen sistem, ki ne pušča občutka, da si kaj izgubil po nesreči. To da mir v glavi. Ampak istočasno bi razumel, da se sistemi spreminjajo počasi, ker je treba usklajevati ful interesov. Ampak čist človeško, ja, verjetno bi se nagibal k temu, da se praznik nadomesti, ker to da nek občutek urejenosti in predvidljivosti.
0: Hvala lepa, dragi moj umetno inteligenčni kolega. Zdaj pa poslušajte, mi ne bomo spremenili tega vladne uredbe, ampak lahko pa sanjamo in to pa včasih strašno paše, tako to dnaro po loteriji. Se pravi, sam povejte, kaj bi vi rajš, če bi lahko odločali o tem, bi želeli, da se praznik zamakne na ponedeljek?
1: Šel domo.
2: Od 5 do 6 na Radio 1.
0: Poslušajte. Lepo, hvala lepa, dragi moj umetno inteligenčni kolega. Zdaj pa poslušajte, mi ne bomo spremenili tega vladne uredbe, ampak lahko pa sanjamo in to pa včasih strašno paše, tako to dnaro po loteriji. Se pravi, sam povejte, kaj bi vi rajš, če bi lahko odločali o tem, bi želeli, da se praznik zamakne na ponedeljek?
1: Šel domo.
2: Od 5 do 6 na Radio 1.

0: u zakulisju.
1: Ena runda, ponavljam, ena.
2: Poslušaj stavek iz predstave, poišči Rankovo manjkajočo besedo in mogoče boš ravno ti tisti, ki bo Ranku naredil največji strošek poslovilne turneje.
3: Boš šel naslednjič?
1: Nema naslednjič.
3: Alpski Ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turneji. Vstopnice na popteater.si.
4: Radio 1 Krim.
5: Najodmevnejši avtomobilistični festival prihaja v Krško. 2. do 4. oktober. Ne zamudite nočnega spektakla Night Strike. Vstopnice na eventko.eu.
6: Septembra svet gledališča in domišljije v kinogledališču Bežigrad ponovno oživi. In tudi to abonmajsko sezono si lahko vaš otrok sam izbere, kaj si želi doživeti. Izbira lahko med kar 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Kranjčan, Muca Maca in Maček Muri, Pedem Pet, Peter Klepec, Korenčkov Palček in še mnogi drugi. Vpis v otroški gledališki abonma Kina gledališča Bežigrad že poteka na kino-bezigrad.com.
7: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.290 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Mami, kolo mi je spet premajhno.
10: A meni tudi.
11: Kaj? Če smo ga kupili lani?
12: Otroci rastejo hitreje kot cene goriva. Zato je tukaj Bini.si. Najem lahkih otroških koles Bini in menjava za večje, ko ga otrok preraste.
10: A pa dobiva še hitrejšega?
11: Seveda.
12: Bini. Bini.si.
13: Kanna Nord.
14: Slovenske konopljine kapljice, pridelane pri nas, od semena do izdelka.
13: Kannanord.si.
15: Grazia, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na grazia.si.

0: Serge, zdaj pa zelo realno. Ko bomo slišali novice, ki prihajajo, ali bomo nadili H, ali bomo nadili H?
1: No, daj, enkrat lahko ugibaš.
0: Jaz mislim...
1: Si si že odgovoril.
0: Zdaj sem si že tako odgovoril. Zala ti pa tudi, tak vse.
2: Največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
0: Ure 5, čas je za novice.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Vlada je združila vodstveni funkciji na področju zaščite in reševanja, zato bo Srečko Šestan odslej opravljal obe. Šestan je na tem področju strokovnjak že več desetletij, civilno zaščito pa vodi od leta 2012. Ob velikih nesrečah je širša javnost vajena njegovega mirnega in jasnega nastopa. Vlada pravi, da želi spremembo zagotoviti bolj povezano vodenje in učinkovitejše ukrepanje. Šestan pa napoveduje, da ne bo ničesar obračal na glavo, ampak bo določene stvari dodelal in postavil prioritete. Azilnih domov ne bo. Vlada je razveljavila sklep prejšnje vlade o vzpostavitvi centra za migrante v središču ob Dravi in na Obrežju. Tako je, še sporoča, prisluhnila skrbim lokalnih skupnosti in njihovim opozorilom o obremenjenosti območij z migracijsko politiko. Znano pa je, zakaj je v Mateni vasi dopoldne prišlo do prometne nesreče. 48-letni voznici je med vožnjo postalo slabo, zato je zapeljala na nasprotni vozni pas in trčila v tovornjak. Ta je končal na Nabrežini. Kot so sporočili iz koprske policijske uprave, je bil tovornjak naložen 16 tonami kamenja. Prav zaradi prekladanja tovora je bila cesta popoldne nekaj časa zaprta.
3: Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
0: Okay. Danes bolj kislo, pol pa več zaporedni ni sonce.
5: Ja, v bistvu je res tako, ja. Trenutne temperature po državi Slovenjgradec 13, Maribor, Murska Sobota 14, Ptuj 15, Lesce, Celje 16, Vrhnika, Ljubljana, Metlika 18, Nova Gorica, Koper 20 stopinj. Nečke drugačne bo s temperature minimo, mogoče kaka stopinja več v prihodnjih dneh, bo pa sončno, dan zvečer pa še deževno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
0: Ceste.
7: Dobrodošli. Po podatkih pristojnih služb bo dalj časa zaprta primorska avtocesta A1 proti Kopru med Kozino in Kastelcem. V predoru Kastelec je namreč zgodila prometna nesreča na let več vozil. Pred zaporo je nastal zastoj, kjer pa pristojne službe začenjajo z reševanjem ujetih osebnih vozil, tovorna vozila pa ostajajo na voznem pasu. Obvoz za osebna vozila je še vedno tako možen po cesti Divača Kastelec, kjer pa so tudi zastoji na več mestih, saj naj bi se tudi tam zgodila prometna nesreča. Naredimo in držimo reševalni pas v vseh zastojih, lepo prosim. Zastoji pa so tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod proti razcepu za Dobrova in naprej proti Šentjakobu in Domžalam, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Kozari proti Kosezam in na vseh ostalih popodanskih znanjih. Gneča vas čaka tudi od prehoda oziroma pred prehodom Šentil v smeri Slovenije. Nič 80-22-55 ti pove še radar v V Vinski gori, pri gostilni Hren, v smeri Celja. Srečno pot!
8: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Kaj boš povodaj?
9: Nič.
5: Končno neki, kar znaš.
3: Robert Roškar in Zala Perlič. Najboljša zabava na poti domov. Radio
5: No, do takrat bomo še pa malo debatirali, ker v šovu domov zelo radi debatiramo, ne samo med sabo, ampak tudi z vami. Yeah. Zato vas danes na nič pita na 300 sprašujemo, kaj vi pravite, če pride praznik na vikend, a bi ga mogli imeti pol v ponedeljek, torej da bi bil ponedeljek dela prost dan. Jasmina, tvoje mnenje?
10: Ja, jaz mislim, da če je v nedeljo, mora obvezno na ponedeljek, zato da si še malo spočijemo, seveda. Mislim pa tudi, da če je v četrtek, da je tudi petek prej.
0: Ja, hvala lepa. Jaz bi vas pa rad ob tej priložnosti spomnil, da bosta naslednja dva praznika, 31. oktober, pa 1. november, na soboto pa nedeljo, ne?
5: Torej, ponedeljek pa torek bi mogel biti frajno.
0: Že zdaj bi prav prišlo.
5: Ja.
0: Že zdaj bi prav prišlo.
5: Zdaj, zaradi mene stala so četrtek pa petek, če sem.
0: Absolutno. Jaz

0: Prišel domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
1: Dame in gospodje, ko je bil danes sestanek, naj je oba zalo skrbelo, da boste vsi za. In da potem ne bo tema zanimiva, zato ker če bodo vsi si rekli isto, ja, valjda da bo, jaz sem mislil, ne, valjda da bo vsak zato, da če pride praznik na vikend, se dela protan prenese na naslednji podelek takoj, da imaš vedno isto fraj dni. A bo tisti sumla, da bi lahko dobil proti, ne?
2: Kaki šef, da se bo najdu, sem si mislila, ampak ne pa, da se vas bo več najdu. Sploh pa sem si mislila tako, ja, jaz sploh ne bi odgovorila na to vprašanje, če je pa retorično. Ja, no, očitno ni, ne?
1: Ni, ni. Ampak jaz mislim, da to po moje velja samo po moje za gospodarstvenike, šefe, podjetji, direktorje, ne? Lastnike.
2: Ja, ja.
1: Ker če si ti samo zaposlen pri nekom, v lajfu ne už proti, ne?
2: Ja, takoj si za, da si
1: lahko doma,
2: pa si plačan.
1: Če vsebniče, treba samo drnar dobiš.
2: Ja.
1: No, tole ste povedali.
3: Jaz sem čist proti temu, ker že tako je tukaj velik teh praznikov, da je folk skozi doma, pa nič ne dela več.
4: Ja, malo, da jaz takoj podpišem, ne še podpišem za torek, ampak okej.
5: Okay. Ja, jaz sem zelo za, ampak to je že včasih bilo, pa so te naši veljaki to ukinali.
4: Ne, kot delač. Zato, ker mi pa s partnerjem smo sama svoj šef in če smo bolj več doma, od česa bomo poživeli.
6: Jaz bi ukinil vse praznike, razen novo leto, ko sem napisal, božiče to bi pustil, pa recimo, ne vem, avgust, da cel mesec dopusta za avgust, ne? In zimske počitnice bi dal, ajde, to recimo dva tedna, ne?
7: Ja, jaz mislim, da če je v nedeljo, mora obvezno na ponedeljek, zato da si še malo spočijemo, seveda. Mislim pa tudi, da če je v četrtek, da je tudi petek fraj.
0: V službi, doma ali na poti, vedno je čas za šov domov.
8: Samo na Radio 1.
0: In več dobre glasbe.

0: Robert Roškar.
1: Tako zabaven, da bi moral priti z navodili za uporabo. Samo na Radio 1.
2: V Denis Audi Show so se danes pogovarjali s poslušalci, kaj vas najbolj zmoti na prvem zmenku in kaj je ik, red flag. Skratka, kaj je vas tista prva stvar, ko vas v bistvu najbolj odbije. In dajmo slišati, kaj ste povedali.
3: Je že narejen.
2: Okay.
4: Ne, se kaj ni hočeš tok, povedati?
3: Ni toliko pomemben, res, ne, je ponkeno.
4: Ne, če pride v Japonkah, ne pride, ne.
3: Tako.
2: Ja, no,
4: to ni ik pri nas, se mi zdi.
5: Odvisno od človeka, najbrž, ne. Pač vsak ima najbrž nek svoj ik.
4: Kaj pa je, kaj imaš ti ik? Kaj imaš ik?
5: Ja, recimo meni, da greva zdaj na pijačo, bi mi bilo tako, da se grdo do kelnarca obnaša. Tako, da se ne zna lepo obnaša, da ne zna reči hvala, prosim, ali lahko
6: rečem. Tako,
5: da je nespoštljiv, tako, ja. Tako to bi mi bilo.
4: Prav, ik ti je tako, da se grdo do natakarce.
5: Ja, recimo.
4: Kaj pa če, o, čau, živa, kje si, ma, peti, kaj boš ti spila, da vse se malo zavljati.
6: To je tudi grdo.
5: Ne, to je tudi grdo. No, vidiš, to je pa spet narove. Ne, da gre v eno ali pa drugo skrajno.
6: To je tudi ik.
5: Sam, da se lepo obnaša. Je, no, tako, kapo,
4: če je prijazen, ti ni dobro, če ni prijazen, ti ni dobro.
6: Ne, da je spoštljiv do sebe.
5: To je spoštljiv do mene, da, če pol drugo pesata.
4: Okay, če ni prijazen do kelnerce, kaj narediš?
5: Če ni prijazen, ja ne vem, pač sem tako, jaz sem pol prijazna in pač to je siguran zadnja pijača, na kateri bova, no.
4: A re?
5: Ja, če ni prijazen.
1: Berite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
7: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
8: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
7: Da?
8: Ja že od jutra nosim Lelosi.
7: Lelosi. Too comfortable to take on.
9: Ura je na tanko... Za hot dog ni videti, da se bo dan kmalo umiril, zato potrebujete okrepčilo v obliki slastnega in sočnega hot doga in kavice. Fresh Corner na bencinskih servisih MOL ali INA. Veselja se ustaviti.
10: Najprej porabi hrano iz hladilnika. Splača se. Iz ostankov zelenjave naredi jušno osnovo. Splača se. Pravilno shrani hrano, ki je ne porabiš. Splača se. To je hranozavest. In to lahko storiš ti. Zato se pridruži našemu gibanju za manj odpadne hrane. Splača se. Lidl.
11: Mami, kaj za kosilo?
12: Še vedno kličeš mamo, kaj bo za kosilo? Z Volt Plus je dostava iz tvojih najljubših restauracij in trgovin točno nič evrov. Neomejeno dostav. Aktiviraj Volt Plus še danes.
13: Glivice adio. Nohti zažarijo. Onitek. Za zdravljene blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Zidanci smo, glas, ne men da jaz sem sosed, jaz sem tako daleč, da se lahko pretoš sem kakšen divi prešič. Ne, ne, signal je pa tlelele prava mrcina. Se veš da, A1 omrežje se že v 9 vas.
15: Omrežje A1 Giganet zagotavlja 99% pokritost Slovenije.
14: A1, poglej drugače.
16: Avto porablja gorivo, kolo porablja kalorije. Kaj se ti bolj izplača? Obišči decathlon.si. Vnesi svojo dnevno pot v naš kalkulator in izračunaj, koliko lahko prihraniš. Mi pa ti podarimo še kodo za popust Decathlon.
17: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na Shell.si.
18: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s 5-letnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na Landrover.si.
19: Fakulteta za komercialne in poslovne vede. Vaša izbira, vaša karijera. Nove študijske smeri, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. fkpv.si.
0: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
17: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-Save. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma. Saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-Save. Igrajte odgovorno.
20: Brezskrbno v šolske klopi. Saj Fitobimbi imuno poskrbi za močan imunski sistem.
21: Fitobimbi imuno. Močan in odporen kot Medobimbi.
17: Cink in baker imate vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
22: Pri Kiku bo sedaj še udobneje. Z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami. Ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov. Že od 3,99 €. Za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
17: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
23: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
17: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
23: B2, visoka šola za poslovne vede.
24: Stvari narediš enkrat. In nikoli več. Vsaj tako pravi razum. Potem pa se najde nekdo in reče, še enkrat. In čeprav smo mislili, da je bilo prvič dovolj, se zgodba očitno še ni končala.
25: Nekaj velikega prihaja na Radio 1 in Radio 1 TV. Kmalu.
26: Radio 1.
27: Več dobre glasbe.
26: Radio 1.

0: glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Mal nas bo še opral danes, ne? Zvečer bojo nastale še plohe in posamezne nevihte oziroma so kar že sploh v bistvu celotna vzhodna polovica države proti zahodu, še tole gre. Potem se bo pa počasi po noči vse skupaj umirilo. Čaka nas spet zelo hladno jutro med 2 in 8 stopinjami. Bomo imeli ali pa ob morju do 13, potem pa jutro sončno, prav tako sobota in nedelja, tako da lep vikend, ampak temperature pa ostajajo zdaj tako jesenske, dajmo temu reči 17 do 20, na Primorskem do 22.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
2: Borut, ceste.
4: Ja, iz Primorske avtoceste prinašam čisto svežo informacijo. Avtocesta je delno odprta, v promet je stekel po enem prometnem pasu v smeri Kopra med Kozino in Kastelcem v predoru Kastelec. Obvozi načeloma niso več potrebni, pa vendarle, če želite, še vedno so možni med Divačo in Kastelcem. Zastoj tudi na Primorski avtocesti A1 na več mestih med Vrhniko in Ljubljano, na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Domžalam pred razcepom za Dobrova in naprej proti Šentjakobu in na cesti Izola Lucija v obe smeri še vedno in ostalih popodanskih znanih. In pa radar v Vinski gori pri gostilni Hren smer Celje. Varno pot še naprej.
5: Nada, oceni dan.
6: Moj dan je za desetko, ker se je ohladilo.
2: O, Madonna, tudi taki obstajate. Več vas je.
6: Res, komaj sem čakala.
5: Nada, poslušaj, vročina je bila 5 mesecev, pa jaz sem si včasih že mislil, pokaj bo kde konc tega?
6: Ne, leto se nikakor ni končalo in še se ne bo, ker so rekli, da bo še drugi teden.
2: Ma ne bo vročina več.
5: Kaže kaže, prav si rekla, cel teden bo sonce, ampak bo vedno 20-22, se pravi...
6: Pri vas. Ne,
5: najna ugodna temperatura bo, manj ugodna zalina, najna pa zelo ugodna, no?
6: Pri nas ne, pri nas jih bo sigurno 25 do 30.
5: A ja, vi boste...
2: Primorska.
5: Jo, čekaj malo, zdaj bomo naprav pogledati.
2: Super, bo...
5: Kje si, kjer kraj na Primorskem?
6: Izola.
5: Tako je prvo napisal Izola Weather.
2: Ja, pa dober, no, 22, 23, 24.
5: On bo imeli drug teden sredo, tu je 26.
6: Ja, kaj sem rekla, 25 do 30.
2: Palme na morje.
5: Kaj si ti?
2: Naši palme
5: na morje. Tega še kar ni konc.
6: Kar pridite.
1: Show domov.
3: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Raruš Karin Mol predstavljajo Hodok Challenge na Radio 1.
1: Saša, če te pošljemo na malco, v Fresh Corner na Mol, a bi jedla v Hodoku na pičančo hrenovko navadno, navadno s papriko, navadno s poprom, navadno s sirom, ali pa navadno XXXL? A ja, Jezus Marija, ne predstavlja. Ko čula s sirom, je bilo konc.
2: Ja, vedno jem z sirom.
3: Pa bi XXL verjam, to je bilo
1: navadno.
2: Odlično.
1: Kako si lačna?
3: Pravilno, wow.
1: Če ti bodo, če ti jutri, če ti uganeš, koliko badijo je v najnem videu, ki smo ga objavili na Instagramu pa Facebooku Radija 1, torej Mol video, in boš imela prav in si jutri že imena, boš dobila Jurija pa polna kartica in zato si boš lahko dolg cajta izbirala male pa velike hodoke.
3: Čisto vse boš lahko stestirala večkrat.
1: Ali pa pač kar kot drugega boš seveda želela, če naš hodla hodoko, ne logično.
2: Ja, malo tako, največje veselje bi to
3: uporabila. Ampak, ti morava pa povedati, da pa vsem dobiš, ne glede na tvojo cifro, eno malco že danes na Fresh Cornerju. Moli, Ina, tak da to tole sirovo boš šla stestirati že jutri.
1: Če druga ne vse to.
2: Super.
1: Zdaj pa naša ajde draga kolegica Saša, koliko je badijo v videu na Instagramu, Facebooku Radija 1?
2: Jaz sem naštela
1: 41.
2: Na tvoji roki roši, ne vem, ali sem prav štela ali ne, ampak okay.
1: Na moji roki se je parkrat ti pokazalo moj roko, ne?
3: Ja.
1: Večkrat.
2: Ja, in tam pol nisem bila prepričana, ali je novi kader ali ne, ampak okej, okay, jaz
3: ja, ne, ko ne veš, ali se kamera premakne, pa se je zdaj ta badi skril vmes, ali se ni skril, ja.
1: Ja, pravila velevajo, da vsakič, ko se na novo pokaže, ga na novo šteješ.
3: Tako da, če recimo sem bila jaz vmes, pa ni bilo Roškarjeve roke, ali pa sma bila brez njegove roke, pa spet šteje, ne.
1: Saša zabeleženo, 41 je zabeleženo. Jutri bomo med pravimi odgovori žrebali nekoga, ki bo nafilamo kartice. Si za to?
2: Ja, seveda sem.
1: Super si.
3: Držimo pesti.
2: Hvala.
4: Dober tek ti želimo. Radio 1, Fresh Corner in Mol.
0: Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti.

0: tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
1: A veste kaj, vam povem eno najboljšo stvar, ljudje, in to, da bo jutri tak cajt, že vikend, ne samo, da bo šta, fej se bo že za laufo. Jutri tak cajt bomo mi že, eni že malo najuckani. Ne, mislim, ne, narobe se rekel, ne jaz, jaz bom delal.
2: Pač, jo, fjoh, ti pa ne.
1: Eni boste, jaz bom pa pol malo takoj, meni pol sedmi že.
2: Se da ne boš mislil, takle cajt bomo jutri šla že dobov in se ne bova videla tri dni.
1: Jo. Dva pa pol?
2: No, dober, pust mi zdaj vesele.
1: Srečno!
2: Čau!
0: Deli dobro voljo in najboljšo glasbo. Brezplačno. Robert Roškar na Radiu 1. Danes v zjutranji kroniki.
3: A dobro, enima se ta puberteta mečkam bolj potegne, a veš, bodona. Da.
4: Prosim?
3: Pa ja mislim, da še nič izvan iz pubertete, naš Zoro.
4: Ja.
3: Ampak ko čas popušča, boš videl, mozoljčak po mozoljčak.
4: Da. Pustiva, ko ste že omenili avto in lučke, kaj pa ta vožnja z lučjo Luke Mesca?
3: Ma daj, prosim te, povedi mi.
4: Kaj?
3: Furaš kroz gost, pa ti od odzada ena špelca govori Jura.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
5: Kaj pa delaš, ja. Rude?
6: Ja, zima bo!
5: Pa kje ti žveš?
6: Kaj?
5: Ugasen motorko. Raj skup Orko.
0: Orka, vodilne blagovne znamke toplotnih črpalk.
7: Orka, Mitsubishi, Samsung in Nibe. Subvencijo ekosklada in jesenskimi ugodnostmi sedaj še ugodneje.
0: OrkaEnergy.eu.
8: Orka.
9: Radio 1 Krim.
0: Najnovejše iz naše regije.
7: Občani Dobrove Pohovega Gradca lahko ponedeljek 28. septembra izkoristijo brezplačno pravno pomoč. Svetovanje bo na voljo od 3:30 popoldne dalje, vendar je predhodna najava obvezna. Svoj termin si lahko zagotovite prek elektronskega naslova občine. info@dobrova-pohovgradec.si. Na osnovni šoli Škofljica medtem v prihodnjih dneh pripravljajo dva zanimiva dogodka. V soboto, 26. septembra, bo na podružnični šoli Laurica tradicionalni dan športa. Voljo od 3:30 popoldne dalje, vendar je predhodna najava obvezna. Svoj termin si lahko zagotovite prek elektronskega naslova občine. info@dobrova-pohovgradec.si. Na osnovni šoli Škofljica medtem v prihodnjih dneh pripravljajo dva zanimiva dogodka. V soboto, 26. septembra, bo na podružnični šoli Laurica tradicionalno

0: Pan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure v Centru mobilnosti Špan. Držaška 547.
1: Strudel Fest in veriga dobrih ljudi pomaga družinam v stiski. Akcija zbiranja SMS donacij poteka od 14. septembra do 30. septembra
2: na 1919.
1: Z besedami prijatelj, prijatelj 5 in prijatelj 10, s katerimi je mogoče prispevati 1, 5 in 10 evrov.
3: Potrebujete kredit? Najugodnejši potrošniški kredit v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
4: Šminka in sekirca. Zadnje ponovitve. Daj priti k nam, da nam jaz rabila sekiro pridet k vam. Cankarjev dom, Vrhnika, 28. september. Vstopnica je na popteater.si.
5: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
7: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
8: Plesno mesto je zakon. Dragi, kdaj greva pa midva?
9: Radio 1 Krim.

0: Amy McDonald, This is the Life.
1: Odkrito zmagovito. Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkrij pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Ura 6, lep pozdrav sem.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
0: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Sindikati pravijo, da so že zbrali več kot 40 tisoč podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Podpise bodo sicer zbirali do 5. oktobra. Zakon posega v davke, zdravstvo in upokojevanje. Sindikati svarijo pred krčenjem socialne države, gospodarstveniki pa ga podpirajo kot spodbudo razvoju. Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši sprejel kitajskega predsednika Xi Jinpinga. Xi je pozval k sodelovanju in preprečevanju spopada med velesilama, podaril je tudi, da mora umetna inteligenca ostati pod človeškim nadzorom in služiti ljudem. Srečko Šestan bo od jutri poleg civilne zaščite vodil tudi upravo za zaščito in reševanje. Vlada ga je imenovala za vršilca dolžnosti direktorja. Z združitvijo funkcij želi doseči bolj usklajeno ukrepanje ob nesrečah. V ameriškem Misisipiju pa imajo šolo za rakune. Osirotele mladiče v centru za dive živali učijo iskanja hrane, plezanja in plavanja. Po besedah skrbnikov je večina po takšnem šolanju pripravljena na samostojno življenje v naravi.
3: Ibubil Combo Gel. Štirikratno delovanje. Protibolečinsko, protivnetno, hladilno in pomirjajoče.
4: Ibubil Combo Gel.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ja, v naslednjih urah bodo še nastajale plohe in posamezne nevihte, jutri pa spet sončno, zjutraj ne moglo po nižinah bo pa malenko hladneje, torej zaradi današnjih ploh in neviht. Sobota, nedelja in ponedeljek večinoma jasno, po nekaterih nižinah spet jutranja megla, se bo pa počasi ponovno segrelo. Trenutne temperature po Sloveniji, 14 Maribor, Murska Sobota in Ptuj, 16 Celje, 17 Kamnik in Šmarješke Toplice, 18 Cerkve ob Krki, Semič in Ljubljana, 20 pa Nova Gorica in Koper.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
7: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
6: Seveda.
7: Ja, kdaj pa pol spite?
8: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi, nič 80, 19, 15.
0: S prometnimi zadevami vas opremlja Borut Andrejaš.
9: Dober večer, dober dan. Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Kozino in Kastelcem v predoru Kastelec. Tam tudi ni več zastojev. Se pa je nova nesreča zgodila na štajerski avtocesti v smeri Celja med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana-Snebarje. In še zastoje poglejmo na štajerski avtocesti iz Avstrije v Slovenijo pred prehodom Šentilvas čakajo, pa na cesti Izola-Lucija. Nič 80, 22, 55, ko in če se stanje spremeni. Srečno.
10: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: King večer z Istokom Gustinčičem na Radio 1.
0: Ja, lejte, enim gre to malo na živce, ampak meni je še vedno fajn, da se današnjemu dnevu reče mali petek. Borči.
12: Ja.
0: Si ti za to?
12: Ja, se to je že neka ponarodela, ni?
0: Ja, ampak dosti ljudem gre na živce. Pa kaj mali petek, če ni petek? Ja, jutri bo.
12: Sej se reče mali
0: za to. Ja, sej zato je mali.
12: Jutri bo pa veliki.
0: Veliki petek. Gustinčič, bom z vami danes do 22. ure. Borut Andrejaš bo še 2 urci in pol spremal klice na nič 80 22 55. Najprej bomo šli čez glavne 3 stvari dneva, potem se bomo posvetili kiksom tedna, čaka nas tudi band Telegram z novim singlom, oziroma mi čakamo njih, ker pridejo čez eno uro, pa kviz od včeraj plus cukrček iz 90-ih, ki ga bomo danes poiskali v bogati glasbeni zgodovini Kristine Aguilera. In še eno bizarko imam, ki je ta teden zakrožila po internet, tih enemu fantu je ime A, B, C, D, E, F. Okay. A, C, D, E, F. Ja. Dejmo štartat današnji King večer.
2: Glasba gor.
11: Problemi dol.
2: King večer.
11: Istok Gustinčič na Radio 1.
0: Kaj bo?
12: Je v šoli vprašan na vse te črke?
0: Upam, da ne.

0: Prebujoci in nekoč nekje. 11:06, če ste z mano slučajno na Radio 1 TV, boste videli, da imam malo čudne oči, solzne, ker sem zdaj skoraj izkašljal dušo. Ja, kdaj prijel tudi tako, smo v živo in smo ljudje. Ljudje, ni vsak dan nedelja, tudi danes ni, zato pa se kar precej dogaja.
1: Če kaj zamudiš,
2: v King večeru vse dobiš.
1: Glavne tri stvari dneva.
0: Številka 3. Bomo kaj skakali? Za nas pridne ljudi se ne bo nič spremenilo. V glavnem poslanci danes obravnavajo predlog zakona o skoku, torej o novem organu oziroma telesu, ki naj bi bil prvi in glavni branik proti korupciji. V koaliciji in resnici zakon podpirajo, ker ocenjujejo, da sedanji sistem pregona korupcije ne daje rezultatov, ki jih pričakujejo državljani. V opoziciji brez resnice pa menijo, da je zakon nevaren ter da si želi vladajoča politika z njim zagotoviti vpliv na organe pregona in na to, koga se bo preganjalo. Jaz ob tem nimam kakšnega posebnega komentarja, naj se zmenijo, zato jih plačujemo. Upam pa, da se naš protikorupcijski status quo končno premakne na bolje. Ali s kokom, ali pa brez. Številka 2. Športne drobtinice. V petek bi se morala začeti 26. sezona regionalne košarkarske lige ABA, ampak bo verjetno vse skupaj preloženo zaradi spora s sodniki. Kdaj naj bi se tekmovanje začelo, še ni znano. Od leta 2015 so v polfinalih evropskih prvenstv največkrat igrali ravno odbojkari Slovenije in tudi jutri bo tako, ko se bodo pomerili s Poljaki, ki branijo evropski naslov. No, v drugem polfinalu pa se bodo Francozi pomerili s Finci, ki so presenetljivo premagali domačine Italijane. In pa slalomisti na divjih vodah se bodo za medalje v Italiji prav tako borili na evropskem prvenstvu, ki bo potekalo do sobote. Danes se žal našim ekipam ni šlo in so bile daleč od kolajn. In še številka 1, radarska meritev še ni odobrena. Sekcijski radari na slovenskih avtocestah še ne bodo zaživeli, ker dobavitelj sistema še izobražuje vse deležnike, ki bodo seveda z njim upravljali. Tako pišajo in poročajo na portalu Svet24. Najprej torej integracija vsega skupaj, ki mora biti potrjena strani policije, potem preizkusno obdobje in potem bodo začeli z uradnimi meritvami. Torej septembra sigurno še nič, ko bo kaj novega, pa seveda sporočimo.

0: pe ce? Rose in Bruno Mars na Radio Ena.
1: Kaj vse ti je šlo na robe ta teden?
0: Ja, danes je četrtek, čas za kikse tedna. Če je šlo od ponedeljka do danes karkoli na robe, nam dejte ali pa mi dejte to sporočiti na nič 5 1 300 300. Tudi danes se namreč lahko družimo, predvsem pa si olajšamo dušo. Recimo dam par primerov, kaj bi lahko šlo na robe. Ste malo rukeli avto ali pa vam je kdo podrsal avto na parkingu. Za nami so recimo lepi sončni dnevi, ki jih niste uspeli izkoristiti, tako kot recimo jaz. Ste mogoče polili kafe ta teden, se vam je pokvarila kafe mašina. Ste pozabili do konca zapreti zamrzovalnik in vam je šlo uničen kup mesa. Ste se mogoče udarli z mezinčkom v rob omare in prekleli vse na tem svetu. Je padla kakšna slaba ocena v šoli? Ste se skregali s trgovko? Kaj je šlo ta teden narobe? SMS nič 5 1 300 300. Ste mogoče počli ekran od telefona? Tudi to velja.
1: Napiši, kaj je šlo narobe ta teden.
2: Vsi delamo napake, vsem se kaj zelo.
1: Niste sami, kiksnite z nami.
2: SMS nič 5 1 300 300.
1: Tam, kjer se je življenje začelo, morje še vedno pripoveduje svoje zgodbe. Med valovi se lahko skriva marsikaj.
2: Tudi kakšen namig.
1: Zato dobro poslušaj. Mogoče boš zaslišal nekaj, kar ti je že zelo znano.
2: Radio 1 in Merkur Zavarovalnica napovedujeta ekskluzivni 6. koncert Čudež življenja. Kje in s kom? Izveš kmalu.
3: Nezgoda pride brez vabila.
4: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
3: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
5: Odlična priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite 25% popust ob nakupu na 30 evrov na moško in žensko novo jesensko konfekcijo. Naj bo vaš naslednji modni nakup še ugodnejši.
6: Več na mana.eu.
7: Kdo preureja levi blok? Za kulisni boji za primat na slovenski levici. Intervju s patrom Ambrožem Mušičem. Od države za obnovo Plečnikove cerkve niso dobili niti evra. Analitik o islamističnem tumorju, ki ogroža Evropo. Muslimanski bratje se selijo na zahod. Novi reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
8: Najdražja vstopnica je tista, ki je nisi kupil. Potem ti pa vsi govorijo, kako sem se pa jaz nasmejal.
9: Alpski ranko se poslavlja.
8: Da ne bo na konc, joj, pa ravno sem mislil iti.
9: Ujemi Ranka Babiča na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
10: Ura je na tanko. Za hot dog ni videti, da se bo dan kmalo umiril, zato potrebujete okrepčilo v obliki slastnega in sočnega hot doga in kavice. Fresh Corner na bencinskih servisih MOL ali INA. Veselja se ustaviti.
11: Okna in vrata IM.
12: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
11: In cene dostopne.
12: Ker strokovno svetujejo.
11: In poskrbijo za montažo.
12: IM. Okna, vrata in senčila.
13: Najprej porabi hrano iz hladilnika. Splača se. Iz ostankov zelenjave naredi jušno osnovo. Splača se. Pravilno shrani hrano, ki je ne porabiš. Splača se. To je hranozavest. In to lahko storiš ti. Zato se pridruži našemu gibanju za manj odpadne hrane. Splača se. Lidl.
14: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
15: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom24. 10% popust na dnevne sobe.
16: Uporabi kodo DNEVNA10 pri nakupu nad 500. Vzemi še klubsko mizico gratis.
15: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si.
17: Otroci, ki jim beremo, so bolj ustvarjalni, sočutni in radovedni. Zato pediatri svetujejo. Berite z otrokom. Pobudo podpirajo sekcija za primarno pediatrijo, Nova Ljubljanska banka kot glavni partner in Mladinska knjiga z najlepšimi otroškimi knjigami in revijami.
18: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
19: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
4: Najboljše znamke na enem mestu. Ugice ali agice. Preveri v Rosi Sportu.
20: Samski.
21: Samska.
20: Onaon.com.
22: B2, visoka šola za poslovne vede. Idealna priložnost za dokončanje študija.
23: Ker je študij prilagojen zaposlenim.
22: In ker si lahko predavanja pogledam tudi za nazaj.
23: B2, visoka šola za poslovne vede.

0: Lena in njena eurovizijska Satellite. To je enka minutka čez pol sedmo je.
1: Ko se pojavi bolečina, je moj odgovor danes ne. Vzamem Nalgesin S in jo hitro obvladam. Nalgesin S. Upri se bolečini. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ja, že kar nekaj ploh in neviht smo dobili in še jih bo v naslednjih urah. Jutri pa ponovno sončno, zjutrajno meglo po nižinah, bo pa malenko skladneje. Potem pa sobota, nedelja, ponedeljek, spet večinoma jasno, nekaj megle po nižinah in kotlinah, bo pa iz dneva v dan spet malenko stopleje.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: K nam prihaja evropska kolesarska elita. Od 2. do 7. oktobra bomo med Ljubljano in Gorenjsko gostili UEC Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Slovenija, oder Evrope.
0: Borut Andrejaš, eter je tvoj.
4: Dober večer. Zastoji so na štajerski avtocesti iz Avstrije proti Sloveniji pred prehodom Šentil, pa še vedno tudi na cesti Izola Lucija. Drugih aktivnosti niste sporočili in opazili. Ko boste, če boste, nič 80, 22, 55, srečno.
5: Glivice adio, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljene blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov.

0: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: King večer z Istokom Gustinčičem na Radio 1.
2: In svetovno odkritje. Raziskovalci so odkrili, da afriški sloni uporabljajo več 10 zdravilnih rastlin za zdravljenje sebe in svojih družinskih članov, ko zbolijo. Noro. Do zdaj so našteli kar 35 rastlin, ki jih sloni prepoznajo in se z njimi zdravijo. Zdaj, ob tem odkritju se edino sprašujem, če bi rekel kakšnemu zdravniku, da je slon, kako bi on to sprejel?
3: Verjetno ne najboljš, ne?
2: Gospod zdravnik, vi ste res en slon. Slon. Čestitke, bravo.
3: Poslušate kot slon.
2: Ne, izbirate zdravila kot slon.

0: Westlife in Total Eclipse of the Heart. To je Radio 1, 19 je do 7.
1: Kiks tedna.
2: Kaj vse ti je šlo na robe ta teden?
0: Ok, preberem par krajših SMS-ov na 051-300-300 in pokličem ta daljšega. Četrtek je namreč dan, ko že naredimo lahko en mini pregled tedna, ker so za nami 4 dnevi in se živemo v človeku. Pač marsikaj zgodi, se vam je od ponedeljka do danes kaj zalomlo. Dejte kar povedati, dejte kar napisati na 051-300-300. Miro pravi tako. Grozno to napisati, ampak sem pozabil dati mačku za jest v ponedeljek. Na srečo sem se spomnil čez par ur in poklical sosedo, ki je v penziji in ima tudi muco, tako da podelila malo svoje hrane. Ok. Sonja piše, včeraj sem rezala neke veje in sem se lepo po kazalcu leve roke držala za vejo in so šle škare malo mimo. Tudi to poznam, draga Sonja. Je šlo ta teden kaj narobe pri vas, kaj izven načrtov, ste rukali avto, podrsali feltno, kaj razbili, kaj polili. SMS 051-300-300. Nina iz Slovenj Gradca predstavi nam svoj kiks.
3: Telefon se mi je posodabljal nekje proti večeru, okrog 7-8 ure in ja, ker ta znova zahteva PIN in sem ga pozabila in našla sem vse kartice v cele familije s temi podatki, sam svoje, ne, in
0: klasika.
3: Lepo čaka, lepo čaka do naslednjega dne, da grem v službo. V trgovini, kjer delam, smo tudi sosedi od Telekom poslovalnice, tako da sem sam čakala, da se odpravijo, da mi ta podatek posredujejo in sem že bila najsrečnejši človek na svetu.
0: Bravo. In zdaj veš, PIN, si ga boš zapomnila?
3: Ma, sem si ga shranila zadnji uvitek, čeprav sem se zarekla, da si nikoli življenju ne v etui telefona kaj zatlačim, ampak tokrat sem si.
0: Tega ne smeš delati, ker če ga kdo najde, tudi če je ugasnjen, ga bo komot odklenil in si ga prisvojil.
3: Vem, ampak jaz enostavno si svoje številke ne morem zapomniti, PINa pa ne.
0: Pa dej povej nekomu iz familije, ali pa ga večkrat, ne vem, enkrat na mesec ga ugasni pa prižgi, ne?
3: Ja, testing.
0: Ja, tako. Dobro, okej, torej zgodba s rečnim koncem, Lušen Kiks, ki se je že marsikomu, sem prepričan, zgodil, tudi meni in drugim pred par leti. Ja, zagotovo. In lep teden ti želimo še naprej, Nina.
3: Enako tebi in vsem ostalim.
0: Hvala lepa, čau, čau.
3: Čau.
0: Kaj pa vi? Se vam je ta teden kaj zlomilo, od ponedeljka do četrtka velja čisto vse. Kakšne mičke na zadeve ali pa kakšne velike zgodbe.
1: Kiks tedna.
2: Kaj vse ti je šlo narobe ta teden?
1: Radio 1. Več dobre glasbe.

0: Calvin Harris, Ellie Goulding in Miracle na Radio 1, 13 do 7. Prihaja Mzana, prihaja Omin, Cheerleader, pa tudi Martin Garrix z Edom Sheeranom. Verjetno ste zasledili to Edovo frko s koncerti in pred skupinami in Gazo in Izraelom, no zaradi tega je izgubil na socialnih omrežjih 500 000 sledilcev. 500 000 v enem samcatem tednu. Vidiš, če bih jaz zgubil toliko, bih imel zdaj minus 483 000.
1: Alpski Ranko se poslavlja in ker je to njegova zadnja turneja, bo za vse poslušalce dal za rundo.
2: A dober nam odlih za vse.
1: Za zmagovalca.
2: E, to je že malo bolj obvladljivo za mojo denarnico.
3: Poslušaj stavek iz predstave Alpski Ranko, v katerem manjka ena beseda.
2: In najdeš besedo, dobiš dve vstopnici za predstavo.
1: In ogled za kulisja z Alpskim Rankom.
2: Za kulisja lahko, runda pa, gled, bomo še videli.
3: Ranko, se si rekel, da daš za rundo.
2: Pa dobro je, ženo, rekel sem, da se poslavljam, ne da gremo bankrot. Ampak, o, dober, ajde, runda bo.
4: Bo šel naslednjič?
2: Nema naslednjič.
4: Alpski Ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopnice na popteater.si.
3: Radio 1 Krim.
5: V petek, 2. oktobra, pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure v centru mobilnosti Špan, Držaška 547. Gracija, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na gracija.si.
6: Serijsko, izvenserijski, Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Pokličite Avtohišo Klemenčič 244-48-00.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Kanna Nord.
9: Slovenske konopljine kapljice, pridelane pri nas, od semena do izdelka.
8: Kanna Nord.

0: Ura je 7.
1: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena novice.
2: Evropska banka za obnove in razvoj je izboljšala napoved za slovensko gospodarstvo. Letos pričakuje 3,6-odstotno gospodarsko rast, potem ko je junija napovedovala zgolj 2-odstotno. Boljšo oceno povezuje predvsem z naložbami v obnovo po poplavah. Za prihodnje leto pričakuje počasnejšo rast. Letalske vozovnice bodo do prihodnjega poletja dražje, napoveduje direktor Ryanaira Michael O'Leary, kot razlog navaja dražje gorivo. Pri Ryanairu potnikom sicer ne bodo zaračunavali posebnega dodatka za gorivo, ampak se bo podražitev poznala že pri cenah vozovnic. V Mariboru se je začel festival najstarejše trte. Do nedelje bo ponudil kulinariko, glasbo, delavnice in oglede mesta. Vrhunec bo nedeljska, že 40. praznična trgatev približno 450 let stare trte na Lentu.
1: Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
4: Poglejmo, kaj pravijo trenutne temperature po Sloveniji. 13 stopinj Maribor, Murska Sobota in pa Ptuj, potem 15 Celje, 16 Otočec, Brežice in Črnomelj, 17 Ljubljana, 18 Nova Gorica in 20 stopinj Izola. Še v naslednjih urah lahko pričakujemo kar precej ploh in posameznih neviht po Sloveniji, no jutri pa se bo spet zrihtalo, sončno bo, popoldne bo morda nekaj kopaste oblačnosti in malenkost nižje temperature, dnevne od 17 do 20 na Primorskem okoli 22 stopinj, sobota in nedelja in ponedeljek večinoma jasno, bo pa po nekaterih nižinah nekaj megle.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
4: Borut, povej, kaj na cestah.
6: Dobro večer. Vozni pas je zaprt na ljubljanski zahodni obvoznici A2 smer Kozarje med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Brdo gasijo goreče tovorno vozilo. Nastaja zastoj, ki se daljša iz smeri Štajerske proti Primorske, zato priporočam vzhodno in južno ljubljansko obvoznico. Zastoj pa tudi na štajerski avtocesti A1 iz Avstrije v Slovenijo pred prehodom Šentil, pa na cesti Izola Lucija, prav tako gneča na Belvederju, tam pa delovna zapora. Pora. Večerni radar v Tenetišah pri Kranju merijo v obe smeri. Varno pot še naprej.
7: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom 24. 10-odstotni popust na dnevne sobe.
3: Dom24.si. Zvezda večera. Za še več dobre glasbe.
1: S Istokom Gustinčičem.
4: Draga moja gosta, dejte si kar blizu mikrofone, ne? Kar tako v brke. Lejte, ker imajo te fantje v tej in prejšnjih postavah podlago v superbendih, kot so, ne vem, Los Ventilos, Fat Horses, Baladero, bi jim jaz kar rekel slovenska mini supergrupa, to so Telegram, pozdravljeni v King Večeru.
8: Lep pozdrav, živjo.
4: Mitja in Urban, zdaj tako, kaj imamo novega?
8: Ja, nov single.
4: Nov spot.
8: Mm-hmm.
4: Ok. In?
8: No, što je to?
4: Delate,
8: zagon,
4: delate na polno.
8: Ja, na delamo polno. Na polno. Obetamo si plato.
4: Ok, ker zdaj tako prebral sem, da bo pravi čas za podrobnosti o novi plati, ko bo čas. A je zdaj ta trenutek pravi čas?
8: Ne.
4: Ni še. Dobro.
8: Stvari se tenstajo, se kuhajo, ampak smo kar aktivni, no. Zdaj se bolj pripravljamo na decembrske odre, pol za začetek naslednjega leta pa v bistvu bolj spomladno.
4: Ja.
8: Si pa obetamo album, ja.
4: Ponavadi je fajn, da si bendi dajo nek rok, ker če ne ga zamudijo.
8: Mislim, damo si rok, pa ga zamudimo še vse. Ja, imamo približen rok, zdaj pa upamo, da bomo uspeli.
9: Približen rok, da ga bomo manj zamudili.
8: Ja.
4: Ok,
8: ja.
4: Torej ne it, to vam šepnem zdaj na uho, ker so danes z nami Telegram, ne pa it tudi zato, ker je tako ime novemu singlu, ki ga predstavimo čez 5 minut, tako da ostanete z nami. Tudi videospot si boste lahko gledali na Radio 1 TV.

0: Anne-Marie in Shania Twain Unhealthy, to je enka 11 čez 7 in današnje goste večera bom predstavil čez 11 sekund.
1: Radio 1 predstavlja Zvezda večera.
2: Tukaj je Isto Gustinčič v družbi današnje Zvezde večera.
0: Ja, to je pop rock band Telegram. Kam se vi uvršite, fantje?
3: V bistvu se niti nočemo opredeliti. Ampak mali vsega, nismo ne rock, nismo ne pop, nismo ne indie za res.
0: Kitare so.
3: Kitare so, bobni so, vse je živo. Delamo, kar takrat začutimo,
0: okay.
3: Kako bi rekel. To je pa to, no.
0: Ok, Urban in Vitja v studiu, sicer pa v polni zasedbi še Martin in Luka. Joker je v Nace Jordan, vam dela produkcijo oziroma je z vami v studiu, ko snemate in počasi se torej pripravljate na debitantski album, ki ostaja v načrtu za naslednje leto, pomlad, če bo vse posreči, ne?
3: Tako.
0: Ja. Po mojem se vam splača ali pomlad, ali takoj konec poletja, ne? Ker če zamudiš rok, potem zamudiš vse, ne? Ja, nimaš več opcije za koncerte, za predstavitve, vse je že polno, vsi placi so zasedeni. Dobro, jaz upam, da vam rata, na kolikih odstotkih ste?
3: V bistvu, na dobri polovici, ja.
0: Ok. In bo imel Nace dovolj cajta?
3: Upajmo, ga bomo prijeli za ovratnik.
0: Za ovratnik.
3: Pa zlekali v studio.
0: Ok, zdaj tako, nov singel je tukaj z naslovom Ne it. V videospotu ste glavno logo prepustili profesionalnemu igralcu Neboj Širaku, zato verjetno, da se fanti ne bodo kregali, kdo bo imel večjo sekundažo v spotu in kdo bo večkrat v kadrih, ne? To je pametna odločitev. Kako prišel kdo enega takega profiča, igralca, a ga poznate, ali ste mu pisali, pa je to šlo kar tako?
4: Ja, Neboj je moj prijatelj, z dolg cajta se že poznava. Že pri tem prejšnjem singlu nam je roke posodil, ker imamo par kadrov, ki so sam roke not.
0: Ja.
4: Tako da, potem, ko smo delali plan, kaj, torej za nov singel, za ne it, pa pisali scenarij že v bistvu, takoj po snemanju zidov smo že zvečer pisali scenarij.
0: Bravo.
4: Za ne it. In reče Martin, pa dejmo, ne boš reč, ne, če je profi igralc,
0: ja?
4: Dejmo narediti tak proper igran, v bistvu kot nek kratek filmček, ne. Ga pokličemo, mu predstavimo idejo in tako je bil navdušen.
0: Dobro, preden si zavrtimo, torej nov singel današnjih gostov, Telegram Ne it, še malo o pesmi, prosim, par besed.
4: Ti povedal? Ok, pesem je, ima nek poletni privdih, ne?
0: To imamo radi, ja.
4: Privdih, ampak v bistvu ni zares poleten, nastal je poleti, no. Martin ga je napisal poleti, tako da. Govori pa v bistvu o stvareh, ki so, o lepih stvareh, ki se ti zgodijo, pa jih je prepogosto, prehitro konec.
0: Ja.
4: Tako da, ni nujno ljubezenska domena, no.
0: Dobro. Dejte radio na glas, pogledajte tudi na Radio 1 TV, oziroma je že seveda gor na YouTube-u. Današnje zvezde večera so Telegram in pa z videospotom in seveda svežim singlom Ne it. Gremo. Gas.

0: Super lušno in super lušen spot, Telegram in ne it, 18 je čez sedmo, današnji gosti večera oziroma zvezde večera, z mano ostaja polovica benda v studiu. Včeraj sem enako vprašal oba člana zasedbe akustični, a ste vi, fantje, bolj za zimo ali bolj za poletje, kam se nagibate?
1: Uf, jaz nedvomno za poletje.
0: Poletje?
2: Tudi ja. Poletje, ampak imam pa rad hude zime, ne te mile zime. Se pravi, ali pravo poletje, ali pa ful hudo zimo.
0: Torej, da ni plundre, ampak da je zasneženo na polno granato in da stisne do konca.
2: Minus 20.
0: Dobro. Ok, torej zdaj vem tudi, zakaj pripravljate izid plate za pomlad, zato da boste potem poleti špilali in se potili ko prasci.
1: Tako.
0: Dobro. Telegram, hvala lepa za vašo družbo. Uspešno še naprej, predvsem pa dejte to čim prej dokončati.
1: Bomo probali.
0: Da prijete škatljico. Tudi v studio predstaviti.
2: Ja, se trudimo.
0: Hvala lepa, držite se. Ja, pa skočite tudi kaj na njihove Instagrame, Facebooke oziroma spletno stran, imajo lušno spletno stran, ki se glasi
2: telegram-band.si.
0: Tako. In predvsem ostanite še naprej v družbi odlične glasbe.
3: Radio 1 predstavlja Zvezda večera.
4: Tukaj je Isto Gustinčič v družbi današnje Zvezde večera. Alpski Ranko se poslavlja od odrov.
5: Tako je. Oziroma, tako je.
3: In ker je to njegovo zadnje slovo.
6: Bunda vzerunda.
4: Ranko, kaj pa če nekdo naroči za celo mizo?
5: Temu mi rečemo pred blokom že poslovna prevara.
3: Kaj pa dva kroga?
7: Dobar je, a lahko nehaš izkoriščati mojo dobro voljo. Smo se zmenili za eno rundo in to je to.
4: Na Radiu 1 poišči Rankovo manjkajočo besedo in osvoji dve vstopnici za predstavo Alpski Ranko. 13. oktobra v Odiseji.
3: Potem pa še v zakulisje z Rankom na njegovo zadnjo rundo.
5: Eno z besedami, eno zadnjo rundo.
4: Alpski Ranko se poslavlja.
5: Pa denarnica tudi, očitno.
8: Bo šel naslednjič?
5: Nema naslednjič.
8: Alpski Ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopite na popteater.si.
9: Ena ideja poganja drugo, ena možnost odpira naslednjo in en Galaxy, še en Galaxy. Kupi enega od telefonov Samsung Galaxy AI iz serije Z ali S in za darilo prejmeš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra pri pooblaščenih partnerjih Samsung.
10: Berite z otrokom. Po najlepše otroške knjige in revije pa pridite v Mladinsko knjigo. Tam se zdaj potepa tudi legendarni maček Muri in vabi otroke na zabavo. V branje pa vam priporočamo reviji Ciciban in Cicido ter čisto novo slikanico o zverjascu. Mladinska knjiga.
11: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
12: Veseli četrtki na Shellu so nazaj. Ob četrtkih natočite premium gorivo Shell V-Power Diesel po ceni običajnega dizla. Ob tem pa se potegujte še za 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Samo na Shellu. Več na Shell.si.
13: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na Obi.si.
14: Land Rover Discovery Sport. Britanski značaj, bogata oprema in prostor za družinske dogodivščine. Na voljo od 49.900 evrov s petletnim jamstvom in takojšnjo dobavo. Več na landrover.si.
15: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
16: Škoda.
17: Nogomet, košarka, odbojka, smučanje. E-Save. Za vsakega se najde šport, zato bodi del igre. Izkoristi prednost domačega terena in stavi doma. Saj skupaj podpiramo slovenski šport. E-Save. Igrajte odgovorno.
18: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
19: Alianza.si. Le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
1: Kupujete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Ampak
6: A ima Hot zanesljivo omrežje?
16: Ima.
6: Kaj pa eSIM?
16: Seveda.
6: A lahko vse uredim prek spleta?
16: Lahko.
6: Kaj pa?
16: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
20: Lepo vas je videti.
21: Kratek postanek, hiter in priročen nakup. Širok izbor izdelkov in storitev.
20: Trafika 3.2. Moja trafika že 30 let.
22: Vsak dom si zasluži najboljše. Jubizol, zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
23: Zdaj je v redu. Res. Samo nekaj se bo spremenilo. Za nekaj ljudi. Za nekaj dni. In mogoče bo na koncu vse skupaj zelo čudno. Ampak brez skrbi. Vse je pod nadzorom. Ali pa tudi ne.
24: Nekaj velikega prihaja na Radio 1 in Radio 1 TV. Kmalu. Radio 1.
25: Več dobre glasbe.

0: legendarni Halo na vokalu, Tuljo Furlanič in Anita Ni Nikoli. Dve minutki čez pol osmo, poglejmo v nebo. Še kar precej ploh in neviht nas danes čaka v naslednjih urah, jutri pa spet sončen petek, popoldne bo nekaj koprence, dnevne temperature malenkost niže, kot smo jih imeli zadnje dni od 17 do 20, na Primorskem do 22 stopinj. V soboto, nedeljo in ponedeljek, večinoma jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla, bo pa malenkost topleje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Ko se promet zgosti, je dobro vedeti, da obstaja tudi druga pot. Vedno več nas gre z vlakom Slovenske železnice.
0: Borut, če slučajno ne gremo z vlakom, kaj nas čaka na cestah?
3: Smo pa na cestah, posledice pogašenega vozila so odstranili in promet sprostili na ljubljanski zahodni obvoznici A2 smer Kozarje med razcepom Koseze in priključkom Brdo, tam tudi ni več zastojev. So pa zastoji na štajerski avtocesti iz smeri Avstrije v Slovenijo pred prehodom Šentil in naprej proti priključku Šentil, pa na cesti Izola Lucija na Belvederju zaradi del. In radar v Temetišah pri Kranju. Varno pot še naprej.
1: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom 24. 10% popust na dnevne sobe.
4: Uporabi kodo Dnevna 10 pri nakupu nad 500. Vzemi še klubsko mizico gratis.
1: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si. Služba
2: konec.
1: King večer
2: je tukaj.
1: Radio
2: na glas.
1: Isto Kustinčič na Radio 1.
0: In ob četrtkih zbiramo kikse tedna, Borut ima še eno uro časa, da svojega odda. In če smo že pri kiksih tedna, ta teden s torkom je torej šla cena goriv gor in dizel je v Sloveniji zgodovinsko presegel 2 evra na liter. Ja, torej zdaj konkretno fajn veljata starejši rek, ki pravi, bencinska črpalka je edini kraj na svetu, kjer ti držiš pištolo, oni te pa ropajo.

0: Save me tonight, J-Lo in David Guetta. To je Radio 1, 19 do 8. Ja, v Denis Audio Show-u sem zjutraj kar napel šesa. Malo so se pogovarjali z vami, kaj vas najbolj zmoti na prvem zmenku, kaj je ik, kaj je bljak, kaj je nesprejemljivo, skratka, kaj vas najbolj odbije. Krena Hrvatica se je razpisala, da je bilo totalno mimo, ker je tip na romantičen sprehod po mestu pršil v Japonkah. No, svoje so dodali seveda tudi jutranji frendi.
1: Je že narejen.
2: Okay.
0: Ne, mislim, kaj ni hočeš tok, povedati?
1: Ni tako pomemben, res, te Japonke, no.
2: Ne,
0: zdi, če pride v Japonkah, ne pride, ne.
1: Tako.
2: Ja, no, ja.
0: To ni ik pri nas, se mi zdi.
2: Mislim, odvisno od človeka, no, je brž, ne. Pač vsak ima najbrž nek svoj ik.
0: Kaj pa je, kaj imaš ti ik? Kaj imaš ik?
2: Ja, recimo men, da greva zdaj na pijačo, bi mi bilo tako, da se grdo do kelnarca obnaša. Tako, da se ne zna lepo obnaša, da ne zna reči hvala, prosim, ali lahko
3: da ne spoštil.
2: Da ne spoštil, tako, ja. Tako to bi mi bilo.
0: Se pravi, ik ti je tako, da se grdo do natakarce.
2: Ja, recimo. Ja,
0: kaj pa če, o, čau, živa, kje si, ma, pejte, kaj boš ti spila, da vse se malo zrave.
3: To je tudi grdo.
2: To je tudi grdo. No, vidiš, to je pa spet narove. Ne, da gre v eno ali pa drugo skrajno.
3: To je tudi ik.
2: Sam, da se lepo obnaša. Je, no, pa, tako, kapo,
0: če
2: je
0: prijazen, ti ni dobro, če ni prijazen, ti ni dobro.
3: Ne, da je spoštljiv do sebe. Da je spoštljiv do sebe.
2: Spoštljivo do mene, da če pol drugo
0: pesata. Ok, če ni prijazen do kelnerce, kaj narediš?
2: Če ni prijazen, ja ne vem, pač sem tako, jaz sem pol prijazna in pač tu je siguran zadnja pijača, na kateri bova, no.
0: A re?
2: Ja, če ni prijazen.
4: Berite toplotne črpalke in klimatske naprave Klivec za popolno klimo v vsakem letnem času. Z nižjimi računi in obilico tople vode. Klivec. Klivec-home.si.
0: Ja, tako, jutri nas v Denis Audio Show-u čaka pozitiven petek, uvod, štart, odpiramo vrata v vikend, začeli ga bodo že ob petih zjutraj, tako da kadarkoli se zbudite, bomo z vami in bomo poskrbeli za najboljšo jutrno družbo. Z glasbo gremo zdaj na sredo 80-ih oziroma v leto 86, takoj za Europi in Enkino rock klasiko The Final Countdown, pa nas čaka še Cukrček iz 90-ih, tako da ne odhajajte daleč, z vse, ker rabite točno uro, 17 je do 8. Dober večer, družba!

0: In zdaj gremo par let naprej. V prihodnost gremo.
1: V King večeru na Radio 1 je čas za cukrček iz 90-ih.
0: Današnji glasbeni cukrček iz 90-ih je ena od tistih pesmi, ki je praktično nemogoče, da je ne bi poznali. In da nas ne bi prestavila v konec 90-ih. Christina Aguilera je bila takrat stara komaj 18 let, Genie in a Bottle pa je postala njen veliki svetovni preboj. Vrhovi lestvic po vsem svetu, v ZDA je bila kar 5 tednov na prvem mestu glasbene lojtre in še zanimivost, Christina je s to pesmijo dokazala, da ni samo še ena najstniška pop zvezdica, ampak vokalistka z res glasom, ki je precej presegal običajen pop vseh najstnic pač v tistem obdobju. Ja, in tudi ona je, tako kot še mnogi drugi, svoje pevsko in plesno znanje najprej pokazala in se dokazala v Mickey Mouse klubu, podobno kot Justin Timberlake in Britney Spears. Torej, Genie in a Bottle, dali so ji kar eno lepo titulo takrat in sicer največja uspešnica poletja 99 po vsem svetu. Pride čez par momentov v King večer.
1: Radio 1
2: in Istok Gustinčič.
3: Čau stari, z Bogom, auf Wiedersehen in adio.
2: Alpski ranko gre na zadnjo. Poslovilno turnejo po Sloveniji.
3: Tako je. In za konec bom naredil nekaj, česar marsikater Slovenc naredi zlahka.
4: Kaj?
3: Dal za rundo.
2: A si prepričan?
3: Ne.
1: Zato moraš na Radiu 1 najprej najti rankovo manjkajočo besedo.
3: Ker če jo najdeš, prideš na predstavo v Odisejo.
2: Potem pa še z Rankom v zakulisje na njegovo zadnjo rundo.
3: Tako je, ampak lepo prosim, brez koktejlo, te neki Sex on the Beach, mojito in te fore. Jaz sem alpski Ranko, ne alpski Bezos.
5: Bo šel naslednjič?
3: Nema naslednjič.
5: Alpski Ranko se poslavlja. Ujemi zadnji krog smeha na poslovilni turnaji. Vstopite na popteater.si.
2: Radio 1 Krim.
6: Najodmevnejši avtomobilistični festival prihaja v Krško. 2. do 4. oktober. Ne zamudite nočnega spektakla Night Strike. Vstopnice na eventko.eu.
7: Strudel Fest. Sveže, štrudljasto, domače. To nedeljo od 13. ure dalje v Ivančni Gorici. Strudel Fest. Za vse generacije in okuse. Vabljeni. Luštno bo.
8: Tvoj BMW. Tvoja varnost. Tvoja izbira šteje. Pooblaščeni BMW in mini servis Autoval. Profesionalna skrb brez kompromisov. Polni servis že od 161 evrov. Autoval Grosuplje.
9: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
10: Moški so z Marca, ženske so z Venere.
11: Dve komi.
8: Varnost. Tvoja izbira šteje. Pooblaščeni BMW in mini servis Autoval. Profesionalna skrb brez kompromisov. Polni servis že od 161 evrov. Autoval Grosuplje.
9: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
10: Moški so z Marca, ženske so z Venere.

0: Naj vaše podjetje zasije v unikatni, celostni grafični podobi, ki govori vašo zgodbo.
1: Postanite magnet za svoje idealne stranke. Unikrea.si.
2: Septembra svet gledališča in domišljije v kinogledališču Bežigrad ponovno oživi. In tudi to abonmajsko sezono si lahko vaš otrok sam izbere, kaj si želi doživeti. Izbira lahko med kar 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Kranjčan, Muca Maca in Maček Muri, Pedem Pet, Peter Klepec, Korenčkov Palček in še mnogi drugi. Vpis v otroški gledališki abonma Kina gledališča Bežigrad že poteka na kino-bezigrad.com. Kasim.

Radijska mreža Radio 1. V King večeru na Radio 1 je čas za Cukrček iz 90-ih.

0: Nică zore, linisac, palma, ola,
1: ola.
0: Še par sekund manjka do osmih. Vreme pa, ja, kot vidim, se še vedno kopičijo oblaki, predvsem pa kar precej ploh in neviht po Sloveniji, kar fronta gre lepo čez in lahko pričakujemo morda še kakšno. Se bo pa vse skupaj umirilo do jutrišnjega dne. Čaka na sončen petek, bo pa nekaj jutrne megle po nižinah in malenko hladneje. Sobota, nedelja, ponedeljek tudi večinoma jasno z nekaj jutrne megle po nižinah in kotlinah. Trenutne temperature, zadnje zmerjene po Sloveniji, 12 Tržič in Slovenj Gradec, 13 Puconci, Kidričevo in Maribor, 14 jih imamo v Celju, 15 Brestanica, 16 Črnomelj in Ljubljana, 17 Nova Gorica, 20 stopinj pa na Kozini.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Borut pa meri tempo trenutnega prometnega dogajanja.
3: Dober večer in žal, ja, zaprta je cesta Maribor-Slovenska Bistrica na zgornji Polskavi pri bencinski črpalki zaradi prometne nesreče, pred zaporo pa v obe smeri nastaja zastoj, pojdite po kakšnem znanem lokalnem obvozu. Torej ponavljam, zaprta je cesta Maribor-Slovenska Bistrica na zgornji Polskavi pri Slovenski Bistrici, torej pri bencinski črpalki prometna nesreča in v obe smeri tudi zastoji. Varno pot v večeru še naprej.
4: Ti zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe.
5: Dnevna 10.
2: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis. Dobra glasba, sprostitev in Iztok Gustinčič.
5: Tvoj King večer na Radio 1.
0: Ja, vsak dan preverim, kaj se spomnite od včerajšnjega dne. V tokratnem primeru bom preveril seveda včerajšnje sredine dogodke, torej čez par minut vas čaka kviz od včeraj. Pripravite SMS-e na nič 51300, ob četrtkih pa zbiramo tudi kikse tedna. Borut Andrejaš, imaš kakšnega preden od peketaš?
3: Imam. In ta se kliče alkoholni kis v likalniku.
0: In kaj je s tem narobe?
3: Ja, jaz sem alkoholik, da ne bo nič narobe. Ja,
0: daš noter zato, da se rešiš vodnega kamna.
3: Ja, ma ne
0: bi smel
3: dati čistega, ne.
0: Ampak?
3: Ja, malo bi ga mogo z vodo verjetno razrečiti in potem prešpricati skozi šobe, ne.
0: Ja?
3: Jaz sem pa kar čistega vlil, ne.
0: In kaj se zgodilo?
3: Pa se to likalniku ni dobro zdelo. Jaz sicer neki bruh od te kamne ven, ne. Ampak se je začelo pa tudi nekaj prijemati na spodni plošči.
0: Resno?
3: Ja, in... Ne vem, če nisem likalnika uničil.
0: Ja, pa vzami eno štraco, eno krpo, ki je ne rabiš, pa probaš polika stran. In?
3: Sem. Ja, še vedno se prijema, ne? Zdaj pa ne vem, a se bo to skozi prijemalo, ali ker bo šlo to potem ven, bo to zginilo.
0: A je možno, da si uničil prav to spode podlago?
3: Ja, lahko, ali pa mehanizem noter, da je bilo preveč koncentrirano, kaj se je?
0: Mislim, ne bi smelo iti nič narobe. Hudiča.
3: Zdaj sem drugič rekel, da bom dal kis in vodo na nek pladen, in likalnik noter postavil, seveda ne prižgan, jasno, ne?
0: Ja, ampak tudi to ne vem, ja, mogoče, ja,
3: ja. No,
0: da so vsaj te šobice očistijo.
3: In to se je vse zgodilo danes do povdne, ker sem srajce likil.
0: Ojoj, če ima kdo kakšne izkušnje, lahko date Borutu kakšen dober nasvet. Borut, hud kik stedna. Upam, da nisi uničil likalnika, ne?
3: Dobro, ne.
0: Ja.
3: To je še najmanj, kar bi bilo lahko.
0: Kaj pa bi bilo lahko več?
3: Jaz srajco si uničim neko drago.

Ma jaz rečem kar briljantna. Olivia Rodrigo in Drop Dead, 8:10, dobro večer. Zdaj tako, draga družba, lejte, dajmo malo preveriti, če ste kaj še priklopljeni na Radio 1 in King večer, glede na to, da je ura že pozna. Jaz sem isto Gustinčič, oziroma Gizi, in svežo radijsko sezono smo rekli, da se bomo tudi zvečer malo na sveže igrali. Vsak dan imam za vas kviz od včeraj. Je pa to verjetno najkrajši kviz na svetu, kar se tiče odgovorov, ker so vprašanja zastavljene tako, da rabim samo 3 besede, ki jih napišete v SMS na 051-300-300. Če veste manj odgovorov, napišete manj besed. Ali pa pač probate, ugibate vse 3. In gremo. Dobro poslušajte, to se je namreč zgodilo pri nas in po svetu včeraj. Alora. Koga so včeraj na Evropskem prvenstvu premagali naši odbojkari? Koga je Janša včeraj v New Yorku povabil v Slovenijo? In v občini Ormož so včeraj našli nemško 81 mm kaj? Ta zadnja malo triki, ker različno pojmujemo različna eksplozivna sredstva, ampak s tem sem vam že ful pomagal. Torej še enkrat, gremo po vrsti. Koga so včeraj na Evropskem premagali naši odbojkari? Koga je Janša včeraj v New Yorku povabil v Slovenijo? In v občini Ormož so včeraj našli nemško 81 mm kaj? Dejte mi napisati, če poznate odgovore v SMS na 051-300-300. Jaz pa bom vmes poskrbel še za ogromno odlične glasbe. David Guetta in Sia Beautiful People in pa Police, Every Breath You Take.

0: Get in see a beautiful people, 18:08, dobro sem vas razkuril s kvizom od včeraj. Gremo še enkrat od začetka, ker nimamo niti enega pravega odgovora, čeprav SMS-ov na 051-300-300 je prišlo ogromno, ampak v čem je finta? Vam bom zdaj povedal. Torej, še enkrat, dobro me poslušajte. Koga so včeraj na Evropskem premagali naši odbojkari? Koga je Janša včeraj v New Yorku povabil v Slovenijo? In pa, v občini Ormož so včeraj našli nemško 81-milimetrsko kaj? Zdaj, Valentin pozdravlja vse in piše letalska bomba. Ni prav. Potem lepo pozdravlja vse Sanja in piše granato. Tudi ni to to. Granata pravi tudi Blaška na 051-300-300. Naj povem, da obe omenjeni eksplozivni sredstvi vržemo, torej padejo. Ta, ki so jo našli v občini Ormož, pa je že v osnovi postavljena na tla. Torej, rabim samo tri besede. Koga so včeraj na Evropskem premagali naši odbojkari? Koga je Janša včeraj v New Yorku povabil v Slovenijo? In v občini Ormož so včeraj našli nemško 81-milimetrsko kaj? SMS 051-300-300. V nadaljevanju Žan Serčič in Ari, Mars in Venera, pa tudi Nickelbacki prihajajo. In ker je ura komaj 8:20, se bo tudi nadaljevanju za vsakega kaj našlo, tako da ostanite še naprej v najboljši družbi.
1: Radio 1
2: in Istok Gustinčič.
1: Vse, kar srce si sladkega obeta,
2: se lahko zgodi 15. oktobra.
1: Mogoče bo to večer, ko ti bo...
2: Meni dobro.
1: Zelo dobro.
2: Mogoče si pa že ugotovil.
1: Čudež življenja. Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
3: Nezgoda pride brez vabila.
4: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
3: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
5: Vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
6: ODP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član ODP skupine Slovenija.
7: Pri Kiku bo sedaj še udobneje z modernimi in elegantnimi odejami in blazinami ter dišečimi svečami in dišavami za prostor. Razvajanje čutov že od 3,99 € za trenutke dobrega počutja. Še več izdelkov je na voljo v poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
8: Alianza.si, le klik do prijazne trgovine. Vse za dom in prosti čas. Alianza.si.
9: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom24. 10% popust na dnevne sobe.
10: Uporabi kodo DNEVNA10 pri nakupu nad 500. Vzemi še klubsko mizico gratis.
11: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si.
12: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 €. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
13: Škoda.
14: Iščete nepremičnino?
13: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
15: Vaša prihodnost, vaša abitura. 9 študijskih programov, fleksibilni urnik, posneta predavanja, ki jih lahko gledaš kadarkoli. Ob študiju lahko služiš, delaš in gradiš kariero. Upiši se tudi ti. Abitura.si.
16: Kemoplast, svet tajnih oblog.
17: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
18: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
17: To

0: Nickelbacki in Lullaby, to je Radio 1 in pa ura. Ja, pol devetih je že, ljudje, kar šiba ta cajt. Poglejmo najprej v nebo. Danes večer še in v naslednjih urah nekaj ploh in posameznih neviht, jutri in v naslednjih dneh vsaj tja do ponedeljka pa večinoma jasno, bo pa po nekaterih nižinah zjutraj megla in vsak dan bo malenkost topleje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Velik pozor, voznik vozi v napačni smeri. Pozor še enkrat. Vsi, ki se vozite od Maribora proti Avstriji, voznik vozi v napačni smeri. Pozor vsi vozniki, ki se vozite od Maribora proti Avstriji, dejte se razporediti čim bolj na desno stran ceste. Še enkrat, voznik vozi v napačni smeri, pozor za vse, ki se vozite od Maribora proti Avstriji. In pa na Štajerski avtocesti je med Šentiljem in Mariborom, oziroma Maribor sever proti Mariboru oviran promet zaradi prometne nesreče, zaprta pa je tudi regionalna cesta Slovenska Bistrica-Fram pri Bukovcu, tako da boste uporabili kakšen obvoz. Srečno, varno, strpno in predvsem previdno še naprej.
1: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom 24. 10% popust na dnevne sobe.
2: Dom24.si. King večer z Istokom Gustinčičem na Radio 1.
0: Ekola, šibamo naprej s super muziko in seveda tudi s kvizom od včeraj. Boste slišali čez par minut, s čim smo se igrali danes, kaj se je včeraj dogajalo. Predvsem pa me matra ena zadeva, ki ni bomba in ni granata, ampak je nekaj drugega. Par pravilnih odgovorov na nič 5-1-300-300 sem že dobil. Če ste se zdaj priklopili, vsak dan se igramo kviz od včeraj in boste malo potipali oziroma bomo skupaj potipali, kako zadeva poteka in kako gre. Še prej, Bikul in Muza in Leoni z uspešnico Don't Worry.

0: Bikul in Muza na Radiu 1. 22 manjka do 9, vsak King večer dobite kviz od včeraj. Preverjam malo, če ste zasledili, kaj se je zgodilo prejšnji dan, oziroma boljše rečeno, koliko spremljate, ker čez dan zasledimo marsikaj, se nam pa ne zasidrali vse v naših sivih celicah, torej v našem podstrešju. In vaša naloga je preprosta, da na tri vprašanja odgovorite samo s tremi besedami na nič 513300 v SMS. Tako da tudi danes hvala vsem, ki ste se igrali, poskušali in v večini, res veliki večini, bili odlični. Sedi pet za vse. Bojan, prosim za tri glavne besede.
1: Belgija, Trump, pa mino, kakšna mina že, minometna mina ali nekaj tazga.
0: Tako. Torej, gremo po vrsti. Naši fantje so premagali Belgijo in se bodo jutri udarili v polfinalu z branilci naslova, torej s Poljaki. Ne?
1: Tako, ja.
0: Potem v New Yorku poteka zasedanje Združenih narodov in včeraj je uspel naš premier malenkost besed izmenjati tudi s Trumpom, povabil ga v Slovenijo in pa je, da je se povabilu pozitivno odzval oziroma obljubil, da naj bi prišel. In pa, kot si povedal, ja, našli so minometno mino nemške izdelave iz druge svetovne vojne in sicer 88 mm. Bravo, čestitke!
1: Hvala.
0: Spremljaš redno dogajanje pri nas in po svetu?
1: Ja, skoraj, bežno. Predvsem novice.
0: Očitno zelo dobro, oziroma ti veliko ostane.
1: Ja, tale minometna mina je dala malo.
0: Ja, dobro, lepo se mej, hvala lepa, drži se in še naprej ostani v najboljši družbi.
1: Bom, hvala, enako.
0: Čau, srečno. Ekole, ja, nekateri ste napisali mino, zraven še granato. Ja, dejansko prava nomenklatura oziroma pravi izraz je minometna mina nemške izdelave iz obdobja, torej druge svetovne vojne, ki so včeraj pirotehniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi vzhodno-štajerske in zahodno-štajerske regije nekako našli oziroma so jo varno odstranili in jo shranili do uničenja. S čim se bomo igrali naslednji teden? Ja, spremljajte, kaj se bo zgodilo v nedeljo, ker v ponedeljek vas čaka nov kviz od včeraj.
2: Večer, glasba, Istok. Kaj češ boljšega? Radio 1.

0: Kamrat in Hug Yourself, gostinčič sem z vami, 14 je do 9. Še nekaj sem skoraj pozabil, ampak sem se še pravočasno spomnil, dokler sem še z vami na Radio 1. V Denis Audič šovu so se danes med drugim pogovarjali tudi o denarju in sploh znamo z denarjem delati, torej kakšna je naša finančna pismenost. Privoščimo drug drugemu lepo veliko hišo, boljši avto. Je to samo v Sloveniji taka fovšija ali tudi drugot? Tako je povedal Morgan Housel.
1: It doesn't matter how much money I have. All that matters is that I have more than you, or more than the person who I'm comparing myself to. It doesn't matter how big my house is, all that matters is that it's bigger than somebody else's. And so in that game where it's always competitive, you're never going to win, so to speak, because there is always somebody who is getting richer faster than you. There's always someone who at least appears to be doing better than you do. And so you're always on this never-ending cycle of comparison.
0: Ja, torej vedno se samo primerjamo in se hočemo približati oziroma preseči tistega človeka, s katerim se primerjamo, ampak na koncu vidimo, da ne igra vloge, kako dobri smo, ker vedno pademo v ta vrtinec fovšije, v ta začaran krog, ker bo vedno nekdo na svetu boljši kot mi, ne? In nikoli ne bomo prišli do konca. In potem prije slaba volja, napačne investicije in tako naprej. No, ekskluzivni pogovor z Morganom Houselom, ki ste ga slišali s par sekundami izjave, pa prihaja naslednji četrtek in ta svetovno prodajni avtor in finančni guru prije tudi v Halo Tivoli 19. oktobra in kot rečeno v četrtek, torej čez teden dni, pa tudi na Radiu 1. V nadaljevanju Snow Patrol, Panda in tudi Trigger Finger, ker to je...
2: SOS? A smo v nevarnosti? Roši, pomagi!
3: Brez skrbi, Zala. SOS je tokrat kratica za sveže, okusno in slastno. Lahko pa vseeno pomagaš. Preštej, koliko krat se v filmčku pojavi Badi.
4: Oglej si Zalin in Roškarjev 60-sekundni hotdog čele, v katerem se pojavlja Fresh Corner maskota Badi.
5: S točnim številom lahko dobiš kar 1500 evrov za nakupe v Fresh Cornerih na bencinskih servisih Mol ali Ina.
4: Vsakemu, ki ga pokličeta, pa Zala in Roškar podarita kupon za malico.
6: Glavni zvezdi na Radio 1 sta maskota Badi in hotdog iz Fresh Cornerja. Video si poglej na družabnih omrežjih Radia 1 in na radio1.si.
7: Ob zadnjem znaku je bila ura za hotdog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti. Radio 1 Krim. Naveličani slabega zraka v vašem domu.
8: OR Icon. Napredna prezračevalna naprava z inteligentnimi senzori, toplotnim izkoristkom do 93% in skoraj neslišnim delovanjem. Upravljanje pa preprosto, kar preko aplikacije.
7: OR Icon. Več na seltron.si.
9: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox s prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.290 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
10: Zakaj bi za kredit plačali več? Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero v Sloveniji. Tudi za stranke drugih bank. Primorska hranilnica. Več na phv.si.
11: Mami knows best. Eko lističi za pranje perila. Dermatološko testirani, 100% topni. Ker mamice vemo najbolje.
12: Šminka in sekirca. Zadnje ponovitve. Daj priti k nam, da nam jaz rabila sekiro pridet k vam. Cankarjev dom, Vrhnika, 28. september, vstopnica je na popteater.si.
13: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
14: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
15: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe.
13: Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
14: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
15: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali

0: Snow Patrol in Chasing Cars. Gremo malo čez temperature, zadnje izmerjene po Sloveniji, nevihte, plohe, se poznajo, Radovljica 12 stopinj, 13 Celje, Beltinci, Poljčane in Maribor, 14 Litija in Divača, 15 Čatež in Črnomelj, 16 Ljubljana in 20 stopinj Izola. Torej nekaj kapljic je padlo oziroma pada še vedno tudi ob morju pri nas, ampak nobenih večjih težav danes ne pričakujemo. Čeprav v naslednjih urah še vedno možnost za kar nekaj ploh in posameznih neviht, jutri pa ponovno sončen petek, bo pa jutranja megla po nižinah in malenkost hladneje čez dan. V soboto, nedeljo in ponedeljek tudi jasno, z nekaj jutranje megle, bo pa vsak dan malenkost topleje, torej vikend, kot si ga ponovno zaslužimo, ker smo bili pridni.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na Štajerski avtocesti je med Šentiljem in Mariborom sever proti Mariboru oviran promet. Zaprta je tudi zaradi prometne nesreče cesta Slovenska Bistrica Fram pri Bukovcu. In pa zaradi pokvarjenega vozila je na Pomurski avtocesti, oziroma na Pomurski avtocesti tako pred počivališčem Lormanje sever proti Mariboru oviran promet. Srečno, previdno in varno še naprej.
2: Ti zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe. Dnevna 10.
3: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis.
4: Za dober večer ne potrebuješ veliko.
5: Dobro glasbo, dobro družbo in King večer z Istokom Gustinčičem.
0: Ja, in vse to, kar sta povedala Dani in Darja, tudi dobite. Plus en kup igrice igramo čez teden od ponedeljka do četrtka. Jaz vam ne morem povedati, kako sem vesel, da je tak odziv. In na sredino detektivko glasbeno, in na kvizo dočeraj, in na vse ostalo, kar sem vam pripravil v novi radijski sezoni. No, v nadaljevanju pa kratka zgodba o fantu, ki mu ime A, B, C, D, E, F. In to še ni vse. Bom vse razložil. Takoj po Alice Merton z No Roots in po Bibi Rexi in Faithlessu. New Religion.

No Roots in Alice Merton, 9:50. Dober večer, to je Radio 1 in King četrtek. Z vami sem Isto Gostinčič in to, kar boste zdaj slišali, ni kakšna res ekstra nova zgodba, ampak ima že malo daljšo brado, čeprav je zdaj spet udarila ven po celem svetu, po internetih in to na polno. V glavnem, spet je torej zaokrožila zgodba o indonezijskem dečku, ki so mu starši dali ime ABCDEF, njegovo drugo ime je GHIJK in tretje ZUZU. Torej, ABCDEF, GHIJK, ZUZU. No, prve črke abecede pa je foter naštepal zato, ker je neverjeten ljubitelj križank in rekel oče, da bi tudi nadaljeval z abecedo, potem se mati ni strinjala, ampak ta dečko prvorojenec je dobil torej prvih 6, 7, 8, 9, 10, 11 črk besede in zraven še ZUZU. V glavnem, tale fantič se najrajši predstavlja kot ADEF, kar zveni dokaj normalno, če vemo, kako mu je v resnici ime, po drugi strani pa dragi moji ljudje. Elon Musk, najbogatejši zemljan, je svojemu sinu dal ime XAI A12, kar vključuje neznano spremenljivko, kratico za umetno inteligenco in oznako za njegovo najljubše letalo. In to je samo dokaz, da je tanka linija med genijem in idiotom, očitno. No, če se še malo vrnem v Indonezijo, pred mnogimi leti sem bil v Džakarti in se z Nino usedeva v taksi in tam imajo vsi na vidnem mestu v taksiju izkaznico z licenco in seveda s fotografijo, da veš, da te vozi nekdo, ki je potrjen poštempljan od države, da ni kakšen nategun. In vozu naju je do hotela taksist, ki mu je bilo ime Superman. Imam še fotko nekje spravljeno, ampak kljub imenu nismo prišli čisto nič hitreje kot ostali. Še pravi Superman bi verjetno obstal v prometu in v smogu, če bi se znašel v Džakarti.

0: Lighthouse Family in High. Zdaj pa prihaja še ena pesem, ki mi je zelo pri srcu. V zadnjem času sem jo vmes parkrat slišal na Radio 1 zjutraj in nisem vedel točno, kam je dati. Nisem imel cajta za iti pogledati po Shazema ali pa na Radio 1.si in sem rekel, kdo to poje? No, njegovo ime je DJ O. Je pa wow. Vsaj meni je wow.
1: Sveže na Radio 1.
2: Radio 1.
3: And

0: DJ-ov End of Beginning, ne vem zakaj, ampak se mi zdi, da ima nekaj čarobnega. 18 je čez 9, se bomo šli čez dogajanje tudi v kratkem rezimeju dneva, čez slabe pol ure, ampak sveža prihaja iz državnega zbora, kjer so poslanci 47 glasovi sprejeli zakon o skoku, ki naj bi se bolj ali manj uspešno boril proti korupciji, kar bo seveda pokazal čas. V nadaljevanju, če smo že pri času, čez par trenutkov Ed Sheeran... Anja Rupel nam bo povedala, kakšen bo jutrišnji petek. Svoje pa bo dodala tudi Lady Gaga. Muzike je dovolj, večer je še dovolj in hvala, ker smo skupaj.
1: Radio 1
2: in Istok Gustinčič.
1: Tam, kjer se je življenje začelo, morje še vedno pripoveduje svoje zgodbe. Med valovi se lahko skriva marsikaj.
2: Tudi kakšen namig.
1: Zato dobro poslušaj. Mogoče boš zaslišal nekaj, kar ti je že zelo znano.
2: Radio 1 in Merkur Zavarovalnica napovedujeta ekskluzivni 6. koncert Čudež življenja. Kje in s kom? Izveš kmalu. Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur Zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur Zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
4: Ti zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe.
5: Dnevna 10.
6: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis.
7: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
8: Včasih opaziš nekaj šele takrat, ko tega ni več. Nekaj bo manjkalo. Nekaj, kar imamo ves čas ob sebi. Nekaj, brez česar si danes skoraj ne predstavljamo. Življenja. In štirje bodo morali živeti brez tega.
2: Nekaj velikega prihaja. Na Radio 1...

0: Lady Gaga in The Edge of Glory, pokalca, ki je nabrala že 15 let, torej z leta 2011. In vmes je, poleg teh ekstra ritmov, vokalov, refrenov, uspela vštuliti še en krasen, močen, kar precej agresiven saksofon, ki pa nič ne zmoti, ampak samo še doda nekaj malega gušta. Lady Gaga, z njo končujemo polovično uro, dve minutki sta čez pol deseto in gremo naprej. Ja, spet nov paket padavin čez Slovenijo. Radarska slika je kar barvita, to pomeni, da je nekaj modre, nekaj zelene in celo nekaj rdečih zrkl, nekaj rdečih očesc. Očitno nekje še kar precej, oziroma konkretno pada, tudi v naslednjih urah bodo še nastajale plohe in posamezne nevihte, ampak že jutri se bo zrihtalo, sončno bo, jutranja megla po nižinah, malenko skladneje, v naslednjih dneh pa tudi večinoma jasno, tja do ponedeljka in še čez, po nekaterih nižinah bo zjutraj megla, bo pa vsak dan malenko stopleje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Osveženo prometno dogajanje na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče še vedno med Šentiljem in Mariborom sever proti Mariboru oviran promet. Prav tako prometna nesreča in zaprta regionalna cesta Slovenska Bistrica-Fram pri Bukovcu. In pa zaradi pokvarjenega vozila je na Pomurski avtocesti pred počivališčem Lormanje sever proti Mariboru oviran promet. Torej vse, kar se dogaja na vzhodnem delu države. Dajte to čim prej zrihtati in naj promet poteka mirno v naslednjih urah. Srečno, varno in strpno še naprej.
1: Samo septembra, samo v spletni trgovini Dom24. 10% popust na dnevne sobe.
2: Uporabi kodo Dnevna 10 pri nakupu nad 500. Vzemi še klubsko mizico gratis.
1: Ustvari dom, v katerem se počutiš ti. Dom24.si.
3: King večer z Istokom Gustinčičem na Radio 1.
0: Kaj pa to, draga glasbena družba? Country balada Choosing Texas pevke Elle Langley je včeraj podrla zgodovinski rekord po številu tednov na vrhu ameriške lestvice Billboard Hot 100. Z prestola je izrinila slavno Marajno. Mariah Carey je torej izgubila rekord, prevzela ga je Elle Langley s tem, da se seveda po novem štejejo tudi vsi streami, torej na spletnih platformah, vsi nakupi preko spleta in tako naprej. Torej gre za malenkost drugačno seštevanje glasov oziroma popularnosti, pa vseeno. Torej 23 tednov oziroma 5 mesecev in pol na vrhu ameriške lestvice najbolj vročih 100 pesmi. Noro odbito, lušna, simpatična, zahvalila se je vsem na Instagramu, to je Elle Langley in Choosing Texas.

0: Za nov rekord, zgodovinski rekord na ameriški lestvici, Ella Langley ni dejansko vedela, kako se zahvaliti, kakšne besede izbrati, da bi vsem dala nekaj svojega srca, da je dosegla ta rekord. Zato je na Instagramu vključila še malo svojega psa.
1: Thank you so much. Thank you for loving this song, for listening to it. I feel like I just don't even know what to say at this point. I mean, I'm running out of like hyperboles to describe how I feel, so I will just let my dog in the background show you his excitement.
0: Ja, še malo kuške je dala zraven, da opiše, kako je navdušena na tem, kar je uspelo.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All in današnjemu četrtku 24. septembra lahko damo eno piko.
1: King večer na Radio 1 in rezime dneva.
0: A dobro, sej ni bilo neki blaznega dogajanja, ampak vseeno, kar dovolj in kar precej. Poslanci državnega zbora so 47 glasovi za sprejeli zakon o skoku. Skok je telo, ki je naj bi se ponovem borilo proti korupciji oziroma bi nekako združevalo vse, ki so upleteni v preganjanje kriminala. Potem sindikati so zbrali dovolj podpisov potrebnih za razpis referenduma o intervencijskemu zakonu. V Mariboru se medtem začenja že 26. festival najstarejše trte, s katerim se v štajerski prestolnici poklonijo, torej vsako leto 450-letni Guinnessovi rekorderki najstarejši trti na svetu. In če skočimo še malenkost na šport, medtem ko našim ekipam v slalomu na divjih vodah na evropskem v Italiji danes ni uspelo poseči po medaljah, prvenstvo bo trajalo do konca tedna. Slovenski odbojkarji z nasmehom čakajo na jutrišnjo popoldansko poslastico tekmo, ki bi jih peljala v finale evropskega prvenstva, prav tako seveda v Italiji. Ob 17. uri bodo igrali proti Poljakom. No, v petek bi se morala začeti, torej jutri je tudi že 26. sezona regionalne košarkarske lige ABA. Se upada z letnico festivala najstarejše trte, ne? 26 let, ampak bo uvodni krog zaradi spora sodniki preložen, ne vejo pa točno, kdaj se bo vse skupaj začelo. In pa še tale zanimivost iz svetovnega športa. V svet je mislil, da bo Cristiano Ronaldo po svetovnem postavu v kot reprezentančne kopačke, ampak ne. Pravi tako, navajam, pogovoril sem se s predsednikom zveze in selektorjem, še vedno verjamem, da lahko pomagam reprezentanci izpolniti zadane cilje. Končal bom, ko se bom počutil neuporabnega. Ja, normalno, ker kot pravi Stevo Mišica.
2: Vi iz teorije, jaz iz prakse.
3: Jaz tudi iz prakse.
2: Ja, ok.
0: Tako. Teoretično Ronaldova leta niso več za reprezentanco, ampak on lahko praktično še vedno igra na visokem nivoju. Evo ga, zbrana družba, to je to. Prepuščam vas super glasbi tudi v nadaljevanju. Jutri Denis Audič show štarte ob petih. Isto Gostinčič sem se danes lepo podružil z vami, da vidim, če prši kakšne SMS. Nič kaj takega presenetljivega, če še kaj takega na cestah, na kar vas moram opozoriti. Lahko še enkrat povem, regionalna cesta Slovenska Bistrica Fram je pri Bukovcu zaprta, obvoz za osebna vozila je možen preko bencinskega servisa. In pa pokvarjeno vozilo na Pomurski avtocesti pred počivališčem Lormanje Sever proti Mariboru. To je to, imejte krasen večer, lahko noč in hvala za družbo.
4: Radio 1 Iztok Gustinčič. Zala Roškar in Mol predstavljajo Hotdog Challenge na Radio 1.
1: V eni minuti nastane hotdog. To lahko preveriš v videu in ujameš krasno nagrado. Kar 1500 evrov za nakupe v Fresh Cornerih na bencinskih servisih Mol ali Ina. Če uganeš, kolikokrat se v filmčku pojavi Fresh Corner maskota Buddy.
4: Vsak, ki ga Zala in Roškar pokličeta, dobi še kupon za okusno malico. Zato preštej, povej, pojej.
1: Hot dog iz Fresh Cornerja. Uživo na Radio 1. Na Facebooku Radio 1 in na radio1.si.
4: Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti. Radio 1 Krim.
5: Od Julči.
6: Nič 70, 551, 200.
7: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
8: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
10: V Postojni, v torek, 20. oktobra.
11: Trgovci Vlogatec predstavlja velika izbira ploščic in kopalniške opreme. V mesecu septembru 15% popust na vse ploščice iz zaloge. Vabljeni v Trgovci Vlogatec.

0: ekskluzivni koncert Čudež življenja bo znova povezal vso Slovenijo.
1: Kdaj?
0: 15. oktobra.
1: Kje?
0: To ti zaupamo kmalu.
1: Kdo nastopa?
0: Nekdo.
1: Kdo?
0: Nekdo, ki je očitno vedel, da je prav.
1: Kaj?
0: Da pride.
1: Aha, dobro, ne?
0: Čudež življenja. Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
2: Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.

0: Challenge na Radiu Ena. Kdo jih največ poje?
1: Roškar. In tudi kuha Roškar. Tvoja naloga pa je drugačna. In sicer, da prešteješ, kolikrat se v filmčku pojavi Badi.
2: Fresh Corner maskota Badi opazuje Roškarja in zalogo pripravljata svež, okusen in super Fresh Corner hot dog.
3: Oglej si video in štej, kolikokrat se Badi pokaže.
2: To število sporoči Roškarju in Zali.
0: Tudi če ne uganeš, si lahko privoščiš hot dog ali kaj drugega iz Mol Fresh Cornerja. Saj Zala in Roškar vsakemu, ki ga pokličeta, podarita kupon za malico.
2: Če uganeš, pa je tvojih kar 1500 evrov za nakupe v Fresh Cornerjih na bencinskih servisih Mol ali Ina.
0: Tako kot Badi imamo hot doge radi.
4: Ob zadnjem znaku je bila ura za hot dog. Fresh Corner na bencinskih servisih Mol ali Ina. Veselje se ustaviti.
2: Radio Ena Krim.

0: zaupam kodo, da dobiš 10% popusta na vse dnevne sobe. Dnevna 10.
1: Hitro na dom24.si. Morda ujameš še klubsko mizico gratis.

0: Vse, kar srce si sladkega obeta,
1: se lahko zgodi 15. oktobra.
0: Mogoče bo to večer, ko ti bo...
1: Meni dobro.
0: Zelo dobro.
1: Mogoče si pa že ugotovil.
0: Čudež življenja. Radio 1 in Merkur zavarovalnica.
2: Nezgoda pride brez vabila.
3: Zato je nezgodno zavarovanje Merkur zavarovalnice moj varen pristan.
2: Merkur zavarovalnica. Zavarujemo čudež življenja.
4: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
5: Ima.
4: Kaj pa eSIM?
5: Seveda.
4: A lahko vse uredim prek spleta?
5: Lahko.
4: Kaj pa...
5: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
0: Vse bo normalno. Ljudje bodo vstajali. Šli v službo. Pili kavo. Živeli svoj vsak dan. A nekje v Sloveniji štirje ne bodo vedeli, kaj se dogaja. Nekje so, nekaj se dogaja tam zunaj. Morda niti, koliko je ura. Ampak tega vam nismo povedali. Še.
1: Nekaj velikega prihaja na Radio 1 in Radio 1 TV. Kmalu.

Jaz revo zbiram voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si, in le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu

Radio Ena TV. Radio Ena Krvavec.

0: Moje delo.
1: Na trgu dela zmagujejo kandidati, ki se znajo prilagoditi povpraševanju po kadrih. Podjetja vedo, kaj hočejo. Hočejo kandidata, ki jim bo pomagal dosegati osnovni cilj vsakega podjetja – poslovati dobičkonosno. Prosto delovno mesto predstavlja podjetju problem. Podjetja iščejo osebo, ki bo najbolje rešila njihov problem. Kako torej razmišlja zmagovalni kandidat? Vam povem takoj, ko pristavite za čaj.